Жакында Аптунум райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл база куруп, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү мыкты илгери сүрүү жөнүндө акпарат жарыялоо жыйынын ачты. Акпарат жарыялоо жыйынында 2030 жылга барганда Синжаң мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл базаны негизги жактан куруп чыгат. Ачтык түшүм мөлчөрү 52 миллиард жың айланасына жетет, жылына орто эсеп менен Синжаң сыртына 10 миллиард жыңдан ашуун ачтык ташылат деп жарыяланды. Аптунум райондук партия комитети айылык иштак кызматы ишканасынын модуру, Аптунум райондук айыл чарба айылыгы сапатты өстүрүү, даңктуу марке жаратуу, өнүмдү арттыруу, негизди күчөтүүдө үзгүлтүксүз күч чыгарат. Синжаң, пакта, мөмөлү бак, малчылык сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүш курулмасы жана сорт курулмасын бир демжий жакшылап, мамлекет боюнча таасир күчү бар айыл чарба түшүмдөрүн ары жогору даражалуу жемектикке иш кошуу базасын куруп, баштамчы керканаларды түргө айырып жетиштирип, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу түйүндү чынжырын куруп, ачтык эгүүдөн дасторконго чейин, мал багуудан эт түшүмүнө чейин, дыйканчылыктан өнөр кесип түшүмүнө чейин болгон кызматын толук жандуу иштейт. Дагы айыл чарба түшүмдөрүнүн жогору сапатта болуу жана сапат коопсуздук деңгээлин жогорулатып, даңктуу марке аркылуу айыл чарбаны күчөтүү кыймылын терең жолго коюп, жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү базарын жан жактылуу кеңиртип, жашыл жемектик, органик айыл чарба түшүмдөрү, жогорапиялык белги түшүмдөрү, даңктуу, өзгөчө, асыл, жаңы айыл чарба түшүмдөрүн моюндоо жалпы санын 3500 жеткирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун мөөнөттүү текшерүүдө өлчөмгө ылайык келүү салыштырмасын 98% ашырып, Синжаңча даамга ээ жакшы түшүмдөр тизмесиндеги түшүмдү 2000 жеткирет.

Мындан тышкары Шинжаң жана Аштык экономикалык эгин тоютту биргелки жоспорлоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылыкты тең кармоо, өндүрүш, иш кошуу, сатууну жалгаштыруу, айыл чарба, маданият, саякатты жуурлаштырууну илгери сүрүп, кичик дыйканчылык түтүндөрүн мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүндөрү менен зарыл камдоо базасы курулушуна терең катышууга жетектеп, дыйкандардын кирешесин уландоо илгери сүрөт. Айдоо жерди коргоо жана курууну жалп бетке көчөтүп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жогору сапатта алга жылыштатып, суу байлыгын илмий бөлүштүрүү, кылдаттап үнөмдүү, жогору өнүмдү пайдаланууну көчөтүп, замандашкан үрөөнчүлүк базасын куруп, шарт жагдайга карай иш көрүп, айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, айыл чарбачылыкта апаттын алдын алып, апаттын зыянын азайтуу система курулушун дагы да күчөтүп, айыл чарба жабдууларынын даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын аштык түшүмү жалпы 16 миллиард 980 миллион жың ашып, ашуу мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Ар жылы нукура жөткөлгөн аштык 10 миллиард жыңдан ашып, элибиздин батыш бөлүктөгү аштык кампасына айланды. Пакта районунун орундаштырылуусу жана кесип курулмасы уландоо жакшыланып, түшүм мөлчөрү уландоо канча жыл бүт мамлекеттин 90%нан көбүрөөгүн ээледи. Синжаңдын жогору сапаттуу уй, кой эти мамлекет боюнча базары тез, ак суу алмасы, курла алмурту, Пайзабат шинмейи сыяктуу даңктуу өзгөчө жер жемиштер мамлекет ичи сыртына даңктуу иш кошулган кызылмылык, калемпир, зараңза сыяктуу өзгөчө дыйканчылык эгиндеринин эгүү көлөмү жана түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Се Иңжоу мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл база курууда мыкты илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Шинжаң байлык абзелдүүлүгү, район артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн чыдаштык берүү күчүн таканчыктап, мамлекет боюнча жогору сапаттуу аштык кампасы, мөмө багы, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп жогору сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке, дүйнөгө бет алдырат.

Аксуу аймактык адам күчү байлыгы коомдук камсыздоо идарасынын кабарына караганда, быйыл 1-айдан 8-ке чейин Аксуу аймагы шаар айыл тургундарына 450 миллион юань картайганда көтөнүү акчасын таратып, камсыздандырууга катышып эс алууга чыккан 206 000 кишиге нарып жеткирген.

уудан айлыгыштыктан турган үч даражалуу бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп мамиле акчасын алуунун түрдөн алдыңкы кызматтарын ички чыныгыштеп картайганда күтүүнү мамилесин өлчөмдү белгилемеге шай таратууга кепилет кылды. Ошону менен бирге мамиле алуу салакатына күбө болууну дайымды улаштырып кулаш жайдырып коомдук камсыздоо фондунун агып кетүүсүнүн катаң алдын алып бир дагы адамды түшүрүп койбостук, бир номур дагы ката болбостукту жакшы иштеди.

Карабагайлынын 100 жылдык алмуртпагы Бүгүр ууданынын баалуу экологиялык байлыгы жана маданият белгиси. Бакта азыр 570 түптөн ашуун 100 жылдык тарыхка ээ алмурт дарагы бар. Дарактын жашы узун, сорту жакшы болуп, ошол жерден мөмөбак кесип өнүгүүсүнүн күбөөсү, ошондой эле окшотуп жасагалы болбой турган жашыл тирүү маданий мурас болуп эсептелет. Бирок начар аба ырайы, кум бороон, төмөн температура, үшүк апаты, дарт жана курт кумуруска зыяны сыяктуулардын таасиринде байыркы дарактар эскирип алсыздап кетти. Күнүмдүк барбайыштоо жана апаттан кийинки калыбына келтирүү өздүк наркы жогору, басым оор болду. Жөрөлгөлү башкаруу, коргоо үлгүсү туюксуз көрүлгөн ойрондого тең тайлаштыра албайт, коргоо кызматы дайыма каржы жетишпестик, апаттан кийинки бир жактылуу кылуу артта калуу сыяктуу кыйын маселеге жолукту. Бул кыйын маселелерди бир жактылуу кылуу үчүн Бүгүр ууданы камсыздандыруу аппараттары менен биргелешип аракеттенип, акча мамиле аркылуу жашылдыкты коргоо үлгүсү жөнүндө изденди. Бул жолку кызматташууда 570 түптөн ашуун 100 жылдык алмурт байыркы дарагынын бардыгы арналуу камсыздандырууга киргизилген болуп, кепелет чөлкөмү, бороон апаты, үшүк апаты, нөшөр, кургакчылык, уур, дарт жана курт кумуруска апаты, күтүүсүз зыян сыяктуу опурталдарды өз ичине алат. Бул байыркы дарактарды куткаруу, жаңылоо, шактарын калыбына келтирүү, дарт жана курт кумуруска апатын жөнгө салуу жана үчүнчү жак жоопкерчилик төлөмүн берүүнү өз ичине алат. Апаттан мурда алдын алуу, текшерүү, апаттан кийин тез бир жактылуу кылуу, апаттан кийин төлөм берип калыбына келтирүүдөн турган бүт чындырлуу коргоо системасын калыптандырат, байыркы дарактарды чукул башкарып коргоо жетерсиздигин толуктайт.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 22-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 12-чи күнү. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттана, табанын температурасы 14°C, жылуу, батыштыктан 3-4 балл шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Жунго, каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Леван Чиң менен көрүштү.
0: Тоңгоч улуттар ынтымак алгабасарлыгын күттөө апталык Шинжаң жел эле иш кыймылы башталды.
1: 8-айдын этегине чейин автоном район боюнча бең планды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы керкананын саны окшош мезгилге салыштырганда 9.65% артты.
0: Жергиликтен өнөр жай көрөңгүсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жыян киргизди. Автоном районубуз өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өзара пайда жеткирип ортак жашоону ишке ашырды.
1: Шинжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуз ыслаатты сынак түйүнүн баштап, дары түшүндүрмөсү боюнча анык көрө албоо маселесин чечти.
0: Чакан өзгөрүү чоң мээримдүүлүктүү агинеледе аттуу Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
0: Станциябызга бара. Абдырам райондук парткомдун шуудиси Чан Шаожаң. Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз 9-айдын 21-чи күнү Өрөмчүдө жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Леван Чиң жана анын сапардаштары менен көрүштү. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуудиси, Абдырам райондун дайымдуу иштери боюнча орун басары төрагасы Жан Иңчүн көрүшүүгө катышты. Чан Шаожаң, Абдырам райондук парткому өкмөт жана Биңтон атынан Ливан Чиң жана анын сапардаштарынын Шинжаңга текшерип изилдеп, көздөн көчүрүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырда алындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаңдан экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткандай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу Шинжаң кызматына күчтүү колдоо көрсөтүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө иштиктүү салымдарды кошушту. Эки жактуу мамлекет кызматы жалпы кырда алына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, борбор менен жергиликтин иш жүзүндүк кызматташтыктарын сызыл күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жетишкендиктерди айландырып, колдонууну шайкешип жылыштатып, кесиптердин шайкешип кызматташуусун күчөтүп, каржы салынмасын орундаштырууну кылдаштырып, заманбап айыл чарба, даарлуу саламаттык, шаарларды жаңылоо, маданият саякат тейлөөсү сыяктуу салаларды мээрчиктей бир түркүм алып жүрүү күчү күчтүү түйүндүү төрлөрдү жолго коюп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесиптер системасын курууга демөөр болуусун. Борбор карканаларынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетип кеңиртип, кесип жана төрлөрдүн жумуштандырууга кабылдоо курбатын өстүрүп, түштүк Шинжаңда карылуут калкынын жакын жерде жумуштанып туруктуу киреш арттырууну түртмөктөөсүн үмүт кылам. Леван Чиң Шинжаңдын жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобунун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп, колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтып мындай билдирди. Шинжаң менен кызматташууну дагы бир демжи тереңдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин өстүрүп, айыл чарба өндүрүшүнө иш кошуу жана айыл чарба түшүмдөрүн сатууну күчөп жылыштатып, шаарларды жаңылап өзгөртүүгө иштиктүү катышып, илим техника саласындагы кызматташтыктарды тереңдетип, тейлөө жүргүзүү кесибинин жуурулушу өнүгүдөй жаңы кесип турпатын жаратып, арлут калкынын жумуштанып киреши арттыруу жолун кеңиртип, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү жана эл турмушун жакшыртууган сайын жакшы өлкө болобуз. Каденкабын жана автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 19-чу күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары шуудиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондун түйүндүү салаларга каржы салуусун анализдөө жана өкүм чыгаруу жыйынын башкарып ачып, партия борбордук комитет Коуяндын каржы салууну туруктандыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчилдештирип, түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча учурдагы каржы салуу кырдаалы, сакталган маселелерди анализдеп, көмүскө күчтүү дагы бир демжи казып, артуу мөлчөрүн издеп, озууга талпынып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө чымырканды. Автоном райондук парткомдун орун басары шуудиси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жан Иңчүн жыйынга катышты. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Каржы салуу Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө зарыл таянч ролун көрсөтүүдө. Жылдык нишанды термелбей бекитип, ишеничти бекемдеп, демилгелүү иштеп, саясат оңотун бекем кармап, эл ара менен автоном районубуздун түрдүү артыкчылыктарын таканчыктап, күчтүү, өнүмдүү чараларды колдонуп, каржы салуу көмүскөгүчүн эң чоң чекте чыйралтып жана кое берип, жогору сапатта өнүгүүнүн уландуу жаңы, жакшы багытка карай бет алуусун түртмөктөнү бекем таянч менен камдоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү аймак облас шаарлардын оор милдетти үстүнө алуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, жаңы энергия, турак жай жана шаар айыл курулушу, каттоо ташмал, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларды бекем кармап, Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү, жашыл электрди тике туташтыруу, жасанды акыл жөндөм кошулган, шаарды жаңылоо, орчундуу таш жол жана темир жол түрү, чоң типтеги Сугат районун өзгөртүп куруу сыяктууларга бекем кадалып, күч чыгаруу түйүнүн төп таап, бачым жылыштатуу керек. Эки орчундуу курулуш жана борбор камчотунан каржы салынуучу түрлөрдү орундаштырып, айдакчылык кылуу эпкинин арттырып, жергилик өкмөттөрүн атайын түр, зайом таратуу жана иштетүүсүн бачымдатуу керек. Борбор карканалары менен автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карканалардын каржы салууну кеңиртүү ролун көрсөтүп, элдик каржы салууну колдоо эпкинин арттырып, өнүмдүү каржы салууну илгери сүрө турган бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекет жана автоном райондун 15-5 жылдык жоспордо бекиткен түйүндүү түрлөрдү көздө кармап, күчтү чордондоштуруп, орчундуу түрлөрдө өткөргө ат салууну жылыштатып, өлкө даражалуу жетекчилердин түйүндүү түрлөрдү көтөрүүгө алуу курулуш механизмин жакшы түзүлүштүрүп, катмарга даражага бөлүп, жоопкерчиликти үстүнө алып, түрдүү түйүндүү түрлөрдүн бачым орун алып курулуусун түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Түрлөрдү жылыштатуу жана маселелерди чагылдыруу механизмин куруп, кемелдендирип, каржы, жер иштетүү, электр иштетүү, энергия иштетүү сыяктуу зарыл каражаттарга кепилдик кылууну күчөтүп, закон белгилемени негиз кылуу алдыңкы шарт астында тартипти сызыл кылдаштырып, алкактарды ыкчамдап тейлөөнү алдыңкы орунга коюп, карканалардын алдыңкы мезгилдик кызматтарды жакшы иштөөсүнө иштиктүү демилгелүүлүк менен жардам берип, түрлөрдүн бышып жетилүү даражасы менен орно чогалуу салыштырмасын жогорулатуу керек. Каркананын насыя калган акчаларын кайтаруу кызматын күч сала жакшы иштеп, карызды кайтартып алуу баскыч мүнөздүү нишанын убакыт тартиби боюнча аяктоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетектөө эпкинин арттырып, нишан милдеттер менен убакыт мерчемине кадалып, тизимдик боюнча башкаруу, дайымдуулашкан эз кубалууну жолго коюп, кызмат берекетин зор мөлчөрдө арттырып, ан сайын көп каржы салынган чыныгы буюм мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Катыштуу аймак, облас, шаар, тармак орундардын жооптулары учурдагы өз район, өз саласында сакталып жаткан маселелерди, ошондой эле кийинки арымдагы көмүскө күчтөрдү казуу багытын имерчиктей сөз сүйлөдү. Юсупжан Мамат жыйынга катышты.
0: Станциябызга бара. 9-нчу айдын 21-нчи күнү автоном райондун 14-нчү кезектүү курултай туруктуу комитетинин 31-нчи жыйыны Үрүмчүдө биринчи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Автоном райондук курултай туруктуу

0: Комитетінің мұдыры Зомрет Обыл жиынды башқарды. Торықты комитеттің құрамындақлардың 45 кіші жиынға қатышып, законды белгіленген адам санына лайық келді. Жиында Аптырым Райын 14-ші кезектуел құрылтай Торықты комитетінің 31-ші ұлқы жиынының қаралма тартыбы доғышқа қойылып қабылданды. Аптырым Райының қарызды қорғау низамына түзетіш кіргіз алғашқы долбоорун қарап чыгуу натыйжасынан баяндамасы тыңшалды. Аптырым Райындын саякат элдик конулукларын илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчө башкармасы низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынан баяндамасы тыңшалды. Аптырым Райындын эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы, Аптырым Райынын органдарды жүргүзүүнү камсыздоо низамы, Аптырым Райынын экологиялык чөйрө коргоо низамынын алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырым Райынын атмосфера булгануусунун алдын алуу жөнгө салуу низамы, дене тарбия өнүгүү низамы, тил жазуу кызмат низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырым Райынын өкүлдөрү законун жолго коюу жөнүндөгү бир канча белгилемеси алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырым Райындык эл курултайы туруктуу комитетинин Хуянхы шаары, Коңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоосунун убактын тескөө жөнүндөгү чечими алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырым Райынын үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырым Райынын 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мал мүлктү башкаруу абалынын унурсал баяндамасы. Аптырым Райынын 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мал мүлкүн башкаруу абалынын атайы түрү баяндамасы жана Аптырым Райынын суу байлыгы мүлдө ажаттуу чектөө тизимин жүзөлөштүрүү абалы. Аптырым Райынын маданият жана саякаттын терең жоорулуш өнүгүү кызмат абалынын баяндамасы тыңшалды. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону, кен байлыгы закону жана Аптырым Райынын тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы, метеорология апаттын алдын алуу низамы, кен байлыгын башкаруу низамы, кен байлыгын чалгындоо салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жолго коюу абалын текшерүү жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Аптырым Райындык эл курултайы ревизия жана адлия комитети, малия экономика комитети, чөйрө жана байлык коргоо комитети, коомдук курулуш комитети, Аптырым Райындык 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйыны төрагалар тобунун карап чыгуусуна тапшырган өкүлдөр ортого койгон талкуу долбоорду карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Аптырым Райындык туракча жана шаар айыл курулуш назаратынын Аптырым Райындык 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жыйынындагы өкүлдөрдүн сунучу, сындоосу жана бикирин бүтүрүү абалы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Аптырым Райындык 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Кадрларды милдетке коюу, милдетинен бошотуу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйындагы Үрүмчү шаары, Санжукузу Аптырым областы сыяктуу облас шаарлардан эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунуштаган байланыштуу закон белгилеме жөнүндөгү баяндамаларын карап чыкты. Аптырым Райындык эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Линин Пинг, Пинг Шинлай, Ван Гохы, Анвар Турсун, Сон Яджун жыйынга катышты. Аптырым Райынын орун басар төрагасы Панши, Аптырым Райындык эл прокуратура мекемесинин прокурору Кау Жиминг, Аптырым Райындык ревизия комитети, Аптырым Райындык жогору даражалуу эл сот мекемесинин байланыштуу жооптуулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Кечүү 9 айдын 21 күнү Туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы Аптоном район баштоо аз эми Үрүмчү шаарында өттү. Бул жолку үгүттөө апталыгынын негизги темасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүп, улуу гүлдөнүү сапарында эпкендүү илгерлейли болуп, Шинжаңдын жер жерлери желелеш негизги тема кыймылын тең арымда баштады. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Баштоо аземинин нак майданында улуттар ынтымагында алга басар үлгүлөрдүн өкүлдөрү демилге катын окуп, ошондой эле улуттар ынтымагы аңгемесин ортоктошту. Нак майданда дагы китеп тартуулуу аземи өткөрүлдү. Үрүмчү шаарынын улуттар ынтымагында алга басар үлгүсү, Үрүмчү шаардык Бо Фэн Сяобин, жалпылык жыргалчылык иштери өнүгүү борборунун жооптуусу Ван Юнцян мындай деди. 22 жылдан бери жалпы 1942 баланын шаарга кирүү аңсоосун ишке ашырууга жардам берип, 10 миңге жуук бала каалоосун ишке ашырды. Кийинки кызматтарда үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу ан сайын көп жаштарды, өспүрүмдөрдү улуттар ынтымагынын зарыл маңызын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Үрүмчү шаардык 70-чи орто мектептин окуучусу Руфина Акбер мындай деди. Баштоо аземине катышып терең таасират алдым. Мектепте ар улут сабакташтар өз ара жардам берип, ынак өтүп, айланабыздагы кичик иштерден баштап иштеп, улуттар ынтымагынын таратуучуларынан болобуз. 9 айдын 21-чи күнүнөн 27-чи күнүнө чейин Жоңхуа эл республикасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону расмий жолго коюлган.

0: Андан кийинки туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы болуп, бүт Шинжаң боюнча улуттар назария саясатын талкуулоо, улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун атай темалуу үлгү көрсөтүп, үгүттөп лекция сүйлөө, мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүп колдонуу жарышы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып, кулаш жайдырып, Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери Жоңгоо аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетүүдөй коюу маанайды жаратып, жаңы доор Шинжаң улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн чымырканып жылыштады. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Өткүр Якупжан мындай деди. Негизги катмар эл сакчысы катары ар күнү ар улут калкы менен учурашып турабыз. Мындан кийин өз кызмат ордумду такан чыктап, кайчылыктарды чечип, калкка тейлөө жүргүзөм. Иш жүзүндүк аракетим менен улуттар ынтымагын жакшы коргоп, Караштуу райондогу ар улут калкынын бейпил конуштанып, куунак иштөөсүн коргойм. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкенди илгерлейли.
1: Шинжаңдагы эл башкаруусундагы тижарат негизги толкуларынын ар тугурдалы күчтүү болду. 8-нчи айдын этегине чейин Абдырам район боюнча бийин туанды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы карахана 603900 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.65% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрөмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районунун Түндүк район өнөр жай бакчасында Шинжаң инди уландары керлиги, жоңуй даары жана улуттук эмчилик даары кесип бакча түрүнүн расмий ишке киришкенине 4 айдан ашты. Бул Шинжаң боюнча тоңгоч акыл жөндөмдөшкөн жоңуй даары жана улуттук эмчилик даары өндүрүш базасы. Кесип бакчасы болуп, Эдралык алдыңкы катардагы акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын септеп, даары алуу цехи, бөртүкчү даарылар цехи, универсал даары жасоо цехинин бүт барышы автоматташтырылып тизгинделет. Температура, нымдуулук басым айырмасы сыяктуу чөйрө параметри төп теңшеп тизгинделет. Шинжаң Хуа Юан, өнөржай тобу чектүү шектигинин баш инженери Чибал Цай мындай деди. Санарыптуу акыл жөндөмдөшкөн дары жасоо жабдуу техникасы жогору берекеттүү бууландыруп коюлатуу техникасы чордондуу колдонулду. Биринчи айдан 8-нчи айга чейин көптөгөн түшүмдөр 12%дан 16%га чейин артты. Абдырам райондук партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басары башчысы, Абдырам райондук соода өнөржайчылар бирикмеси парт группасынын шуджиси Любин Быйыл Абдырам райондук соода өнөржайчылар бирикмеси элдик каржыны илгери сүрүү, соодагер чакырып каржы киргизүүнү кеңиртүүнү тейлөө борбору кызматынын заралтуу уткасы кылып, 8-нчи айдын этегине чейин төрөдүү соодагер чакырып каржы киргизүү кыймылдарынан жалпы 97 майдан ирет өткөрүп, 94 түрдү киргизип болжол менен жалпы 38,803,000,000 каржы салынганын тааныштырып мындай деди. Биз карханалардын каржы жүрүштүрүү ажатын топтоо кызматын улантуу жакшы иштеп, көптүрдүү чаарларды тең колдонуп, карханалардын каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөтүп, эл башкаруусундагы карханалардын чет элге чыгуу жолдорун үзгүлтүксүз кеңиртип, эл башкаруусундагы карханаларды жасанды акыл жөндөм, төмөн мейкиндик экономикасы, био жасоочулук сыяктуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптер менен келечек кесиптер орундаштыруусуна катышууга шыктандырабыз.
0: Жергиликтин өнөр жай көрөңгөсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жан киргизди. Шинжаң бир түркүм эмгек сиңирген кен урандылары, шаарлардагы көйнө эски завод райондору сыяктууларды секин-секин түрдө бош калган өнөр жай дат баскан алкакты изилдеп үйрөнүү да кагылуу, тыныгуу керектөөсү маркет тааныштыруудагы экономика жаңаралжысына тип өзгөртүп, өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өз ара пайда жеткирип ортоктук жашоону ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Көктөкөй сейрек издешүүчү металл мамлекеттик кен бакчасы жаңы жуңгоонун сейрек издешүүчү металл өнөр жайынын бешиги деп аталып, өзгөчө кен кандек кебетеси жана баалуу тарыхы сакталмалары ар бир аралоого келгендерди терең таасирлендирди. Чеңхайлык саякатчы Жаң Мырза мындай деди. Алгы муундардын жапалуу чарба жаратуусун көргөндөн кийин аябай таасирлендим. Көрк райондун таш жолу жабдуулары кыйла кемелдүү экен. Саякатчыларды камдаган ушундай туюнуу сезими абдан сонун экен. Терең кызыл көрөңгү жана өзгөчө өнөр жай мурас байлыктарына сүйөнүп, көктөкөй маданият саякат түшүмдөрү менен камдоону уландуу молуктуруп, саякат кесип желесин узартып, экскурсиялуу изилдеп үйрөнүү, илим жалпылаштыруу тарбиясы, айыгуу, тыныгууну бир толку кылган жаңыча өнөр жай маданият саякат кесип турпатын жаратып, Көрк райондун эликтирүү күчүн жана таасир күчүн уландуу жогорулатты. Шинжаң Көктөкөй Бейжан Мингжу, саякат өнүктүрүү чектүү жооптулук шектигинин орун басар баш директору Таншан Ли мындай деди. Көрк райондун 1314 деңиз көрүү 8 жана Суур Гөхариздүү көңүл ачуу бакчасы түрүнө жумуш баштап салынды.

0: келечекте Көктөкөй саякатынын жаңы бүйүр кызыктуучу жерин айланат. Шенжаң өнөр жай мурас байлыктарын улаандуу ирээт деп, өнөр жай мурастарын моюндап бекитүү, жогоруга чыгаандарын тааныштыруу кызматын дайымдуу кулаш жайдырып, учурда Көктөкөй деңиз кеништери идарасы, Карамай нефт талаасы, Майто нефт айруу заводунан турган 3 жер мамлекет даражалуу өнөр жай мурасына тандалып, Улуучат Кансуу шаарчасы сыяктуу 13 жер автоном район даражалуу өнөр жай мурасына тандалып кирди. Үрүмчү чоума 1-чи номерлуу маданият жаратмандык бакчасы болсо, мурдагы даражасы керканасынын эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн болуп, 6 өнөр жай сакталмай имараты бүтүн сакталып калган. Бүгүнкү күндө эски завод үйү өз артыкчылыгына ээ майдан сарайга өзгөртүп, автоунаала кери, конок сарай, бир түркүм аш тамак суусундук, шарапкана сыяктуулар телегейлештирилип, куйрук улаш орун алып, көп кайнарлуу шаар керектүү жаңы көрүнүшүн көбөйттү. Айланасында туруучу Көгөй Пин дайыма ушул жерге келип таныгып көңүл ачып турат. Ал кабарчыга мындай деди. Бул орун мурда иш кошуу цехи болчу. Кайтадан өзгөрткөндөн кийин азыр бул жер аябай жанданып жашоо күчүнө толду. Үрүмчү чоума 1-чи номерлуу маданият жаратмандык бакчасынын куруучусу Би Чуанпын мындай деди. Маданият жаратмандык бакчасынын 1-чи, 2-чи, 3-чү мезгилинде тижарат соодагерлеринен болжол менен 200-дөй бар. Бакча райондун кээ бир маданият таандуулугун айланасындагы 5 километр ичиндеги керектөөчүлөргө чейин узартып, кайта-кайта керектөөдөй ушундай эриктирүүнү калыпташтырдык. Азырга чейин Шинжаңда 39 автоном район даражалуу өнөр жай саякат үлгү көрсөтүү базасы бар болуп, арасында 4-тө мамлекет даражалуу өнөр жай саякат үлгү көрсөтүү базасы болуп тандалып кирип, нефит, болот темир, арак коругу, азык түлүккө иш кошуу сыяктуу көп түрдү каптады.
1: Быйылдан азырга чейин автоном районубуздагы 50 удан шаардын сынак жүргүзүү борбор болот дарыканасы 57 удан шаардын чордондуу болот текшерүү борборун козготуп каптоо салыштырмасы 64.8%га жетти. Эми станциябызга барчысы Лиукайдын кабарын угасыздар. Текеси ооданы дарылоо ортоктолку докторканасы Кужуртуу Муңгул улуттук айылынын бөлүмчө докторканасында докторлорун оокас Ян Шаочиндин дене саламаттык абалы жана мурдагы оору тарыхына бирлештирип эсеп жазып берди. Акыл жөндөмдүү система тактап текшергенден кийин Батыли ага өнөкөт оорулар дарысын жазып берди. Ян Шаочинг мындай деди. Мурда сөзсүз Удан шаарчасына барып дары сатып алчумун. Азыр айыл шаарча саламаттык сактоо докторканасынан ар убакыт дарыларды сатып алалам. Акыл жөндөмдүү орток баарлануучу дарыхананы башкаруу системасына сөөнүп Текеси ооданы дарылоо ортоктолук докторканасынын 3 докторкана району, 8 айыл шаарчадагы бөлүмчө докторкана дарыны кампада сактоо өтүмдүү убакты сыяктуу сандуу маалыматтарды бир көрүп эле биле алат. Айыл шаарчада кандай дары кемчил болсо система автоматтык эскертет. Баш докторкана дары оодан районун ичинен дарыларды теңшеп септеп тезден толуктап турат. Текеси оодандык дарылоо ортоктолук баш докторканасы эл докторканасы докторкана району дары бөлүмүнүн дарыгери Перизат Юсуп мындай деди. Мөөнөтү өтүп ысырап болуудан сактанабыз. Ошону менен бирге оодан чөлкөмдө дары кемчил болуу жакынкы өнүм мезгилиндеги дарылардын эркин жөткөлүүсүн ишке ашырабыз. Дарыны толук септеп дары иштетүү коопсуздугун дагы бекем кармоо керек. Акыл жөндөмдөр эсеп текшерүү системасында текшерүү кошулган кесиптик дарыгерлер кайра карап чыгуу кош текшерүү үлгүсү аркылуу Текеси ооданына эсеп жазуу толумдуулук салыштырмасы 92% ашууга турукташты. Борбор Булут дарыхана Чордондо Булут эсеп текшерүү борборунан турган кош борбор курулушунун башталуусуна эрчий. Бүт автоном райондун негизги кыкматындагы дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын орточо септеген дары дармек түрү 268. Дары түрү өлчөм саны 316. Мамлекеттин түйүндүү оору дарыларынан орточо септеген дары түрү 103. Түшүм өлчөмү 109 болгон. Жогорган басым, диабет, өнөкөт өпкө дем алуу жолу сезген ичи сыяктуу өнөкөт оорулардын дары иштетүүсүн камдоону сызыл кеңиртти. Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети дары саясаты жана негизги дары түзүм башкармасынын 1-чи даражалуу мудуру мүчөсү Ван Вонжие мындай деди. Борбор Булут дары жана Чордондо Булут текшерүү салыштыруу борбор курулушун бачымдатып 2026-жылы кош борбордун жалпы аткаруу салыштырмасын 75% жеткирүүнү чыныгы колго келтирип 2030-жылдын соңунда негизги катмар дары түрүндө бирлешип аракетке келүүнү башкаруу түзүмүн бүт каптатууну ишке ашырабыз.
0: Станциябыз кабары. Жакында автоном районубуз дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндөө сынак кылуу кызматын кулаш жайдырып, бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды түйүндөө сынак кылууга катышууга шыктандырып, картаңдар

0: Майыптардын дары иштетүү ажатын канааттандыруу боюнча дары түшүндүрмөсүн анык көрө албоо маселесин чечмей болду. Бул жолку түйүндө сынак кылуу чөлкөмү бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды каптап, мамлекеттик дары-дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы жарыялаган дары түшүндүрмөсүн карттандарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндө сынак кылуу кызмат долбооруна негиз күнүмдүк иче турган, сырттан иштете турган сыяктуу дары түрлөрүн тандап алса болот. Ар кайсы уруксат күбөлүгү барлар карқана жана дары түрүнүн иш жүзүндүгүнө бирлештирип мамлекеттин түйүндө сынак кылуу кызмат долбоору боюнча бекитилген түйүндө сынак кылуу ыңгайында тизимдетип катышат. Уруксат күбөлүгү барларга дары түшүндүрмөсүн, белги доошто уктуруу тейлөөсү, көзү көрбөй тургандар жазуусу маалыматы менен камдап, картаңдар, көзү көрбөй тургандар жана башка көрүү курбаты тоскоолго учураган ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүн камсыздоого шыктандырды. Камдаган кагазча түшүндүрмөгө карата уруксат күбөлүгү барлар катыштуу көрсөтмө дары жасоо түшүндүрмөсүнүн жөнөкөй нускасы, дары түшүндүрмөсүнүн чоң кат нускасын түзүп, анык көрүп оңой айырмаландыргыдай кылуусу ошондой эле мазмундун чыныгы төптүгүнө кепелеттик кылуусу керек. Электрондук түшүндүрмөсү болсо дарынын эң кичи сатуу бирдик оромо кабы же кагазча түшүндүрмөсүнө товар номуру же экилик код номуруна басылган болуп, саумай кылып электрондук дары түшүндүрмө толук нускасына ээ болсо болот. Толук нускадагы мазмун дарыны көзөмөлдөп башкаруу тармактары тастыктаган эң жаңы нускадагы түшүндүрмө менен бирдейликти сактоо керек.
1: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздан кичи өзгөрүүлөр чоң мээримдүүлүктү айгинеледи деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Дары түшүндүрмөсү ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүндөгү зарыл көрсөткүч. Шинжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндө сынак кылуу кызматын баштап, картаңдар майыптардын дары иштетүү кыйынчылыгын төп чечип, кичи эл турмуш иштерин кылдаштыруу аркылуу калктын күндөлүк турмуштагы камыккан иштерин чечип берүү бул бир түрдүү жылуу арын актылуу эл турмушу иш чарасы саналат. Турмушта көптөгөн дары түшүндүрмөлөрүнүн кат сөөгү майдары жиш жазуусу түшүнүксүз. Көптөгөн картаңдар дары иштеткенде уул кыздардын табыштоосу же тажрыйбасына сөөнүп дары жеп, оңой эле ката жеп алуу, жебей калуу маселелери көрүлүп саламаттык жашырын кообу сакталган. Чоң жазуу нускасы, жөнөкөй нускадагы кагазча түшүндүрмөсү, саумай кылып толук нускасын окуп чыгуу, доошту уктуруу сыяктуу көңүлдүктөй тейлөөлөрдү септеп, дары маалыматынын чыныгы төптүгүнө кепелеттик кылуу менен бирге өзгөчө кишилер тобунун колдонуу майдан көрүнүшүн ылайыкташтырып, дары иштетүү тейлөөсүнүн майда түйүн кыскалыктарын толуктап дары иштетүүгө жетектөөдө кедерги болбой турган болду. Эл турмушу бакыты ушундай ички турмуш түйүндөрүнө жашырынган. Бул түрдүү ысылааттын бачымы орун алып жалпылашып, картаңдар майыптарды камсыз жайдары дары иштетүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, көңүл жылыткан эл турмушу тейлөөсү аркылуу калктын дары иштетүү коопсуздугун байсалдуу коргоого алууну үмүт кылабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Партия курулушун күчөтүп, мээрим жеткизүү түрлөрүн бекем кармоодон, кесиптерди жетектеп байууга баштоо жолуна чейин. Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматында Сайынши өлкөсү баштан бойго эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну көрүнүктүү орунга коюп, Шинжанга нишаандуу жардам берүү байлыктарын негизги катмарга карай түшүрүүнү үзгүлтүксүз түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Сайынши өлкөсү нишаандуу жардам берип салып берген Фукан шаары, Чыңгуан шаарчасы, Лиян кыштагы партия мүчөлөрү кадр калкка тейлөө борборуна киргенде, көптөгөн кыштак тургундары кесип бүтүрүп жатты. Шаар айыл тургундарынын дарылануу камсыздандыруусу, эмгек камсыздоосу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кыштак ичинде бүтүрүү, жакын жерде бүтүрүү бир ирээтте эле бүтүрүүдөн түрдүү маданият, дене тарбия, көңүл ачуу кыймылдарын кулаш шайдырууга чейин. Бул жер кыштактагы эң дуумандуу жер эсептелет. Лиян кыштагынын тургуну Рукыя Баатырмындан терең таасирленди. Ал мындай деди: бул ишкана имаратында эмне иш бүтүрсө да оңтойлуу, кыштакта да дайыма кыймыл өткөрүлөт, турмушубузду байытты, мындан абдан кубанычтабыз. Лиян кыштагы партия ячейкасынын шуужеси Кудрат Кыйым мындай деди: жумуш бүтүрүү залынын катуу деталдар шарты зор даражада артты. Ошондой эле көптөгөн көңүл ачуу майдан сорундары орундаштырылды. Көп түрдүү эл турмушу кесиптери чордондуу бүтүрүлүп, карапайым эл аз чуркап калды. Шинжанга нишаандуу жардам берүүнүн шарапаты журтчулукка чыныгы жетти. Эл турмушун алдыңкы орунга коюуда бекем туруп, Сэнши өлкөсү 90%дан ашуун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын негизги катмардын биринчи чебине салып, бейпил үй, куур торо, жол сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын зор күч менен жылыштатып, Бейташан малчылык фермасы чет жакка алыскы районунун өндүрүш турмуш шартын сызыл жакшыртты. Дагы бир жагынан Сэнши өлкөсү дагы кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү, жардамга ээ болгон жерлердин кан жасоо курбатын жетиштирүүдөгү алгылыктуу иш чарасы кылып, өлкөгө караштуу мамлекет менчигиндеги 7 керкана, 260 ашуун эл башкаруусундагы керкананын Шинжандан орночого алуусун түртмөктөп, жалпы 70 миллиард юандан ашуун каржы салды. Ошону менен бирге көмүр катмар газын ачып өнүктүрүү, суу үнөмдөп өстүрүү, экологияны жөнгө салуу сыяктуу алдыңкы катардагы техникаларды киргизип, өндүрүш статууну чиркештирүү өрүшүн куруп, кесип телесин узартып, жергиликтин кесип өнүгүү негизин сызыл бекемдеди. Сэнши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык ордунун орун басар кол башчысы, Санжо областтык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басар облас башчысы Джордж Шин мындай деди. Нишандуу жардам алып жаткан жердин ажатын төп чиркештирип, эл турмушу кесип, маданият жактардагы жан жактылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, кан берүү менен кан жасоону тең колдонууда, жардам берип жөлөө менен журулушууга тең маани берүүдө бекем туруп, күчтүү үрүлтүп сапатын өстүрүп, берекетин арттырып, узак өнүгүүгө кубатый карабыз.
1: Быйылдан бери Карамай шаар балдарды багуучу жери болуу, картайганда күтүнө турган жери болуу, камсыз турарга үй болуу, элди кубандыруу сыяктуу калык эң көңүл бурган салага үйрүлүп, бир сыйра элген арыптуу иш чараларды сызылуу орун алдырып, калыктын бактылуулук сезимин жогорулатты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 9-нчу айдын башында Карамай шаары жалпы гана арыптуу табыштап багуу тейлөө аппаратынын моюндоосу жана каржы толуктамасын жолго коюу ички эрежесин басып таратып, баардык моюндаган жалпы гана арыптуу табыштап багуу аппараты, өкмөт курган балдар бакчасы жана торусоо бирдей ымыркай балдардын иш жүзүндө келип кетүү абалы боюнча ар бир киши ар айда 670 юан тижарат толуктамасынан баарланат. Ошондой эле балдар бакчасына кирүү жашына жетпеген ымыркай балдарга карата аппарат каржы толуктамасын берет. Карамай шаардык каң чың табыштап багуу борборунун жооптуусу Чоу Чуюя мындай деди. Өкмөттүн тижарат толуктамасы менен биз окутуу ишмерлерди бекем кармап калдык. Ошону менен бирге салыштырмалуу акы алуусу текси туруктуу болду. Азыр Карамай шаарынын ар миң жан санынын табыштап багуу саны 5.6 жетип, табыштап багуу тейлөөсүнүн камдоо көлөмү, жалпы гана арыптуу деңгээли, даарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсү менен агартуу тейлөөсүн бирлештирүү сапаты бирдей бүт Шинжанда алдыңкы орунда турат. Карамай шаары удаа көп жыл бою өз билиги балдарды үйдө багуу толуктамасын жолго койду. Быйылдан бери 4125 үй бүлөгө жалпы 16,264,700 юан толуктама таратты. Ымыркайдын энеси Чан Ли мындай деди. Экөөбүз тең кызмат иштеп баланы карай турган адам жок, сызылы шаардын бала багуу толуктамасынан баарланып келебиз. Быйыл табыштап багуу аппараттарында дагы жаңы сыйлык толуктама саясаты бар болду. Коштоп жүгүбүз жеңилдеди, өтө чыныгы. Карамай шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети бартуу группасынын мүчөсү орун басар мудуру Ваң Шенжи мындай деди. Үй бүлө бала багуу толуктамасы багуу басымын жеңилдетүүнү мөөнөттөн мурун жүзөлөштүрдү. Аппарат сыйлык толуктама берүү аркылуу жалпы гана арыптуу табыштап бактыруу байлыгын жандандырабыз. Карамай шаары 2026-жылы 10 түрлүү эл турмушу курулушун ичине алган 25 эл турмушу чыныгы иши куйругулашуу орун алып өнүмүн көрсөттү. Быйыл Карамай шаары 181 майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрүп, жаңыдан жумуштангандар 3539 адам. Турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби боюнча жаңадан көбөйгөн 8 түрдүн колдонуу майдан көрүнүшүн жалпы бүтүрүү соммасы 8,960,000 юан. 233 май паланын саламаттыгын калыбына келтирип куткарып, 2299 кыйынчылыктуу картаң үйдө күтүнүү тейлөөсүнөн баарланып, 430 бойкот аял төрөөттөн алдындагы ген текшерүүсүн аксыз кабылдап, жалпылык тейлөөнү сызыл кылдаштырды.
0: Кулжа шаары шаардын жашылдык, жалпылык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, шаарды ары кебетеге, дагда зарылы жылуулукка ээ кылып, арлут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезимин үздүксүз жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Кулжа шаары дөңмөлө чоң көчөсү алкак сымал бакчасында таптаза жөөчөндөр жолу, ирээттүү жайгашкан жашылдык көрүнүшү көптөгөн шаар тургундарын келип сейилдеп эс алууга эликтирди. Кулжа шаарынын тургуну Жаңмаң Тиң мындай деди. Аябай жай баракат болду. Жумуштан түшкөндөн кийин ушул жерге келүүнү каалайм. Бул жерде чынында өзгөрүү аябай зор болду. Шаарды жаңылоо өзгөртүүгө сүйөнүп, Кулжа шаары жер шартына карай иш көрүп, шаарды жашылдандыруу мейкиндигине жан киргизип, мурдагы жалаң жолдорду жашылдандыруу алкагынын даражасын тыныгуу, дене чыңалтуу

0: Улга жакын болуудай бир толкулуу ачып жиберүү ыңгайындагы алкак сымал бакчасына өстүрүп, ошону менен катар чөнтөк бакча курулушун бүт чөлкөмдүү жылыштатып, тургундар үйүнөн чыгып, башын көтөрүп жашылдыкты көрүп, арыштап эле көрүнүшкө жете ала турган болду. Шанхайчын чөнтөк бакчасында сапатын жогорулатып өзгөрткөндөн кийинки бакча район жаңы түскө кирди. Кул жашары жөөчөндөр жолун кеңертүү, жашылдыкты кылдаштырып тыныгуу орундуктарын көбөйтүү, көөнө эски сейилдөө бакчасынын жөндөм кыскалыгын толуктоо аркылуу, тургундардын тыныгуу көңүл ачуу, коңшулар карым каттоосун жалпылык мейкиндик менен камдады. Кулжа шаарынын тургуну Му Сяо Чин мындай деди. Азыр жол дагы кеңирди, гүлдөрдү дагы баары жерге өстүрдү. Кулпуруп ачылды, бийлеп болуп олтургудай жерибиз бар, эс алалабыз. Майда өзгөртүү, чоң эл турмушу түшүнүгөн карманып, Кулжа шаары шаардын булуңундагы жерлерге, таракай, бош жерлерге жан киргизип, тургундар району мектептин айланасындагы жыш райондорго үйрүлүп, чакан майда бакчаларды жайгаштырды. Ошону менен катар район маданият элементин жоролуштуруп чакан майда бакчаларды экологиялык кебетеге, асык атмалуу жөндөмгө жана адамгерчиликтүү негизге ээ кылды. Кулжа шаардык туракчай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар бак токой тейлөө борборунун мудуру Сон Сяо Сяо мындай деди. Азырга чейин куруп ачылган чөнтөк бакча жалпы 87 жерде бар. 2026 жылы 22 жердеги бакчага жаңыдан жумуш баштап салынып, бак токойдун маданиятты алып жүрүү ролун толук көрсөтүп, ар лут калкынын карым каттоо алмаштыруу жоролушусундагы зарыл сорунга айланды.
1: Алтын күздө Саган шаарынын 50 000 могу жакын калемпири куйругулашпышып үзүп терүү мезгилине кирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Саган шаары Анжыкай шаарчасы, Анжыкай кыштагынын тургуну Маяншан эккен калемпирлерин машиналаштырып үзүп терди. Ал кабарчыга мындай деди. Азыр айдоо жерде жумуш иштеп жатканы мамлекетибизде өндүрүлгөн калемпир үзүп терүү машинасы. Бир күндө 100 модон 200 мого чейин түшүм алып, мурдакы 500 адамдан бир күндү үзүп терген жумуш мөлчөрү менен барабар. Ал эми үзүп терүү өздүк наркы мурдаксынын 10дон 1 үлүшүндөй болуп, жумуш берекети жогору, таза үзүп терүү салыштырмасы дагы жогору экенин айтып, мындай деди. Биз быйыл 140 моо жерге ичке калемпир эгип машиналаштырып үзүп терүү негизинен ушул 2 күндө бүтөт. Артынан биз кургатуу майданыбызга алып барып кургатабыз. Кургатуунун алдында моолук түшүм мөлчөрү 1 тонна 200-300 кг айланасында болуп, жайып кургаткандан кийин 450 кг айланасында болот. Быйыл калемпирдин баасы жаман эмес. Быйыл Саван шаары жалпы ичке калемпири, жашылча калемпири, мифин калемпири, чаотиян калемпири сыяктуу 4 чоң типтеги 20дан ашуун сорттуу калемпир өстүрдү. Саван шаары Анжыкай шаарчасынын жөнгүү калемпир айылы деген кооз атагы бар. Быйыл Анжыкай калемпири мамлекеттик билим бөлүгү укук идарасынын жогорапиялык жер белгиси түшүм моюндоосуна ээ болуп, Куозыхау дайым билги дагы көбөйдү. Анжыкай шаарчасынын калемпири ортомчусу Лин Юджиан жакында абдан карбалас эле. Ал кабарчыга мындай деди. Биздин Анжыкайдын калемпири негизинен ичке калемпирди негиз кылат. Бул сорт калемпирдин ачуулук даражасы жана даамын калың керектөөчүлөрдүн баардыгы кабылдай алышат. Базарда дагы өтүмдүү. Биз ар жылы Хунан, Куйжу, Шанши өлкөсүндө көмөскү кырдарларыбыз бар. 1000 тонна айланасында кургак калемпири сатып алышат.
0: Эми ушундай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекет боюнча туңгуч түркүмдөгү ички кургактык импорт кылган TIR ташмал товарлары Үрүмчү эл аралык кургактык порт районуна жеткизилди. Бул Жүнгө, Шинжаң, Үрүмчү менен Европа мамлекеттери ортосунда деңиз ташмалы, аба ташмалы, темир жол ташмалынан турган үч түрдүү ташмал ыңгайынан кийинки Жүнгө Европа 4-түнчү зат жүгүртүү жолу алгачкы арымда калыпташканынан белги берет.
1: 9 айынын 20 күнү Үрүмчү ары 2026 жылдык күз мезгилдик аскерликтен кайткандар, аскерлер үй бүлөсүндөгүлөрдү атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрдү. Көптөгөн карханалар акимчилик башкаруу, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү боюнча чукулап алга тең тайлаштыруу, техникалык жумуш иштөө сыяктуу кызмат орундарын алып чыкты. Кыймылдагы кызматтан ожото бар өткөн жылдар аскерликтен кайткандар жана аскерлердин үй бүлөсүндөгүлөргө ачып жиберилди.
0: 9 айынын 20 күнү Шинжаң өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү отрядынын 2-чи кезектүү Тяньшан Көк Чалым мөрөйү Денаракет жарышы Кулжа шаарында башталды. Денаракет жарышы өрт өчүрүү куткаруу чыныгы күрөшүнө жакындашып, дене курбаты жагында атаандашуу, бийикке чыгып куткарып жардам берүү, кедергиден куткарып алуу, алгачкы күрөштөгү өрттү тизгиндөө сыяктуу түрлөр орундаштырылып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү кошунунун калыптуу кесиптик чыныгы күрөш курбатын өстүрүү максат кылынган.
1: 9 айынын 21-күнү 2026 жылдык анар ашы мөрөй атындагы Шинжаң журчулугу үч чоң топ бирлешме футбол жарыш турунун түштүк Шинжаң тилке районундагы жарыш Артыш шаарында башталды. Түштүк Шинжаң Тилки районундагы 7 аймак областан 7 өкүлдөр командасы жарышка катышат. Жарыш 4 күн уланат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 10-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткөн жаан жаап, артынан ачылат. Температура 12-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 12-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, өткөн жаан жаайт. Температура 11-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 12-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Маметмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар, айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу кагармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстагы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр.

домбырасыз шаңғайда, домбырасыз ырғайда демекчи. Эми шаңбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан, жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ырдести катары сунабыз.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандары, Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 22 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жоңчу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган Хотендин жергиликтүү үйөбиңдери бүт мамлекетте базар тапты деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Чуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдары сүйрөп жана ийни менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 50 жылга жакын ат баш кыяк тарткан автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүк мураскери Суухы менен танышасыздар.

Кыматуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмунунда

Жакында дүйнө боюнча алгачкы учуучу динозавр ажайыпканасы Комул Питерозавр ажайыпканасы Шинжаң Комулда ачылды. Комул Питерозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасына дагы тең арымда көрнөк илинди. Питерозавр изилдөө адысы Жүнгө илимдер академиясы байыркы омурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзатты изилдөө орнун изилдөөчүсү Ван Шаолин мындай тааныштырды. Ажайыпкана негизги тулкусу чөлдүктөгү жер бетинен 8 метр тереңдиктеги жер астына салынган. Курулуш көлөмү божомол менен 8000 чарчы метр, көргөзмө көлөмү божомол менен 4600 чарчы метр. Жүнгө Питерозавр залы жана Комул Питерозавр залы сыяктуу 5 чоң көргөзмө залы, ары эликтеме мейкиндиги сыяктуу 2 өзгөчө көргөзмө залы бар. Комул алыс жакынга атактуу Питерозавр мекени, бүт жер шарында сейрек кездеше турган бирден бир Питерозавр таш катма байлыгы жана айбаттуу аркоз өзгөчө Ярдан геологиялык келбети бар. Жүнгөнүн байыркы жандуулар таш катмасын коргоп изилдөө геология экологиясы боюнча илимди жалпылаштыруудагы өзөктүү район. Эл аралык илим саласындагылары жагынан Питерозавр изилдөөсүнүн 200 канча жылдан берки кишини эң толкундата турган байкоосу деп макталган. Алгачындагы баалоодо көмүлүп калган 100 миллиондон артык Питерозавр жана башка байыркы омурткалуу айбанаттардын таш катмасы бар. Жакында 10-чу кезектүү бир алкак бир жол жаштар өспүрүмдөр жаратуучулук машык лагери жана окутуучулар талкуу кыймылы Үрүмчүдө аякташты. Кыймыл мезгилинде жүнгөлүк жана чет элдик жаштар өспүрүмдөр Шинжаң илим техника сарайы жана жогору жаңы илим техникалык керханаларга барып, илим техника сабакканасы иш жүзүндөгү машыгы, эликтеме учуу сыяктуу сабактарга катышып, жасалма акыл жөндөм, геологиялык чалгындоо, авиация, аалам каттоосу сыяктуу салалардагы алдыңкы катардагы илим техника натыйжалары менен таанышты. Өзбекстандык окутуучу Сардор Урушов мындай билдирди. Кыймылда назар илим техниканын күч кошуусу, маданияттын жуурлушуусу, жаштардын өз ара байланышына чордондоштурулуп, чөкмө, туюнуу, өз ара түрткү болуу ыңгайлар аркылуу алмаштыруу өрүшү жаратылып, Жүнгө менен Орто Азиялык жаштар өспүрүмдөрдүн өз ара үйрөнүүсү, өз ара өрнөк алуусу, достугун күчөйтүүсүнө түрткү болду. Жүнгө менен Орто Азиядагы мамлекеттерден келген жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратууну арал жыгылып, алмаштыруу барышында баалуу достук орнотту. Көптөгөн окуучу бул жолку сапар аякташпай эле туруп, келер жолу дагы Шинжаңга келүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатабыз деп билдирди. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар.

Берүзуланта кымбаттуу радио каармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жоңчуу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган. Хотендин жергиликтүү үйөмиңдери бүт мамлекетте базар тапты деген темада сүйлөп беребиз. Жоңчуу майрамынын жакындашуусуна ээрчи Хотендин чоң кичик көчөлөрүндө үйөмиңдин чүйгүн жыты таралды. Хотендин жөрөлгөлүү жерлик үйөбиңи бир жыл ичиндеги сатуунун жогору толкун мезгилин күтүп алып, ошол жердеги шаар тургундарынын аябай жактыруусуна ээ болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу оңтойлуу зат оборотунан пайдаланып, Шинжаңдан чыгып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Жакында Хотен шаары Үрүмчү түндүк жолуна жайгашкан Розылан Йөбиң дүкөнүндө шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Очокто жаңы бышырылган жерлик йөбиңдердин чүйгүн жыты айланага таралды. Текче алдында кызматчылары шашылыш болуп, тартип менен салмагын өлчөп, йөбиңдерди ороп салып жатты. Дүкөнгө тандап сатып алганга келген шаар тургундарынын аяк үзүлбөдү. Дүкөн сыртында Куайди кызматчысы сызыл учур кабылдап, ороп салынган үйөбиңдерди бири-бирден айырып, талон чаптап, автоунаага басты. Толтура үйөбиң басылган Куайди автоунаалары арт-артынан мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирди. Дүкөн башчысы Нуримангул Турсун токту бир жагынан ороп салып, бир жагынан кабарчыга мындай тааныштырды. Бул бир канча күндө биз ар күнү 7000 юандан артык үйөбиң саттык. Сатуу сомасы адаттагыдан 2 эсе көбүрөөк ашты. Ар күнү бүт мамлекетке көп мөлчөрдө алдын буйрутма жолдойбуз. Кече бир күндө эле 40000 юандан артык саттык. Соодабыз аябай жакшы.

Хотен жерлик өбиңе бүтүндөй колдо жасоого сөөнүп, жерлик жогору сапаттуу жаңгак танеги, кургак жүзүм, гүл кант, күнжүт сыяктуу чийки материалдар инчке тандалып кыймага салынат. Өбиң морт ары жумшак, даамы таттуу болуп, көңүлгө тийбейт. Ар бир тиштемде коюу жерлик даам бар. Камыр жоуруш, кыйма аралаштыруудан пешке чаптоого чейин болгон ар бир иш тартибин усталар бир жуп колуна сөөнүп бүтүрөт. От жетерлүү болгондо чүйгүн жыт таралат. Көптөгөн котендиктер үчүн айтканда, бул жерлик өбиң эстемесиндеги эң чыныгы жоңчуу майрамы даамы эсептелет. Дүкөндө өбиң сатып алып жаткан Хотен шаары тургуну Чаң Юаньюан мындай деди. Хотендин жерлик өбиңин сызыл жакшы көрөмүн. Анын даамы аябай таза, жакшы. Ар жылы жоңчуу майрамында сатып алып, үйдөкүлөр менен жейбиз же журтумдагы урук тууган дос жарандарыма азыраак жиберип беремин.

Юбин жакшы сатылып, зат оборотудагы жетишип жүрдү. Содагерлерге оңтойлуулук жаратуу үчүн почта тармактары тейлөөнү алдына сүрүп, дүкөндүн алдын деле тикелей юбин тапшырып алып берди. Хотен шаардык почта тармак идарасы Чиңжоң жыюу жеткирүү бөлүмүнүн жыюу жеткирүү кызматчысы Чжоу Чжэнвэй мындай тааныштырды. Юбин заказы күнүнө орто эсеп менен 700 ашат. Салмагын өлчү, ороп качалоодон автоунага басууга чейин эшик алдын деле бүтүрүүгө болот. Жаңы жерлик юбин куайди автоунасына жүктөлүп, бир канча күндө эле бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирилет. Дүкөндөгү шашылыштыкта жетише албай жатканда, көптөгөн кошуналары кутуга салуу, талын чоптоого жардамдашты. Майрамда кичик дүкөн кайнаган, турмушка чөмүлдү.

Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү өзгөчө даамга сөөнүп, электрондук соода өрүшүнөн пайдаланып, Хотендин жөрүлгөлүү жерлик үй-бүйнө сатуу жолдорун үздүксүз кеңейтип, ошол жерден чыгып, бүт мамлекетке бет алып, Хотендин өзгөчө чүйгүн даам наам картасына айланды. Майрамдык үй-бүйнүн жакшы сатылуусу ошол жерден майрамдык керектөөсүнө өнүмдүү түрткү болуп, соодагерлердин кирешесин ашыруусуна күч кошуп эле калбай, дагы сырттан келген ан сайын көп керектөөчүнү бул чүйгүн даам аркылуу Хотенди таануу, Хотенди эсинде бекем сактоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Чоңчуудагы ай толгон кеште кайсыл жерде бололу? Тяньшандын түштүк этегинен жиберилген бир парча жерлик үй-бүйн чогулуу даамын дал убагында жеткире алат. Көчө жээгиндеги кичик дүкөндөрдөн бүт мамлекеттин базарына чейин жөрүлгөлүү кол өнөрдөн электрондук соода зат оборотуна чейин бир парча кичинекей жерлик үй-бүйн журт даамын чогулуу еңсөөсүн жеткирди. Ошондой эле өзгөчө кесиптердин калык турмушуна алып келген таттуу өзгөрүштөрүнө күбө болду. Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жоңчуу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган Хотендин жергиликтүү үй-бүйндери бүт мамлекетке базар тапты деген темада сүйлөп бердик.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө чыгыш жуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдар сүйрөп жана ийини менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү деген мазмунунда сүйлөп беребиз. Шинжаң Ийхуа кенчилиги Усайван 1-чи номерлуу үстү ачык көмүр кендин көрүк көрүү текчесинде 275 айдоочусуз кен жүк автоунаасы 5-чи торунун орундаштыруусу менен тартиптүү өтүп турду. Кен чукурунун ичинде киши жок, тек автоунаа көлөкөс эле көрүнөт. Бул жер мамлекет боюнча эң чоң таяр көмүргө ээ. 390 миллиард тонна көмүр запасы бүт Шинжаңдын 60%-дан артык көмүр өндүрүш жөндөмүнө терек болуп келүүдө. Бүгүнкү күндө бул жерде айдоочусуз каттоо ташымал жабдууларынын ээлеген салыштырмасы 88%-дан ашты. Каттоо ташымал аракеттендиргич күчү дизелге сөөнүп алуудан түбүнөн кутулуп таза төктүү жана метанол таза энергиясынан турган кош козготуу түзүлүшүн калыптандырды. Онун ичинде жалпы каттаган сапары 8 миллион километрден ашты. Машгулат кызматчылары 80%-дан азайды. Адам күчү аркылуу тартуу көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейин болгон өзгөрүш ушул бир канча жылда көрүлдү.

Акыл жөндөмдөштүрүүнүн артына бир майдан сызыл уланган илим техникада жаңылык жаратууда күчүлөө жашырынган. 2025 жылы 3 айда Чыгыш Чуңгар Ачып Өнүктүрүү району 100 доктор 100 керханада туруу кыймылын баштады. 58 доктору жогору окуу жайларынын сабак секисинен убактылуу айрылып, кен району сехина кирип, 1,5 жылда 20 артык илим изилдөө түрүн жүзөлөштүрдү. 30 миллион юанга жакын илим изилдөө токтом каржысын козготту. Автоном райондун 3 маңыздуу зор атайын түрү бир түйүндүү изилдеп ачуу түрүн баштаактык менен үстүнө алды. 2024 жылдан баштап Чыгыш Чуңгар ар жылы аз дегенде 120 миллион юан каржы салып керханалардын өз алдына жаңылык жаратуусун колдоду. Жаратылган мамлекет даражалуу өлкө министрлик орток кура турган өлкө даражалуу түйүндүү тажрыйбаканаларга карата айрым-айрым абалда 20 миллион юан, 10 миллион юан, 5 миллион юан сыйлык берилди. Ишмерлер саясаты дагы окшош эле күчтүү болду. Толук милдеттүү киргизилген кемчил кесиптердеги докторлорго айына 4 миң юан ишмерлер кошумча акчасы, 5 миң юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы, магистрлерге айына 2 миң юан кошумча акча, 300 миң юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы, толук курсту бүтүргөнгө айына

Чыгыш Жуңгар алгачкы кезектүү жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышында Шинжаңда шөкенчилик курулуш Шөйяндын окуучусу Жан Шаурый өз тобу изилдеп ачкан кенди акыл жөндөмдүү күзөтүү бөлчү, алдын сигнал берүү жабдуусун сахнада көргөзмө кылды. Ал мындай деди. Синзордон эсептөө аргасы моделге чейин баарысын өз алдыбызга изилдеп ачтык. Ошол жердеги көмүр кендердин кен казуусундагы кыйын маселесине каратылган бул бир жүрүш жаптуу төмөндөп олтурган кенчилик керхана баалоочуларынын токтобой мактоосуна ээ болду. Бул майдан жарыш 4 ташы 23 керхананын 30 түрүн эликтирген болуп, көмүр химия өнөр жайы, кышкылтек энергиясы жарыктык болуп, акыл жөндөмдүү кен, катуу таштандыларды байлыкка айландыруу. Кен району экологиясын калбына келтирүү сыяктуу салаларды каптады. ХЧИ жаңы энергия чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн жооптуусу Лю Шаочундун түрдү жүзөлөштүрүүсүнө болгон ишеними толук болуп мындай деди. Иш баштоону чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул жерде жарыктык байлыгы жетерлүү. Кесипте колдонуу чөлкөмү толук. Жашыл кышкылтекти өз жеринде эле иштетүүгө болот. Бул шериктен күн нуру энергиялуу жарыктык жылуулук аркылуу бөлүнө турган суудан кышкылтек өндүрүү түрүндө жарыш күнү чыныгы курулуш башталган болуп, жалпы 140 миллион юан каржы салынган. Курулуш бүткөндөн кийин жылдык жашыл кышкылтек өндүрүү мөлчөрү 660 тоннага жетет.

Шандунгдан чыгыш Жуңгарга жумушка орундашууга келген Жаңжүн алгачкы жолу керхана жатагына киргенде азыраак күтүлбөстүк сезинип мындай деди. Бойтоктор жатагы септеп берилиптир, тамак толуктама жардамы дагы бар. Бул жердин бизди чын көңүлден алып калуусун ойлогонун сезиндирди. Көлдүктө айдоочусуз кен жүк автоунасы токтобой өтүшүп турат. Илим техникада жаңылык жаратуу учкуну барган сайын жалынга айланды. Чыгыш Жуңгар илим техникада жаңылык жаратууну калем кылып, көмүрлүү тоодо кесип даражасын өстүрүү жаңы жооп кагазын жазып, эски кен районунун жаңы жандануусун оргутуп, Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө чыгыш Жуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдар сүйрөп жана ийни менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Берүзулантабыз табыс кымбатуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 50 жылга жакын атпаш кыяк ойноочу, автоном райондору жалуу заттык эмес маданий мурастын өкүлдүк мураскери Суухо менен таанышасыздар. Бөрталада 68 жаштуу Суухонун кичик бир кызмат үйү бар болуп, сабак укканга келген окуучулар менен толгон болучу. Эң кичиги эми гана 1-чи жылдыкта окуйт. Эң чоңу 15-16 жаштарда. Ал колмогол үйрөткөндүктөн доошу азыраак бүтүп калган болсо да, бирок музыка аспап доошун төп четкенде көздөрү нурданат. Черткич атпаш кыяктын кылдарына тиери менен лирик музыка доошу манжа учунда жаңырат. Кичинекей кызмат үйү жайлоодогу эң таасирдүү музыка сабакканасы эле. Суухонун атпаш кыяк менен болгон мээр махабат

50 жылдан алдан баштап сүйлөөгө туура келет. Ал атасынын топшор музыкасы ичинде чоң болгон. 17 жашында мурдакы Бөртала областык Сфан мектебине өткөн. Кийин ички Моңгол Сфан дашөөсүнүн музыка шоюуна барып билим ашырган. Атактуу атбаш кыяк чертүүчү, композиторчу. Баулугауну устаз кармаган. Устазынан атбаш кыяк асман менен жерди сүйлөштүрө ала турган музыкалык аспап деген сөзүн бир өмүр эсинде бекем сактаган. Окуу бүтүргөндөн кийин мугалим Суухыны ички Моңголда калып өнүгүүсүн айтканда ал дагы эле журтуна кайтууну тандады. Ал өз кезинде Шинжаңда атбаш кыяк тартуучу өтө аз, сөзсүз кайтуум керек деди. Бирок журтка кайтып келгенден кийин ал атбаш кыякты жалпылаштыруунун ойлогонунан көп кыйын экенин байкады. Анткени окуулук атбаш кыяк жок болгондуктан көптөгөн киши атбаш кыяктын кандай экенин дагы билбейт болучу. Үйрөнө тургандар көп болсо да, бирок тек бир эле атбаш кыяк бар болуп, Суухы бир бөлүк чалса, окуучулар бир бөлүк чалат эле. Үшүп кызарып кеткен манжаларын үйрөгөндө ак буу чыкса дагы балдардын атбаш кыяк үйрөнүү кызуулугун сусташтыра албады. Ошондой болуп бир адам бир аспап жайлоодо тамыр тартты. 1989 жылы Суухы атбаш кыяк жасай турган уста менен таанышып, тишин тиштеп, өтүнөгө 10 атбаш кыяк жасатып, карыз акчаны 5 жылдан кийин анан кайтарып болду. 1995 жылы ал ошол жердеги мектепте атбаш кыяк курсун ачып, балдарга атбаш кыякты аксыз үйрөттү. 2002 жылы Бөртала областы сайрам өспүрүмдөр атбаш кыяк оркестри курулду. Бөртала областында балдардан уюмдалган атбаш кыяк атырети бар болду. 2005 жылы жайда ал бир мезгил жогору даражалуу тарбиялоо курсун ачты. Тегинде канча 10 адам келсе эле болду деп ойлогон эле. Натыйжада ар кайсы жерлерден 160 артык окуучу бул жердин атагын угуп келди. Бүт жайкы каникулдогу 45 күндө музыка аспап тоошу эртең мененен кечке чейин жаңырды. Эки миң онунчу жылы Суухы сайрам өспүрүмдөр атбаш кыяк оркестрин баштап, Австриянын Венадагы алтын түстүү залындагы сахнага чыкты. Бул Бөрталанын атбаш кыягынын алгачкы жолу дүйнө көркөм өнөр сарайына чыгуусу болуп, ал эң жакшы аткаруу сыйлыгы жана эң жакшы жетекчи сыйлыкка ээ болду. Окуучусу Мейдин 9 жашынан баштап Суухыдан музыка аспабын чалууну үйрөнүп, нак 21 жыл үйрөнгөн болуп, бүгүнкү күндө Бөртала областык ырбий үйрмөсүнүн атбаш кыяк музыкантына айланды. Өз кезинде Венага бирге барган кездеги иштерди тилге алганда ал ооруктанып мындай деди. Ал кезде эми гана 14 жашта болучумун. Музыка сарайына барып атбаш кыяк тартуум чынында өтө керемет иш болучу. Күндөрдүн биринде күч улуу таягын өткөрүп аламын. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин Суухы ан сайын шашылыш болуп кетти. Ал Бөртала областык ырбий үйрмөсүнүн бир кызмат үйүн ижарага алып уландуу сабак өттү. Ар бир окуучудан арайда 500 юан окуу акчасын алды. Суухунун сөзү боюнча айтканда, бул акча тапкандык эмес, кайра ак алгандан кийин ата-энелер бул ишке маани берип, балдарды убагында алып келет эле. Ал скрипка сыяктуу музыкалык аспаптарды тартуу өнөрүн өрнөк кылып, атбаш кыякта Моңгол улутунун элдик ырларын аткарып эле калбай, дагы ан сайын көп кайнарлуу номурларды аткара ала турган болду. Канча 10 жылда ал окуткан окуучу 300 ашты. Муну кыска мөөнөттүү тарбиялоо классындагыларды кошкондо 1000 артык адам окуду. Андан 7 жыл үйрөнгөн окуучусу Амугулун мындай деди. Мугалим аябай жоопкерчиликтүү киши. Ар жолку оюнду көңүл коюп даярдап, анан бизди оюн коюу ордуна коопсуз алып барат. Анын бир ишти иштөөдө бекем туруп жатканына 50 жылга жакын болду. Мен мугалимден үйрөнөмүн. Бирөө Суухыдан скрипка тартууну качанга чейин уландырасыз деп сураганда ал күлүп туруп, окутуучум Чыбаул
Лыга

83 жашка чыгып дагы эле скрабка тартып жатат. Мен кандай болуп эс алууга чыгайын деп жооп берди. Жайлоодо мындай бир байыркы сөз бар. Бир ат баш кыяк, бир көчмө жайлоо. Бир адам, бир ат баш кыяк доошу жайлоону каптаганча, суугу 50 жылга жакын бекем туруп. Ат баш кыяктын мука мүнүн Тянь-Шань тоосу этегинде тамыр тарттырып, дүйнөгө таратты. Ошондой эле урпактан урпакка балдардын колунда уландуу үзүлбөй уландырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: кымбаттуу радио угармандар, ушуну менен ата мекен алтын бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү алып барган мен Рабия Үсөн кызымын.
1: Бейжин маалы саат 11.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кымбаттуу радио угармандары, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 22 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио угармандары, анда алды менен берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Какыр тала чылан бакка айланып, Котен ооданынын Сегиз Көл айылындагы 10,000 мо чийөшен чыланынан мол түшүм алынды. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагындагы дыйкан Раян Гүлмамат чебер колу менен аңсуу арман тургузуп, эже сиңдилердин байуу жолун ажарландырды. Мамлекетибиз 2030 жылга барганда малчылык кесибинин универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдөөгө чымырканат. Корла Алмурту жалпы беткей үзүү мезгилине кирди. Кыматуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда теңарында берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алтын күздөкү 9-нчу айда жер жемиштердин кушкери жыты таралды. Хотен ооданы 8 көл айылы 10 миң мо чийүө шен чыланынан мол түшүм алды. Шинжаңдагы азыр бирден бир чийүө шен чыланын кең көлөмдүү тилкелештирилип өстүрүү базасы болгон бул жер 10 жыл барбайыштоо аркылуу эч нерсе өспөй турган кумдукту чытырман өскөн чылан бакчага айландырып, кумдукта баюу мөмөсүн жетиштирип, экология берекети жана экономикалык берекетинен мол түшүм алды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөн өгөн азар түрмөгүбүздө чийүө шен, чылан өстүрүү базасы жөнүндө айтып беребиз.

Чийюешен чылан өстүрүү базасы Хотен ооданынын Сегиз Көл айылына жайгашкан болуп, Хотен Бейжин Шанган мөмөкесиби тобу жараткан. Базанын эгинчилик көлөмү 11 миң мого жетет. Эгинчилик базасына киргенде катар-катар чылан дарактары кумдуктар эттүү тамыр тартып, шактары мөмөлөргө толуп, кишине өзүнө тартат. Эгинчи түтүндөр вакытты бекем кармап, үзүү менен шашылыш болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшө күн нурунун температура айырмасы шартына таянып, окшош бир түп чылан дарагындагы мөмөлөр түгөлдөй жашыл. Жарым жашыл, жарым кызыл, бөткүлдөй кызыл болуудан турган үч түрдүү пышкан абалда болот. База айырмалуу жыйнап алуу үлгүсүн жолго коюп, эти толук, морт, жашаң жегенге шай келе турган жарым жашыл, жарым кызыл чыланды төп тандап, жаңы чыландардын базарга салынуу сапатына кепеле тыккылды. Даракта калып калган кызыл мөмөлөр 10-нчы айдын акыры шамалда табигы кургагандан кийин жыйнап алынат. Жаңы чыланды мезгил аттап үзүү, кургак чыланды мезгил аттап сатуу ыкмасы аркылуу айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын берекеттүү жогорулатып, дыйкан түтүндөрдүн үй бүлө кирешесин чыныгы ашырат. Кыматтуу радио көрөрмандары, билүүгө караганда бул жашоо күчкө толгон чылан токою 10 жыл мурда ээ калган кумдуу чөл болучу. 10 жылдан бери эгинчилик тобу кумду түртүп, жер түздөп, экологиялык универсал жөнгө салуу сыяктуу желелеш чаралар аркылуу ээн тала жер формасын уландуу өзгөртүп, жалгашып кеткен чылан токоюн жеңиштүү жаратты. Тилкелүү чылан бак бороондон коргонуу, кумду тизгиндөө, район экологиялык чөйрөсүн жакшылоодо маңыздуу ролун аткарып эле калбай, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, баюуга жетектей турган баюу токоюна айланды. Жашаң чыландын жаңылыгы жана өзгөчө даамын эң зор даражада сактап калуу үчүн үзүп алынган чыландар жашаң бойдон сактоо кампасына алып келинип, айрып, оромолонуп, артынан буйрутма талабына негиз мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарларга жиберилет. Ошол менен бирге чылан өстүрүү дагы ошол жердеги кыштак тургундарын эшик алдында эле жумушка орундашып, акча таап, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алдырды. 10 жылда кумду тизгиндеп, жашылдык менен баюуну тең гүлдөндүрдү. Эч нерсе өнбөй турган ээн даладан мөмө бере турган тилкелүү чылан бакка чейин болгон барышында Хотен ооданы кум деңизинде экологиялык берекет жана экономикалык берекет жагында кош берекетке ээ болуудай баюу кесибин бардыкка келтирип, чыландар калкка нарып жеткирип, кесип аркылуу журтташтардын капчыгын кампайтты. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө чийюешен чылан өстүрүү базасы жөнүндө сүйлөп бердик.

Кыматуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раянгүл Мамат тилге алынса, айылдаштар баш бармагын чыгарышат. Жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөөнүп, чарба жаратып, кирешесин ашырганга чейин жана кыштактагы аялдарды техника үйрөнүү эшик алдында жумушка орундашып, кирешесин ашырууга колмо-кол жетектегенге чейин ал тырышчандыгы, чыдамкайлыгы жана ак көңүлдүүлүгү аркылуу жаңы доордогу айыл кыштак аялдарынын чарба жаратып ортоок байуусундагы таасирдүү аңгемелерди жазып чыкты. Ал эл көңүлүндөгү аты затына ылайык эң сүйкүмдүү байуу баштамчысы. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Раянгүл Мамматтын аңгемесин айтып беребиз.

Şesin aşırıdan turgan ekişke tasır jetkirbestikti iş cüzünü aşırdı. Murda kıştakta kesipleşken ajarlandırucu bol boğunduktan ayıldaşları toy azemi, kurman ayt, oroz ayt, gül çay çoğuluşu siyahtu azemderge barkanda asem girim kıldırmakçı bolsa, şar rayona barıp bu vakit jana akça korotot bolucu. Екі баланың оқу жағашасының артусына ерчей, көзінің іштемчілік қылып тапқан ақшасына сөніп, үй бүлесінің жағашасын қамдай албай тұрған болып қалды. Рәңгүл Мәмет чынығы керекті ажатты жана үй бүлесінің оғыр жүгін көріп, ажарландыру өнерін үйренуге бел байлайды. Ал үнемчір болып, жиған ақшаларын алып ажарландыру курсына қатысты. Күндізі жол жүргөш үйрөнүш кылса, үйгө кайтқандан кийин жана дыйканчылык үй жумуштары менен шашылыш болот. Күзгүгө карап кирим кылуу аргасын кайра-кайра машык кылып, кыштактагы эже сиңдилерге дилгерлик менен аксыз кирим кылып, пикир алып техникасын тасыктырды. Ошол жердеги элдин эстетикалык карашына шай, лайык келүүчү жаңы келинчек кирими, майрам киримин изилдеди. Бошошпой Чымырканов аркылуу анын ажарландыруу өнөрү күн сайын кемелине жетти. 2024 жылы ал үйдө жөнөкөй ажарландыруу кызматы үйүн куруп, өнөрүнө сөнүп, кырдар жыйнады. Айланадагы кыштак шаарчалардагы эл анын даңкын угуп, кирим кылдыргалы келди. Бир жылдык ажарландыруу менен үй бүлөсүнүн чыгашасын туруктуу өз үстүнө алып, кызын толук орто мектепке окутту, уулун дашөөгө өткөрдү. Балдары эмгекчил, жөндөмдүү энесинен сыймыктанышат.

Тижаратта ал чын пейилүү адасында бекем турууну негиз кылып, иштерге жолукканда элди көбүрөөк ойлоп, коңшулардын ишеничисине ээ болду. Турмуштар Аянгүл Мамат ан сайын жылуу маанайы болучу. Жерлик улуттук таамдарды жакшы жасай алат. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде айт майрамдарда дайыма даамдуу тамактарын алып, коңшулары менен тең баарланат. Айт майрамдарда дилгирлик менен үйүнө чейин барып, аракетти ыңгайсыз картаңдарга кирим кылып берет. Коңшулар арасында кайчылык көрүлсө, дилгирлик менен элдештирип коёт. Кыштактагы жалпылык талам кыймылдарына дилгири катышып, айылдаштары үчүн милдеттүү тейлөө кылды. Ал жакшы саясат бизди жакшы күнгө ээ кылды. Менин жөндөмүм бар, айылдаштарга көбүрөөк чыныгы жумуш кылып беришим керек, деди. Колөнөр аркылуу тирчилик кылуу, кишилерге ак көңүлдүүлүк менен мамиле кылуу, жоопкерчиликти өз үстүнө алуу аркылуу ортак пайууну түртмөктөө керек. Риянгүл Мамат айыл кыштак нактылуу абалын таканчыктап, кичинекей ажарландыруу кесибин эже сиңдилердин кирешесин ашыруучу чоң сахнага айландырды. Ал бир жуп чебер колу менен көркөм турмушту ажарландырып, чыныгы иштөө аркылуу жаңы доордогу айыл кыштак аялдарынын өз алдынча өзүн күчтөндүрө турган жоолукчандар келбетин чагылдырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү үчүн жылуу аялдар күчүн кошту.

Урматуу радио көрөрмандар, жогоруда Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раян Гүлмаметтин жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырган аңгемесин айтып бердик.

Урматтуу радиогармандар, Байюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө улантабыз. Эми Үчтүрпан ооданындагы Айылгыштагы агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинин окутуучу болгон аңгемесин айтып беребиз. Үчтүрпан ооданы Жарыкөпүрө айылы Төвөнкү Казанчы кыштагындагы дыйкан короосунда үйдөгү парта орундуктар реттүү, таптаза болуп, китеп жазасына китептер лык толгон. Дубалга ар түрдүү формадагы ардак наам күбөлүктөрү илинген болучу. 86 жаштуу Юсуп Ошур үстөлдүн алдында олтуруп, балдардын тапшырмаларын астайдыл көрүп жатты. Ал өзү акча чыгарып ачкан бул чакан сабаккана кыштактагы балдардын сабактан кийин үйрөнүш кыла турган, тыныч китеп окуй турган жылуу бакчасы. 1961 жылы Юсуп айылгыштак сабак 8-ине чыгып, алдарты болуп көптөгөн айылгыштак мектептеринде окутуучулук кылып, 32 жыл үн-түнсүз иштеди. Юсуптун айтышынча, анын атасы бир айылгыштак окутуучусу экен. Кичик кезинде анын айылгыштакта тамыр тартып, адам тарбиялап жатканын көрүп, окутуучулук кесибинин шаңдуу жана маңыздуу кесип экенин терең сезинип, окутуучу болууга бел байлаган. Бул ишеним ага бир өмүр жоро болуп, өмүрлүк умтулууга айланды. Юсуптун аялы окшош эле айылгыштак агартуусун терең сүйдү. Эр аял экөө бир өмүр айылда тамыр тартып, билим берип адам тарбиялады. Жакшы болгон окутуучулук стили, үй бүлө стили урпактан урпакка жалгаштырылды. Балдары Куйругулаш Сфен мектебине сыноо берип кирип, 3 чий сабак 8-ине чыкты.

Адам тарбиялоодогу алгачкы максатка улануу мураскердик кылды. Бул жөнөкөй үй бүлө аты затына ылайык окутуучу үй бүлөсүнө айланды. Юсуптун карашынча окутуу аркылуу адам тарбиялоо билим үйрөтүү болуп эле калбай, дагы да зарылы көңүлдө жакшы ниет болуусу, кыйынчылыгы барларга жардам берүүсү, окууга жардам берүүсү керек. Ал Үчтүрбан ооданынын Иң Абат айылдык орто мектебинде окутуучулук кылып жаткан мезгилде окуучу Межит Гайыттын Мурал үйрөнүүдө озот экенин, бирок атасы эрте кайтыш болуп, үй бүлө кыйынчылыгы себебинен окуудан токтоп калуу кообуна түшкөнүн билет. Абалдан кабардар болгондон кийин Юсуп дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, Межиттин орто мектептен Кашкар дашөөсүн бүтүргөнгө чейин болгон бардык чыгымын толук өз үстүнө алат. Юсуп эс алууга чыккандан кийин кадимкидей адам тарбиялоо алгачкы максатында бекем туруп, салым кошуу кадамын токтотуп койбоду. 2019 жылы ал дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштактагы балдардын мектептен кайткандан кийин карай турган адам жоктугун байкап, үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге үстөл орундук, окуу материалдары, түрдүү китептерди сатып алып, үйдө айыргычтак чакан сабакканасын ачты. Азыр бул жер балдардын тапшырма иштей турган, китеп окуй турган үйрөнүш бакчасы болуп эле калбай, дагы кыштак тургундарынын элге нарп жеткирүү саясатын түшүнө турган, сапатын өстүрө турган үйрөнүш бакчасына айланды. Юсуп баштан аяк устаз катары жакшы иш кылып адам тарбиялап чыкты. Азырга чейин ал жалпы 800 000 юандан ашуун акча жана заттык буюм сербик кылды. Келер ага жашы улгайып калганын, эми чапкылап күйүп бышып иштебесе деле боло турганын айтып кеңеш кылганда ал мындай деди. Партия жана мамлекет мени окутуучу кылып тарбиялады. Мен бир өмүр окутуучулук аркылуу адам тарбиялаймын. Ары бир өмүр жакшы иш кылып адам тарбиялаймын. Ар жолку айт майрам эс алуу күндөрү үй бүлө боюнча жыйналганда үй бүлөдөгүлөр окутуу аргасы жөнүндө эң көп сүйлөшөт. Адам тарбиялоо таасираты жөнүндө эң терең пикир алмаштырат. Окуучуларга жардам берүү тажрыйбаларынан эң көп ортоктошот. Юсуп өзүнүн чоң арманынын толук орто мектепте окуп жаткан небересинен Сфен мектепке сыноо берип өтүп, үй бүлөсүндөгү 4-чү урпак окутуучу болуусун үмүт кыла турганын айтты. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Риян Гүлмөхөммөттүн жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырганы жана Үчтүрбан ооданындагы айыл кыштак агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинин окутуучу болгон аңгемесин айтып бердик.

Жоңхо Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту орток тулку таанымын бекем уютту. Жоңхо улуту орток тулку курулушун жылыштатала.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңызда

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Kırgızça Nursal Radyosu emi jaňylykdary berýärdi nazaryňyzga sunadyk. Ugarmandary, salamatsyzdarby. Taňky jaňylyklar berýärimizge göňül buruňyzlar. Bugün 2026-njy ýylyň 9-njy aýynyň 22-nji güni gün göşeýşembe. Dekandar kalendary boýunça 8-nji aýynyň 12-nji güni. Örümçide ötkün jaýan jabartynan gün ala bulutdyna tabanyň temperaturasy 14-de 22 Celsius gradus jylyw batyşlykdan 3-4 bal şamal çygat. Bul jolku berýärimiziň negizgi mazmunlary tömendäkidi.
1: Чен Сяожан, Эркин Тунияз, Джунго, Каржы жүрүштүрү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Леван Чин менен көрүштү.
0: Тоңгуч улуттар ынтымак алга басарлыгын күттүү апталык Шинжан желелеш кыймылы башталды.
1: 8-нчи айдын этегине чейин автоном район боюнча бең планды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы керкананын саны окшош мезгилге салыштырганда 9.65% артты.
0: Жергиликтен өнөр жай көрөнгүсүн терең казып бош калган өнөр жай байлыгына жыян киргизди. Автоном районубуз өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өзара пайда жеткирип ортак жашоону ишке ашырды.
1: Шенжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуз ыслаты сынак түйүнүн баштап, дары түшүндүрмөсү боюнча анык көрө албоо маселесин чечти.
0: Чакан өзгөрүү чоң мээримдүүлүктүү айгинеле даттуу Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
1: Эми толук мазмун дарын угуңуздар.
0: Станциябызга барап. Абдырым райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожан, Абдырым райондун төрагасы Эркин Тунияз 9-нчы 21-нчи күнү Өрөмчүдө жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Лейван Чин жана анын сапардаштары менен көрүштү. Абдырым райондук парткомдун орун басары шуучусу, Абдырым райондун дайым иштери боюнча орун басары төрагасы Жан Инчүн көрүшүүгө катышты. Чан Шаожан, Абдырым райондук парткому өкмөт жана биң тонатынан Ливан Чин жана анын сапардаштарынын Шинжанга текшерилип, көздөн көчүрүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети Шинжан кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжанга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжандан экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыратындай орчунду жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу Шинжан кызматына күчтүү колдоо көрсөтүп, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө иштиктүү салымдарды кошту. Эки жактын мамлекет кызматы жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, борбор менен жергиликтин иш жүзүндүк кызматташтыктарын сызыл күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жетишкендиктерди айландырып, колдонууну шайкешип жылыштатып, кесиптердин шайкешип кызматташуусун күчөтүп, каржы салынмасын орундаштырууну кылдаштырып, заманбап айыл чарба, даарлуу саламаттык. Шаарларды жаңылуу. Маданият саякат тейлөөсү сыяктуу салаларды мээрчиктей бир түркүм алып жүрүү күч күчтүү түйүндү төрлөрдү жолго коюп, Шинжандын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесиптер системасын курууга демөөр болуусун. Борбор карханаларынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетип кеңиртип, кесип жана төрлөрдүн жумуштандырууга кабылдоо урбатын өстүрүп, түштүк Шинжанда карылуут калкынын жакын жерде жумуштанып туруктуу киреш арттырууну отурткмөктөөсүн үмүт кылам. Леван Чин Шинжандын жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобунун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп, колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтып мындай билдирди. Шинжан менен кызматташууну дагы бир демжи тереңдештирип, Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин өстүрүп, айыл чарба өндүрүшүнө иш кошуу жана айыл чарба түшүмдөрүн сатууну күчөп жылыштатып, шаарларды жаңылап өзгөртүүгө иштиктүү катышып, илим техника саласындагы кызматташтыктарды тереңдетип, тейлөө жүргүзүү кесибинин жуурулушу өнүгүдөй жаңы кесип турпатын жаратып, арлут калкынын жумуштанып киреши арттыруу жолун кеңиртип, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү жана эл турмушун жакшыртууган сайын жакшы өлкө болобуз. Кадын Кабын жана Абдырым райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 19-нчу күнү түштөн кийин Абдырым райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Абдырым райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдырым райондун түйүндүү салаларга каржы салуусун анализдөө жана өкүм чыгаруу жыйынын башкарып ачып, партия борбордук комитет Гоуяндын каржы салууну туруктандыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, Абдырым райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча учурдагы каржы салуу кырдаалы, сакталган маселелерди анализдеп, көмүскө күчтүү дагы бир демжи казып, артуу мөлчөрүн издеп, озууга талпынып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө чымырканды. Абдырым райондук парткомдун орун басары шуучусу, Абдырым райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жан Юнчүн жыйынга катышты. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Каржы салуу Шинжандын экономика коом өнүгүүсүнө зарыл таянч ролун көрсөтүүдө. Жылдык нишанды термелбей бекитип, ишеничти бекемдеп, демилгелүү иштеп,

0: саясат оңотун бекем кармап, эл ара менен автоном районубуздун түрдүү артыкчылыктарын таканчыктап, күчтүү, өнүмдүү чараларды колдонуп, каржы салуу көмүскөгүчүн эң чоң чекте чыйралтып жана кое берип, жогору сапатта өнүгүүнүн уландуу жаңы, жакшы багытка карай бет алуусун түртмөктөөнү бекем таянч менен камдоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү аймак облас шаарлардын оор милдетти үстүнө алуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, жаңы энергия, турак жай жана шаар айыл курулушу, каттоо ташмал, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларды бекем кармап, Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү, жашыл электрди тике туташтыруу, жасанды акыл жөндөм кошулган, шаарды жаңылоо, орчундуу таш жол жана темир жол түрү, чоң типтеги Сугат районун өзгөртүп куруу сыяктууларга бекем кадалып, күч чыгаруу түйүнүн төптап, бачым жылыштатуу керек. Эки орчундуу курулуш жана борбор камчотунан каржы салынуучу түрлөрдү орундаштырып, айдакчылык кылуу эпкинин арттырып, жергилик өкмөттөрдүн атайын түр, зоюм таратуу жана иштетүүсүн бачымдатуу керек. Борбор карканалары менен автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карканалардын каржы салууну кеңиртүү ролун көрсөтүп, элдик каржы салууну колдоо эпкинин арттырып, өнүмдүү каржы салууну илгери сүрө турган бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекет жана автоном райондун 15-5 жылдык жоспордо бекиткен түйүндүү түрлөрдү көздө кармап, күчтүү чордондоштуруп орчундуу түрлөрдө өткөргө ат салууну жылыштатып, өлкө даражалуу жетекчилердин түйүндүү түрлөрдү көтөрүүгө алуу курулуш механизмин жакшы түзүлүштүрүп, катмарга даражага бөлүп, жоопкерчиликти үстүнө алып, түрдүү түйүндүү түрлөрдүн бачым орун алып курулуусун түртмөктөө керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Түрлөрдү жылыштатуу жана маселелерди чагылдыруу механизмин куруп, кемелдендирип, каржы, жер иштетүү, электр иштетүү, энергия иштетүү сыяктуу зарыл каражаттарга кепилдик кылууну күчөтүп, закон белгилемени негиз кылуу алдыңкы шарт астында тартипти сызыл кылдаштырып, алкактарды ыкчамдап тейлөөнү алдыңкы орунга коюп, карканалардын алдыңкы мезгилдик кызматтарды жакшы иштөөсүнө иштиктүү демилгелүүлүк менен жардам берип, түрлөрдүн бышып жетилүү даражасы менен орун чогалуу салыштырмасын жогору тоо керек. Каркананын насыя калган акчаларын кайтаруу кызматын күч сала жакшы иштеп, карызды кайтартып алуу баскыч мүнөздүү нишанын убакыт тартиби боюнча аяктоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетектөө эпкинин арттырып, нишан милдеттер менен убакыт мерчемине кадалып, тизимдик боюнча башкаруу, дайымдуулашкан низ кубалууну жолго коюп, кызмат берекетин зор мөлчөрдө арттырып, ан сайын көп каржы салынган чыныгы буюм мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Катыштуу аймак, облас, шаар, тармак орундардын жооптулары учурдагы өз район, өз саласында сакталып жаткан маселелерди, ошондой эле кийинки арымдагы көмүскө күчтөрдү казуу багытын имерчиктей сөз сүйлөдү. Юсупжан Мамат жыйынга катышты.
1: Станциябызга бара. 9-айдын 21-чи күнү автоном райондогу 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чи жыйыны Үрүмчүдө биринчи болуп жалпы жыйынын өткөрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Обул жыйынды башкарды. Туруктуу комитеттин курамындагылардан 45 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында автоном райондогу 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чи болуп жыйынынын каралма тартиби доошко коюлуп кабылданды. Автоном райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынан баяндамасы тыңшалды. Автоном райондун саякат элдик конулукторун илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчө башкармасы низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынан баяндамасы тыңшалды. Автоном райондун эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы, автоном райондун органдарды жүргүзүүнү камсыздоо низамы, автоном райондун экологиялык чөйрө коргоо низамынын алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондун атмосфера булгануусунун алдын алуу жөнгө салуу низамы, дене тарбия өнүгүү низамы, тил жазуу кызмат низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондун өкүлдөрү законун жолго коюу жөнүндөгү бир канча белгилемеси алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянхы шаары, Коңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоосунун убактын тескөө жөнүндөк чечими алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондун үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мал мүлктү башкаруу абалынын универсал баяндамасы. Автоном райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мал мүлкүн башкаруу абалынын атайы түрү баяндамасы жана автоном райондун суу байлыгы мүлдө ажаттуу чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүү абалы. Автоном райондун маданият жана саякаттын терең жоурулуш өнүгүү кызмат абалынын баяндамасы тыңшалды. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону, кен байлыгы закону жана автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы, метеорология апаттын алдын алуу низамы

0: Кен байлыгын башкаруу низамы, кен байлыгын чалгындоо салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жолго коюу абалын текшерүү жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдырахман райондук эл курултай ревизия жана адлия комитети, маалия экономика комитети, чөйрө жана байлык коргоо комитети, коомдук курулуш комитети, Абдырахман райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйыны, төрагалар тобунун карап чыгуусуна тапшырган өкүлдөр ортого койгон талкуу долбоорду карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдырахман райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын Абдырахман райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйынындагы өкүлдөрдүн сунучу, сындоосу жана пикирин билдирүү абалы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдырахман райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Кадрларды милдетке коюу, милдетинен бошотуу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйында дагы Үрүмчү шаары, Санжукузу автономия областы сыяктуу област шаарлардан эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунуштаган байланыштуу закон белгилеме жөнүндөгү баяндамаларын карап чыкты. Абдырахман райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Ли Нинпин, Пин Шинлай, Ван Гохо, Анвар Турсун, Сун Яджун жыйынга катышты. Абдырахман райондун орун басар төрагасы Пан Ши, Абдырахман райондук эл прокуратура мекемесинин прокурору Као Жимин, Абдырахман райондук ревизия комитети, Абдырахман райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин байланыштуу жооптуулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Кечээ 9 айдын 21 күнү туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы автоном район баштоо аз эми Үрүмчү шаарында өттү. Бул жолку үгүттөө апталыгынын негизги темасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүп, улуу гүлдөнүү сапарында эпкиндүү илгерлейли болуп, Шинжаңдын жер жерлери желелеш негизги тема кыймылын тең арымда баштады. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Баштоо аз эминин нак майданында улуттар ынтымагында алга басар үлгүлөрдүн өкүлдөрү демилге катын окуп, ошондой эле улуттар ынтымагы аңгемесин ортоктошту. Нак майданда дагы китеп тартуулуу аз эми өткөрүлдү. Үрүмчү шаарынын улуттар ынтымагында алга басар үлгүсү Үрүмчү шаардык Бофун Сяобин жалпылык жыргалчылык иштери өнүгүү борборунун жооптуусу Ван Юнчаң мындай деди. 22 жылдан бери жалпы 1942 баланын шаарга кирүү аңсоосун ишке ашырууга жардам берип, 10,000 жуук бала каалоосун ишке ашырды. Кийинки кызматтарда үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу ан сайын көп жаштарды, өспүрүмдөрдү улуттар ынтымагынын зарыл маңызын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Үрүмчү шаардык 70-чи орто мектептин окуучусу Руфина Акбар мындай деди. Баштоо аз эмине катышып терең таасират алдым. Мектепте ар улут сабакташтар өз ара жардам берип, ынак өтүп, айланабыздагы кичик иштерден баштап иштеп, улуттар ынтымагынын таратуучуларынан болобуз. 9 айдын 21 күнүнөн 27 күнүнө чейин Жуңхуа эл республикасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы болуп, бүт Шинжаң боюнча улуттар назария саясатын талкуулоо, улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун атайын темалуу үлгү көрсөтүп, үгүттөп лекция сүйлөө, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүп колдонуу жарышы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып, кулаш жайдырып, Жуңхуа улуту бир үй бүлө кишилери, Жуңго аңсоосуна бир ниетте ортоок жетүүдөй коюу маанайды жаратып, жаңы доор Шинжаң улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүн чымырканып жылышты. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Өткүр Якупжан мындай деди. Негизги катмар эл сакчысы катары ар күнү ар улут калкы менен учурашып турабыз. Мындан кийин өз кызматы ордумду такан чыктап, кайчылыктарды чечип, калкка тейлөө жүргүзөм. Иш жүзүндүк аракетим менен улуттар ынтымагын жакшы коргоп, Караштуу райондогу ар улут калкынын бейпил конуштанып, куунак иштөөсүн коргойюм. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Шинжаңдагы эл башкаруусундагы тижарат негизги толкуларынын артуу кырдаалы күчтүү болду. 8 айдын этегине чейин Абдырахман район боюнча биң туанды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы карахана 603,900 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9,165% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрөмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районунун түндүк район өнөр жай бакчасында Шинжаң индоо ландаргерлиги жоңуй дары жана улуттук эмчилик дары кесип бакча түрүнүн расмий ишке киришкенине 4 айдан ашты. Бору Шинжаң боюнча тоңгоч акыл жөндөмдөшкөн жууи дары жана улуттук эмчилик дары өндүрүш базасы. Кесип бакчасы болуп, эдер алык алдыңкы катардагы акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын септеп, дары алуу цехи

бөртүкчү даарылар цехи, универсал даары жасоо цехинин бүт барышы автоматташтырылып тизгинделет. Температура, нымдуулук басым айырмасы сыяктуу чөйрө параметри төп теңшеп тизгинделет. Синжан Хуаюан, Өнөржай тобу чектүү шериктигинин баш инженери Чибал Цай мындай деди. Санараптуу акыл жөндөмдөшкөн даары жасоо жабдуу техникасы жогору берекеттүү бууландыруп коюлатуу техникасы чордондуу колдонулду. Биринчи айдан сегизинчи айга чейин көптөгөн түшүмдөр 12%-дан 16%

0: Hatta. Амыркайдын энеси Чан Ли мындай деди. Экөөбүз тең кызмат иштеп баланы карай турган адам жок, сызылы шаардын бала багы толуктамасынан баарланып келебиз. Быйыл табыш тапагы аппараттарында дагы жаңы сыйлык толуктама саясаты бар болду. Коштоп жүгүбүз жеңилдеди. Өтө чыныгы. Карамай шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети бартуу группасынын мүчөсү орун басар мудуру Ван Шенжи мындай деди. Үй бүлө бала багуу толуктамасы багуу басымын жеңилдетүүнү мөөнөттөн мурун жүзөлөштүрдү. Аппарат сыйлык толуктама берүү аркылуу жалпы гана арыптуу табыш тапак туруу байлыгын жандандырабыз. Карамай шаары 2026 жылы 10 түрлүү эл турмушу курулушун ичине алган 25 эл турмушу чыныгы иши куйругулашуу орун алып өнүмүн көрсөттү. Быйыл Карамай шаары 181 майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрүп, жаңыдан жумуштангандар 3539 адам. Турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби боюнча жаңадан көбөйгөн 8 түрдүн колдонуу майдан көрүнүшүн жалпы бүтүрүү соммасы 8,960,000 юан. 233 май баланын саламаттыгын калыбына келтирип куткарып, 2299 кыйынчылык тугартаң үйдө күтүнү тейлөөсүнөн баарланып, 430 бойко таял төрөөттөн алдындакы ген текшерүүсүн аксыз кабылдап, жалпылык тейлөөнү сызыл кылдаштырды.
1: Кулжа шаары шаардын жашылдык жалпылык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, шаарды ары кебетеге дагда зарылы жылуулукка ээ кылып, ар улут калкынын ээ болуу сезими бакыт сезимин үздүксүз жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Кулжа шаары дөңмөлө чоң көчөсү алкак сымал бакчасында таптаза жөөчөндөр жолу ирээттүү жайгашкан жашылдык көрүнүшү көптөгөн шаар тургундарын келип сейилдеп эс алууга иликтирди. Кулжа шаарынын тургуну Жаңмаң Тиң мындай деди. Аябай жайбаракат болду. Жумуштан түшкөндөн кийин ушул жерге келүүнү каалайм. Бул жерде чынында өзгөрүү аябай зор болду. Шаарды жаңылоо өзгөртүүгө сүйөнүп, Кулжа шаары жер шартына карай иш көрүп, шаарды жашылдандыруу мейкиндигине жан киргизип, мурдагы жалаң жолдорду жашылдандыруу алкагынын даражасын тыныгуу, дене чыңалтуу, сууга жакын болуудай бир толкулуу ачып жиберүү ыңгайында.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарачусу Асылбек Сарыгулумун. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 22 күнү, күнгө шейшембе.

Дарлы камсыз доакысын тапшыруу жыл чегинен сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду. Материал тайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу? Тамак жеп болгондон кийин эле жатак алуунун ден соолукка кандай таасири бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улан урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу жети тармак жакында ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышуу сапатын жогорулатуу арналуу кыймылын кулаш жайлуу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Бул мамлекет жагынан туңгуч ирет ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу көпчүлүктүн камсыздоого катышуу кызматына карата орундаштырылган арналуу аракети эсептелет. Азыр мамлекетибизде ийкемдүү жумуштануучулардын жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу көлөмү уландуу артууда. Келечекте жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу пайдаланууга оңтойлуу болууну кандай иш жүзүнө ашырууга болот? Лио Жунжие жаңыдан жумуштанган ВМЭ жеткирүүчү болуп кесип менен алып турушкандан кийин ал өзүнүн да жумушчу кызматкерлер негизги дарылоо камсыздоого катышууга боло турганын билип дарылоо камсыздоосуна катышты.

саясат боюнча ал камсыздоого катышкандан кийин белгилүү мөлчөрдө кошумча каражаттан баарланып өзүнүн акы тапшыруу жүгү аябай жеңилдейт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жылы ИКМдүү жумуштануучулар сыяктуу башка кызматкерлердин жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышуу адам саны 69,821,800 жетип 2024 жылдагыдан 5,54% арткан. Азыр мамлекетибиз боюнча көптөгөн өзгөчө ири шаарлардагы ИКМдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуу нопус чектемеси эркине кое берилген. Катыштуу кызмат аткаруусу дагы да оңтойлуу болгон. Бир туташ жоспорлонгон 337 район дарылоо камсыздоого жеке эсеби боюнча өлкө аттап бирге баарлануу функциясын ачкан. Ушул жолку арналуу аракетте назар ИКМдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышууда туш келген кыйын маселелерге чара колдонууга чогултулуп, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин өзгөчөлүккө ылайык келе турган камсыздоого катышып акы тапшыруу үлгүсүн калыпташтыруу жөнүндө изденүү жасалып, ИКМдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышып акы тапшыруу негиздик санына ылайыктуу белгилөө айкындалды. ИКМдүү жумуштануучулар сыяктуу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктап эсептөөгө уруксат кылынды. Ар 12 ай толгондо 1 жыл болуп эсептелет. ИКМдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу мамилесин күтүү мезгили ылайыктуу орундаштырылды. Адистер мындай деди. Жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин жалпы бетке кирешеси тураксыз, акы тапшыруу курбатында толку зор. Мурда камсыздоого катышууда нопус чектемеси жана жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу ыкмасы салыштырмалуу туруктуу болуу, акы тапшыруу негиздик саны бир кыйла жогору болуу сыяктуу шарттардын таасиринде бир бөлүк кесип менен алектенүүчүлөр тек жумуштанган шаарларда кызмат иштеп, нопус турган жерге кайтып тургундардын дарылоо камсыздоосуна катышуучу. Мындай жумуштанган жер менен камсыздоого катышкан жер айыруу абалы алардын башка жерде дарылоо каражатын эсептен көтөрүүгө оңтойсуз болууну, мамиледен баарлануу өзүндүк наркы бир кыйла жогору болууну келтирип чыгарбастан дагы алардын жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышуу каалоосу дагы белгилүү даражада тизгинделди. Ушул эрки саясат негизинен шартты төмөндөтүп акы тапшыруу механизминин ийкемдүүлүгүн күчөтүп мөөнөтү дагы да ийкемдүү болуп ай мезгил же бүт жыл бою акы тапшырса болот. Акы тапшыруу негиздик саны жагында ушул кор кирип чыгыштын тепе теңдигине кепилдик кылуу абалында жергиликтүү орундун жумушчу кызматкерлер чогултулган камсыздоо негиздик санынан пайдаланып ылайыктуу белгилөөгө боло турганы негиз кылынды. ИКМдүү жумуштануучу жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышкандар дароо курулган бир туташ жоспорлоо корунан баштап акы тапшыруу жүгүн төмөндөтсө болот. Андан сырт мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дагы жергиликтүү орундардын ИКМдүү жумуштануучуларды төрөт камсыздоосунун камтуу көлөмүнө киргизүүсүнө дем берип, жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышканда төрөт камсыздоого бирге акы тапшырып, белгилеме боюнча төрөт камсыздоо мамилесинен баарланууга боло тургандыгын ого бетер айкындады. Пайдалануу жагында жеке эсеп боюнча өлкө аттап үйүндөгүлөр бирге баарланууну ирилгерлетип, жубайы, балдары, ата энеси, жакын туугандарынын эсептеги каржыдан орток баарлануусуна колдоо көрсөтүп, дарылануу, дары дармек сатып алуу, тургундардын камсыздоого катышып акы тапшыруу сыяктуу пайдалануу абалдарына оңтойлук алып келди. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жер жердин мамлекет белгилеген саясат рамкасында иш жүзүндүк абалы менен бирлештирип, жаңылык жаратуу мүнөздүү саясаттык чараларды теңшеп изилдөө жасап, нактылуу илгерилетүү жоспорун калыпташтыруусун айкындады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегине ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген сабатты сүйлөп беребиз.

Күндөлүк турмушта көптөгөн керектөөчүлөр адаттанып кеткен азык түлүк саламаттык билимдеринин түгөлдөй туура болуусу эки тайын. Материал дайындоо жадыбалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болобу? Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык наркы сөзсүз жаңы мөмөчөмө жашылчаларга жетпейби? Караганда мүлдө туурадай көрүнүчү ушул таанымдын аркасында көптөгөн билимдер жашырынган болчу. Биринчи. Материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болбой турганын ойлобогон экенбиз. Алдын ала мөлчөр боюнча оромолонгон азык түлүктөргө материал дайындоо жадыбалын зорлук менен жаздыруу керектөөчүлөрдүн түшүмдөндүрүү барышында кандай чийки заттарды иштетүүсүн билүүсүнө, керектөөчүлөрдүн түшүм учурун анык түшүнүп, азык түлүктү чеберлик менен талдоосуна жардамдашчу эле. Бирок материал дайындоо жадыбалынын узун кыскалыгы азык түлүк түрлөрү менен өнүм мөлчөрүн мөлчөрлөгө байланыштуу болот. Азык түлүк коопсуздугу менен азык түлүк наркы менен муктажды байланыштырса болбойт. Бул жөнүндө бир мисал келтирели. Кээ бир азык түлүктөргө татаал татыткы, катуу абалдагы суусундук сыяктуу татаал чийки заттарды кошот. Анын өзү да көп түрдүү курамды теңшөөдөн куралат. Эгер анын нактылуу курамдары аз дейилдил жазылса, материал дайындоо жадыбалынын көлөмү табигый түрдө артат. Мындан сырт, материал дайындоо жадыбалындагы азык түлүк аралашмаларынын көп болуусу кошула турган кошумча мөлчөрүнүн көп экендигин билдирбейт. Көп түрдө чиритпей турган дарыларды кайра кошуп иштеткенде шайкеш уралына сөөнүп, чиритпөө өнүмүн иш жүзүн ашырат. Түрдө чиритпей турган дарылардын иш жүзүндүк жалпы кошулуу мөлчөрү тескерисинче бир кыйла аз болот. Ошондуктан материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо, ошончо жакшы болот деп караманча ишенүүнүн кереги жок. Тандап сатып алганда азык түлүктүн азыктык касиетине өзгөлөң маани берүү керек.

Экинчи. Тузду көп жесе сөөк бошоо оорусуна чалдыктырат. Көптөгөн кишилер тузду тамактардын сөөк бошоону пайда кылдыруучу зарыл себеп экенин билбейт. Натрий бөйрөк аркылуу сыртка чыкканда калцийди бирге алып кетет. Узун убакыт туз курамы жогору азыктыктарды жесе сөөк сатым өлчөрүнүн зая болуусун тездетип, сөөк бошоош опурталын арттырат. Мамлекетибиз тургундарынын күндөлүк орточо туз кабылдоо мөлчөрү болжол менен 9.3 грамм болуп, сунушталган 5 граммдан ашып кеткен. Анын үстүнө 85% кишилердин калцийди кабылдоо мөлчөрү жеткиликсиз болуп, кош кабат сокуну калыпташтырат. Натрийдин кабылдануусун төмөндөтүү сөөк бошоо мүмкүнчүлүгүн азайтат. Тузду азайтуудагы алды менен ашкана үйдөкү туздун пайдалануу мөлчөрүн азайтуу. Тамак жасаганда туз салчу кашыкты иштетип, туз мөлчөрүн тизгиндө. Куурманы казандан алууга аз калганда туз салып, табигый жыттуу материалдарды көбүрөөк иштетип, даамын теңшөө керек. Жаң ёо туздатылган жашылча сыяктуу көмөскө туздардан кыраакы болуп, төмөн натрийлүү азык түлүктөрдү тандап сатып алуу керек. Үчүнчү. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчаларга караганда дагы да мол болот. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчалардан калышпайт. Жыйнап алуу алкагында муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын көбүнчө бышуу даражасы дагы да жакшы болгон чийки заттарды тандап, үзүп алгандан кийин тез ылдамдык менен иш кошуп, азыктык курамын сактап калат. Ташмалдоо, сактоо алкактарында азыктыктын зая болуусу да салыштырмалуу түрдө бир кыйла аз болот. Ошону менен бирге муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды төмөн температурага сөөнүп, узун убакыт сактоого болот. Черетпей турган дары кошуунун кереги жок. Люлен, лиже сыяктуу мезгил мүнөзү күчтүү мөмөчөмө жашылчаларды муздатуу формасынан пайдаланып, жыл бою камдоого болот. Турмуш ыңгайынын токтоосуз өзгөрүүсүнө эрчий муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды иштетүү ордудагы барган сайын артууда.

4. Азыктык буласын толуктоо үчүн тек жашылчаларды көбүрөөк жеш керек дегендик эмес. Жүнгө тургундарынын азыктык буласын кабылдоо мөлчөрү жалпы бетке жеткиликсиз болуп, ар күнү орточо кабылдоо мөлчөрү болжол менен тааныштырылган мөлчөрдөн 25 грамм жарымындай гана. Азыктык буласын толуктоодо мөмө чөмө жашылчаларды көбүрөөк жеш менен бирге дагы саңар кулак, буурчак түрүндөгүлөрдү ошондой эле даандуу ачтык эгиндерин жеш керек. Күндөлүк азыктанууда азык түлүктүн түркүн түстүү болуусуна көңүл бөлүү тек ушундай иштегенде гана эрибей турган азыктык буласы менен эрий турган азыктык буласына тең маани берүүгө болот. Мунун ичинде эрий турган азыктык буласынын көбү пайдалануу ролун өөрчүтө тургандыктан ичеге жолунун соолугуна өтө пайдалуу. Мындан сырт азык түлүктү сатып алганда була мөлчөрүнө назар аударып, өзүнүн муктажына карай жогору булалуу пряник сыяктуу жогору булалуу азык түлүктөрдү тандоо керек. 5. Гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер мындай тамактарды жесе да айрыкча сезимталдыкка чалдыгуусу мүмкүн. Адистердин айтуусунча гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер алма, шабдол, чиңсай сыяктуу азыктыктар жесе ооз көңдө ыгычышуу, ээрди уюу сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалат. Бул медицинада гүл чаңы азык түлүктөн болгон айрыкча сезимталдык татаал оору.

жолдарынан болот. Сезимталдыкты пайда кыла турган азык-түлүктөрдү турактандыргандан кийин күндөлүк турмушта мүмкүндүктүн барынча сактанса болду. Эгер жегенден кийин бүдүр чыгуу, тыныга алуусу кыйындашуу, баш айлануу сыяктуу бүт денелик айрыкча сезимталдык белгилери байкалса, дароо эмделүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруу же ордунан туруу, жарым сааттан кийин жатуу керек. Тамак жеп болгондон кийин ката жатып алса, ашказанда азык түлүк менен ашказан кычкылы кызыл өңгөчтө тескери агып келип, көкүрөк күйүп жангандай сезим пайда болуп, кекиртекке азыраак кычкыл суюктук, пантотен кычкылы пайда болот. Айрыкча тамакка бир аз тойгондо ашказанды басымы артып, түз жатуу бейнеси тескери агууну бетери оңой пайда кылат. Узун убакыт ушундай иштесе, кекиртек былжырак кабыгы ашказан кычкылынын кайра кайра дүүлгүсүнөн оңой сезгенет. Анын үстүнө тамак жеп болуп эле жатса, ашказан ичегинин жерилүүсүн акырындатып, тамак сиңирүү кызматы төмөндөп, тамак оңойлук менен сиңбей ичи көбөйт. Тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруп же ордунан туруп жеңил жумуштар менен алектенсе болот. Алып айтсак, идиш аяктарды жыйноо, бир аз убакыт туруу, бир канча арым жүрүү дегендей. Тамак жеп жарым сааттан кийин жатып эс алуу керек. Бүгүн тамак жеп болгондон кийин дароо жатпаңыз, алды менен бир аз олтуруңуз. Ашканадагы нерселер ойдокудай болуп, барысын жыйыштырып болгондон кийин анан жатсаңыз дагы үлгүрөсүз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дар отеде көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-чу айдын 21-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-чу айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйнарыш ачып, 20-чу кезектүү Борбордук комитет 5-чү алкы жыйнарышынын карап чыгууста суруу сюжетти талкуулады. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ужусу Ши Цзиньпин жыйнарышты башкарды.
1: Ши Цзиньпин АКШда мамлекет иштери сапарында болот.
0: Ши Цзиньпин АКШнын 10 жогору окуу жайындагы жаш окуучулардын катына жооп кайтарды.
1: Ван Хунин Индонезия эл кеңешинин төрагасы менен көрүштү.
0: Дин Шишен мамлекет туусуна урмат билдирүү, Шанхай Омин жаш өспүрүмдөр туу чыгарып отурат өкүлдөрдүн Бейжинди аралап көрүү тобун кабылдады.
1: Ханжин Австралия Федерациясы элдик парламент башчысы менен көрүштү.
0: Жаңы доордон бери партиянын улут кызматында тарыхый мүнөздүү жетишкендиктер колго келип, ар улут улан кыздары Жунхуа улуту ортоктуктарын бирдемже бекемдеп, улуттар ынтымагынын бактылуу сүрөттүрмөгүн колго башып сызып чыкты.
1: 15-чи 5 жылды баштап армалуу атуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоого байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Орусия тарап Украина көлөмдүү сокку берүүнү козгоп, Орусия Дума шайлоосуна кедерги болду деп билдирди. Украина тарап Донецктин түндүк бөлүгүндөгү айрым райондорду кайрадан тизгиндегенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу 9-чу айдын 21-чү күнү жыйнарыш ачып, партияны жалпы этке катаң башкарууну жазбай жылыштатуудагы маңыздуу маселелерди изилдеди. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ужусу Ши Цзиньпин жыйнарышты башкарды. Жыйнарышта Жүнгө Коммунисттик партиясы 20-чу кезектүү Борбордук комитет 5-чү окуу жалпы мүчөлөрү жыйнарышынын 10-чу айдын 26-чү күнүнөн 29-чу күнгөчө Бейжинде ачылуусу чечим кылынды. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин партиянын жалпылап катаң башкарууну жазба жылыштатуунун бир канча маңыздуу маселелер жөнүндөгү чечим нускасына партиячы сыртында белгилүү чөлкөмдө пикир алуу абал баяндамасын угуп, ушул жолку жыйында талкууланган пикирлерге негизделип түзөткөндөн кийинки бюджет нускасын 20-чу кезектүү Борбордук комитеттин 5-чү жалпы жыйында

0: карап чыгууга суроону чечти. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Ушул жолку пикир алууда демократия таңазаланып, идея кеңири чогултулду. Ар кайсы район, ар кайсы тармак, ар кайсы жактар чечим нускасын толук турактандырып, мындай деп карашты. Чечим нускасында жаңы доордо партияны жалпылай катаан башкаруунун жетишкендиктери менен тажрыйбалары чындыкты иш жүзүнөн издеп тыянакталып, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги партия курушу туш келүүчү кырдаал жана милдеттер тереңдей талданып, партияны жалпылай катаан башкарууну жазба жылыстатуу жөнүндө стратегиялуу орундаштыруу жасалып, жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүү тарыхый белсемдүүлүгү айгинеленип, жаңы доор партия курулушунан турган жаңы улуу курулушту жылыштатуу, бүт мамлекеттик алуу элин ынтымакташтырып жетектеп, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалп этке жылыштатууда улутту реалдык маңызга жана узакка жетектөө маңызына ээ деп каралды. Жыйнарышта мындай бышыкталды: партияны жалпы бетке катаан башкарууну жазба жылыштатууда сөзсүз марксизм, ленинизм, маоздун идеясы, Дэн Сяопин назарыясы, үчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясы илим өнүгү карашында бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалисм идеясын жалпы бетке изчилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, партиянын ыйык милдети милдетин ишке ашырууну эмерчиктеп, жаңы доор партия курулушу башкы талабын түзөлөштүрүп, партия эрежесин түпкү негиз кылуу аркылуу партиянын күчүрмөндүк касиетинде бекем туруп, партиянын жалпы бетке жетекчилиги жана партия борбордук комитеттин чордондук биргелки жетекчилигинде бекем туруп, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу, партиянын чыгандыгы жана аруулугун сактоо, партиянын эл журчулук менен кан менен эттей байланышын сактоого көз салып, катаан негизги ыргакта термелбей бекем туруп, партиянын жалпы бетке катаан башкаруу системасын толук кемелдендирип, партиянын саясий курулушун биргелки жетекчи кылып, партиянын ар жактагы курулуштарын жалпы бетке жылыштатып, бүт партиянын дилгирлигин, белсемдүүлүгүн, жаратмандыгын толук козготуп, партиянын өзүн тазартуу, өзүн кемелдендирүүсү, өзүн жаңылоосу, өзүн жогорулатуусун токтоосуз ишке ашырып, партиянын саясий жетекчилик күчү, идея жетектөө күчү, журчулукту уюмдоо күчү, коомдук чакырык күчүн уландуу күчөтүп, партиябыздын баштан аяк доордун алдында жүргөн, элди ак жүрөк коргогон, түрдүү бороон чапкын сынактардан өткөн, дүркүрөп жашоо күчүнө толгон марксизмдик бийлик аткаруучу партия болуп, баштан аяк жүнгөөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгү болуусуна кепилдик кылуу керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды: бүт партия сөзсүз партиянын бийлик аткаруу ордун бекемдеп, жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу стратегиялык бийиктигинен партияны жалпы бетке катаан башкарууну жазба жылыштатуунун зарылдыгын, чукулдугун терең таанып, ишеничти бекемдеп, туруктуу күчтү сактап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу жаңы доор партияны жалпы бетке катаан башкаруунун баалуу тажрыйбаларында жакшы бекем туруп, андан жакшы пайдаланып, партия курулушунда түшкөн көрүнүктүү маселелерди жакшы иретке салып, жакшы чечип, партияны башкаруу, жөнгө салууда калыпташкан жакшы саясий кырдаалды жакшы бекемдеп, аны жакшы өрүктүрүп, жаңы доор партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүнүн жаңы кырдаалын үзгүл түксүз ачуу керек. Жыйында дагы башка иштер изилденди.
1: Америка Кошмо Штаттарынын зуңтуңу Трамптын чакыруусуна ылайык, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 9-айдын 23-үнчү күнүнөн 25-үнчү күнүнө чейин АКШда мамлекет иштери сапарында болот.
0: Жакында мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жүнгө АКШ жаштар негизги темалуу пикир алмаштыруу кыймылына катышуу үчүн жүнгөгө келген АКШнын 10 жогору окуу жай жаш окуучуларына жооп кат кайтарды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: көпчүлүктүн жүнгөдө куунак, эстен кеткис сапарды баштан өткөргөнүнөн кубандым. Силердин катыңар жүнхуа маданиятына болгон кызыгууңарды айгинеледи. Силер жазган катыңарда жүнхуа маданилигин жактырарыңарды, жүнгө АКШ эки мамлекеттин достук кызматташуусуна болгон үмүтүңөрдү туюнтуп, Тынч океанды алкыган достук элчилеринен болууну каалай турганыңарды билдирипсиңер. Мен мындан аябай сүйүндүм. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: жүнгө АКШ жаштары бир жер шаарында жашап, доордун ыйык милдетин чогуу аркалап келет. Силердин уландуу эки мамлекеттеги калың жаштар менен чогуу чымырканып, жүнгө АКШ достукчу кызматташуусунун улантуучусу, коргоочусу, өнүктүрүүчүлөрүнөн болуп, улгармашып, эки мамлекет элинин өзара билишип, өзара жакын болуп, эки мамлекет байланышынын туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүн илгерилетип, мого бетер кооз түйнө куруу үчүн жаштык күчү салымын кошууңарды үмүт кылам. Жакынкы мезгилде АКШ Харвард ташуу сыяктуу 10 жогору окуу жайдагы 100 жуук жаш окуучулар төрага Ши Цзиньпинге кат жазып, жүнгөгө келип, 2026 жүнгө АКШ жаштарынын Азия Тынч океан дилдештик сапары сыяктуу негизги темадагы алмаштыруу кыймылына катышкандагы табылгаларын жана таасираттарын баяндап, жүнгө АКШ достугун илгерилетүү үчүн салым кошуу каалоосун билдирген.
1: Мамлекеттик саясий кеңешинин төрагасы Ван Хунинг 21-үнчү күнү Бейжинде Индонезия эл кеңешинин төрагасы Музани менен көрүштү. Ван Хунинг мындай билдирди: былтыр төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Прабово менен чын ыкластуу жолугушуп, жөнгө Индонезия тагдырлаш орток толку курулушу үчүн жаңы стратегиялуу жетектөө жасады. Жөнгө Индонезия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортук таанымын түзөлөштүрүп, жан жактуулук стратегиялуу кызматташтыкты тереңдетип, мамлекет башкаруу тажрыйба алмаштырууларын күчөтүп, жөнгө Индонезия тагдырлаш орток толку курулушунун токтоосуз жаңы секиге чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Жөнгө мамлекеттик саясий кеңеш Индонезия эл кеңеши

0: Не чогуу пикир алмаштыруу, карым катуу жана өз ара бүрөнү өрнөк алууну күчөтүп, эки мамлекеттин замандаштыруу иштери жана тараптар байланышын жылыштатуу үчүн ан сайын чоң салым кошууну каалайт. Музани мындай билдирди. Индонезия жүнгө экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирилген жетишкендиктерди жогору даражада алкайт. Жүнгөнү үйрөнүү үлгүсү кылып келет. Индонезия бир жүнгө принципин бекем аткарып, жүнгө менен чогуу ар сала нактуулук кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттерине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Индонезия эл кеңеши жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш менен чогуу алмаштыруу карым катууну күчөтүп, эки мамлекет байланыштарын тереңдетүү өнүгүүсүн бирдемчи түрмөктөнү каалайт. Ван Йонг, Ван Донфун катар улар көрүшүүгө катышты.
1: 21-нчи күнү түштөн мурда Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын урмасыр зунеси Дин Шуэшаң эл сарайында мамлекет туусуна урмат билдирүү Шанган Омун жаш өспүрүмдөр туу чыгарып отряд өкүлдөрүнүн Бежинди аралап көрүү тобун кабыл алды. Ары чогуу эстелик сүрөткө түштү. Дин Шуэшаң ободо төрага Ши Цзиньпиндин Бежинди аралап көрүү тобунун жалпы мүчөлөрүнө деген чын ыхластуу саламын жеткирди. Ары борбордук өкмөт атынан көпчүлүктү кызуу тосуп аларын билдирди. Дин Шуэшаң мыналарды көрсөттү. Төрага Ши Цзиньпин баштан аяк Шанган Омун жаш өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү жарамдуу кишилердин болуусуна көңүл буруп камкор көрсөтүп келет. Шанган Омун жаш өспүрүмдөр жакшы өнүгсө, Шанган Омун жакшы өнүгөт. Мамлекетте жакшы өнүгөт деп бышыктап келет. Шанган Омун тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилин тосуп алды. Сабакташтардын мамлекет туусун түшүнүп, улуу ата мекенге деген берүү махабатын кан тамырына жүрүштүрүп, аракетинде көрсөтүүсүн. Мамлекет туусун коргоп, жаңы доордун ата мекенди сүйгөн, Шанганда Омунду сүйгөн күжүрмөндөрдүн болууга талпынуусун. Мамлекет туусуна шан кошуп, жалындаган гүлдөй жаштыгы менен керемет кишилик өмүрүн жазып, бир мамлекет эки түзүм болуу иштердин жакшы курулуштары жана избасарлардан болуусун үмүт кылам. Шанган Омун жогору орто башталгыч мектеп окуучулары туу чыгаруу отрядынын өкүлдөрү катарлуу 1200ге жуук окуучу Бежинди аралы тобуна катышты. Шабалон кабыл алууга катышты.
0: Мамлекеттин орунбасар төрагасы Ханжаң 21-нчи күнү Бежинде Австралия Федерация парламенти элдик палата башчысы Дик менен көрүштү. Ханжаң мыналарды билдирди. Жүнгө жана Австралия өз ара зарыл кызматташтык өнөктөштөрдөн. Былтыр 7-нчи айда төрага Ши Цзиньпин Зонгли Албанис менен көрүшүп, эки мамлекет байланыштарын бирдемчи алга илгерилеп жакшылануга карай өнүгүүсүнө багыт айкындап берген. Жүнгө Австралия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарылдык таанымдарын жетекчи кылып, тепетең мамиледе болуп ортоктукка умтулуп айырмалыктарды сактоо, өз ара пайда жеткирип кызматташуу рухун карманып, стратегиялуу пикир алмаштырууну күчөтүп, өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, көп жактуулуу шайкешүүн тыгыздаштырып, ажырымдарды ылайыктуу бир жактуулук кылып, ан сайын бышып жетилген туруктуу, ан сайын мол табылгалуу Жүнгө Австралия жалпы өлкө стратегиялуу өнөктөштүк байланышын куруунун түрмөктөнүн каалайт. Дик мындай деп билдирди. Бул жолку иш сапарымда эки мамлекеттин экономика соодада терең карым каттоосу жана элдер арасындагы тыгыз байланышка күбө болдум. Австралия Жүнгө байланышы өнүгүүсүнүн туруктуу ары көрүнүктүү өнүмдөрүн көрүп өтө кубандым. Австралия Жүнгө байланышына жогору даражада маани берип, бир жүнгө саясатын бекем сактайт. Австралия элдик палатасы жүнгө менен болгон сүйлөшүү алмаштыруусун күчөтүүнү каалайт. Жергиликтүү убакыт 9-нчу айдын 20-нчу күнү Жүнгө АКШ экономика соода жүнгө жак баштоогу Гоуяндын орунбасары зунлиси Халифон жана АКШ жак баштоогу АКШ малия министри Бестент ары соода өкүлү Гирер АКШ Вашингтондо экономика соода кеңешин өткөрдү. Тараптар эки мамлекет башчыларынын зарыл ортук таанымдарын жетекчи кылып, өз ара урматташуу, тынчтыкта чогуу жашоо, кызматташып ортук жеңишке жетүү принцибинде бекем туруп, мурдагы өткөн ар жолку экономика соода кеңеши ортук таанымдарын жүзөлөштүрүп, тараптар соода карызы салуусун илгери сүрүү сыяктуу тараптар ортук көңүл бөлгөн экономика соода маселелерин эмечиктеп, чын ыкластуу, тереңдей, мол асгатмалуу пикир алмаштырды. Ары жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу маселелер боюнча сүйлөштү.
1: Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети борбордук аскер иштери комитетинин тастыктоосу менен борбордук аскер иштери комитетинин тартиптик жерлер комитети РВЗ комитети борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү борбордук аскер иштери комитетинин орунбасары төрагасы Жаң Юуша борбордук аскер иштери комитетинин мүчөсү борбордук аскер иштери комитети бирикме колбашчылык штабынын мурдагы колбашчысы Леужени эки кишиге делоо тургузуп текшерди. 9-нчу айдын 21-нчи күнү Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйында борбордук аскер иштери комитеттин Жаң Юуша маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуулуу пикири жөнүндөгү баяндаманы Леужени маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуулуу пикири жөнүндөгү баяндаманы карап чыгып кабылдады. Текшерүү аркылуу Жаң Юуша Леужени алгачкы мүдө ыйык милдеттен бет буруп партияга болгон ак жүрөктүүлүк жана муралдан четтеп партиялуулук принцибин жоготуп кызыл сызык төмөн чектен алкып саясий тартип жана саясий эрежеге оор кайчылык кылып топ курап партияга ак жүрөк чыныгы болбой уюмдук тартипке оор кайчылык кылып милдет оңтулугуна пайдаланып башкалардын милдет өстүрүү сыяктууларына жардам камдап эбегейси зор суммадагы акча алып арубадарлык тартибине оор кайчылык кылып белгилеме кайчы белек буюм белек акча алып кызмат тартибине оор кайчылык кылып партиянын жалпы этке катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин аткарбаган турмуш тартибине оор кайчылык кылып урук туугандары жана жанындагы кызматкерлерди тарбиялабаган башкарбаган Жаң Юуша Леужени партия тартибине оор кайчылык кылып милдеттен пайдаланып оор кылмыш өткөрүүгө чатышкан саясий маселеси менен экономика маселеси кирелешип чиректешип мал мүлүк кабылдоо колдоо менен милдеттен тайуу, милдетте шалаакылык кылуу тең сакталып, диалогго чатышты суммасы өтө зор, мүнөзү өтө оор, таасири өтө начар болду. Жүнгө коммунисттик партиясы тартып жаза низамы сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негиз, борбордук аскер иштер комитет дайымдуу иштер жыйначынын иликтөөсүнөн өткөрүлүп, ары Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйначынын карап чыгуусуна жолдонуп, Жаңы Юша, Лёжин Лиге партиядан айдоо жазасын берүү. Эки кишинин партия

0: 20-nji gurultay өкүлү толомдуулугун токтотуп, кылмыш менен шектелген маселелерин аскер иштерди текшерүү органдарынын закон боюнча карап чыгып текшерип, арыз сунуусуна тапшыруу чечимделди. Эки кишиге берилген партиядан айдоо жазасы Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйнарышы ачылганда кайталап тастыкталат. Мында мурда Борбордук аскер иштер комитети Жаң Юша Лю Жинлинин аскерлик салаятын күчтөн калтыруу жазасын берген. Жаң Юша Лю Жинлинге болгон катаң текшерип бир жактылыгулу партия Борбордук комитет Борбордук аскер иштер комитетинин чиректешүүгө караштыруу күрөшүн акырына чейин алып баруудагы айкын позициясын толук чагылдырып, чиректешүүнү жазалоодо чектелген район жок болуу, толук каптатуу, кылча кеңчилик кылбоо, армияда чиректешкендердин жашырынып туруучу жери мүлдө болбоо чечки майданын дагы бир жолу айкындады. Бул партия жана армиянын чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө колго келтирилген олуттуу табылга, партия жана армиянын кайраты күчү бар экендигинин зарыл чагылдырылуусу, эл армиясы чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө көңтөрүш мүнөздүү такшалууларды башынан өткөрүп, уютуу күчүн, күрөшүү күчүн ан сайын нукура бекемдеп, ан сайын күчтөндүрдү.
1: Улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү улуу гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалоону негизги тема кылган 2026-жылдык улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгы бүгүн башталды. Бул улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки алгачкы улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгы. Жаңы доор башталгандан бери партиянын улут кызматында тарыхый жетишкендиктер колго келтирилип, ар улут кол кармашып, улуттар ынтымакташып, бири үй бүлө кишилеринин болуу бакыт баракчасын сызды. Бээжинде өткөрүлгөн 2026-жылдык улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгынын негизги майдан кыймылында 56 улут өкүлү улуттар ынтымагын алгалатуу демилгесин орток көтөрдү. Кыймылдын нак майданында алгачкы түркүмдөгү ар улут жаш өспүрүмдөр пикир алмаштыруу план кыймылынын маркасы ортого чыгарылды. Үгүт апталыгы мезгилинде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери Жумха улуту ортоктулку таанын бекемдөө үгүт тарбия кыймылын чогуу кулаш жайдырып, мамлекеттин бирдик түрүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүүдө ар бир кишинин жоопкерчилиги бар деген түшүнүктү кишилердин жүрөгүнөн терең орун алды түрмөктөдү. Жумха улуту ортоктулку таанын бекемдөө тарбиясын окуулуктарга киргизүү, сабакканага киргизүүнү түрмөктөдөн тартып, ар улут жаш өспүрүмдөрүнүн пикир алмаштыруу планын жолго коюу, ар улут жоочулугунун ширелешип өнүгүү планын жолго коюуну кулаш жайдырууга чейин жаңы доордон бери ар улут жоочулугунун карым катуу алмаштыруу, чогулушуу даражасы мурда болуп көрбөгөн даражада илгерилип, Жумха улуту ортоктулку тааны ого бетер бекемделди. Быйыл 7 айдын 1 күнү Жумха эл республикасы улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закону расмий жолго коюлду. Бул жаңы доордогу улуттар саласындагы алгачкы арналуу закон. Жумха улуту ортоктулку таанын бекемдөө, Жумха улуту ортоктулку курулушун жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкаруу негизин бекемдеп, Жумха улуту ортоктулку курулушун токтоосуз тереңдетет. Партия 18-нчи курултайынан бери партия Борбордук комитет аз сандуу улут жана улуттар району өнүгүүсүн бачымдатууну жалпы кырдаалдын эң көрүнүктүү ордуна койду. Улуттар району бүт мамлекет менен чогуу, кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетип, замандаштыруу жаң сапарына арымташтады. Дүйнөнүн сээриси Шизаңда электр энергия асман жолу туурасына узунунан айкалышып, коопсуз ишенчиликтүү арыктык тору, бакыт торун куруп чыкты. Мурда көзгө какыр чөл көрүнгөн Шинжаң бүгүнкү күндө мамлекет боюнча ачтык бирдик түшүмү тизмесинде биринчи орунда турду. Ички Монголда бир түркүм акылдуу эсептөө, эсептөө күчү, электр шайкешүүсү сыяктуу жаңы негизги жабдуу курулуштары басым орночо калып, эсептөө күч көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. Гуанщиде кылымдык курулуш Пиңлу каналы курулуп каттоо башталып, батыш бөрүк кургактык деңиз жаңы жолун шытырлаштырып эле калбай, дагы линия боюндагы ар улут өнүгүүсүнө жаңы кезмет алып келди. Пиңлу каналы линия бою Жуаңзу улуту, Яузу улуту, Мияузу улуту сыяктуу аздан улуттар чогуу конуштанган район. Каналдын каттоого салынуусу бул райондордун ички кургактык соорусунан деңиз океанды көздөй ачып жиберүү алдыңкы чебине айлануусуна өбөлгө түшүп, өзгөчө чарбаларды жетиштирип зоройтуп, жаңылык жаратууну ишка кылган өнүгүү жөндөмү жогорулатып, батыш түштүк райондордогу ар улут чоорчулугуна ан сайын көп жумуштануу мөөртүн чарба жаратуу берүшүн алып келди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2020-жылдан 2025-жылга чейин 5 автоном райондун өндүрүш жалпы наркы жыйынтыгы 6 триллион 10 миллиард юандан 8 триллион 660 миллиард юанга жетип, жылдык орточо артуусу 5.5% жеткен. Жалпы тургундардын киши башындык орточо акчалай кирешеси 25.900 юандан 34.900 юанга артып, 34.9% арткан. Жумха улуту ортоктулку курулушун жылыштатып, ар улут улан кыздары тилдеш болуп кол кармашып, бири бирин жетектеп, Жумха улутунун кооз болочогун орток жаратып, улутту гүлдөндүрүүнүн улуу шаңынан ортоо баарланды.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын ачты. Мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белендүү идарасынын байланыштуу жооптуусу чоң мамлекет ачтык кампасын коргоп жакшы башкарып, мамлекет ачтык коопсуздугуна кепилдик кылууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, учурда мамлекет боюнча ачтык өлчөмдүү кампалардын сыйымдуулугу 730 миллион тоннага жеткен. 15-5 жыл мезгилде бул ачтык кампалары жана кампас сыйымдуулугун жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, мамлекеттик ачтык кампасы коопсуздугунун алдын эскертүүсү жана жетимдүү алдын алып тизгиндөө жөндөмүн чогорулатып, жасанды акыл жөндөм коштуган ачтык белен сактоону жылыштатып, ошол жердин абалына карап иштөрүп, асыгатма жашыл ачтыкты белен сактоо техникаларын жайылтып, жакшы ачтыкты жакшы сактоону илгери сүрүп, сапаты жана жаңы болушуна кепилдик кылат. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин ачтык чарба өнүгү бет алышы жакшы болду. Мамлекет боюнча ар түрдүү ачтык бышыкташтоо керканаларынан 24 миңи бар. Уун, күрүч, май сыяктуу даяр ачтык майда бышыкташтоо жөндөмү толук. Мамлекет элинин турмуш керектөө муктажын толук канааттандыра алат. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чыгаган сапаттагы ачтык курулушун тереңдей жолго коюп, ачтык чарбасы өнүгүүсүнүн сапаты жана өнүмүн уландуу жогорулатып, ачтык чарбасынын жылдык өнөржө жалпы өндүрүштүн аркын 4 триллион 500 миллиард юандан ашырып, эл журчулуктун тоюудан жакшы жеш, кубаттуу суу жешке карай өзгөрүү муктаждыктарын ого бетер жакшы канааттанды. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекет ачтык коопсуздук стратегиясын тереңдей жолго коюп, өндүрүш мөлчөрү, өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, өндүрүштү арттыруу, киреш арттырууну чогуу кармоодо бекемдирип, ачтык өндүрүү, сатып алуу белен сактоо, бышыкташтоо, сатууну шайкештирип, камсыздоо жөндөмүн жогорулатып, ачтык сатып алуу, сатуу жана белен сактоону башкарууну күчөтүп, ачтык жүгүртүү сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууну жылыштатып, ачтык өндүрүш муктаждыгын жалгоо, курулмасын жакшыртуу, сапатын жогорулатууну илгери сүрүп, мамлекетибиздин чоң мамлекет ордуна ылайык келген замандашкан ачтык жүгүртүү системасын бачым курат.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз нефть газ мамлекет даражалуу негизги линиясы, өлкө даражалуу сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз эбак жаңдан курган негизги нефть газ куур жолунун узундугу 2500 километрден ашып, негизги нефть газ куурунун жалпы узундугу 112 900 километрге жетип, 30 өлкө автоном район шаар жана Шанган өзгөчө акимчилик районун каттады. Негизги куур тору башым жылыштатылуу менен бирге куур торунун оодан чөркөмү, негизги катмарга карай узаруусу учурда нефть газ камдоонун эң акыркы 1 километрин үзгүлтүксүз жалгоодо. Фужен, Лонгьянда батыш газын чыгышка жеткирүү 3 линиясы, Ленчин тармак линиясы жаратылыштык газ куур курулушуна расмий жумуш башталды. Түр бүткөндөн кийин Ленчин ооданы куур жаратылыштык газын оодан чөлкөмүнө тикелей кандоон ишке ашырат. Көйжөө Ченнанда Чаңшин тармак линиясындагы жаратылыштык газ куурунун жакынкы күндөрдө өндүрүшкө кириштирилүүсүнө ээрчи, жергиликтин баардык ооданга жалгоодогу 6 тармак линиясынын баары мамлекеттин негизги куур торуна жалганып, 28 миңден ашуун түтүн жорчулуктун газ иштетүү шартын түздү.
0: 15-чи 5 жыл мезгилинде жалпысынан мамлекеттин негизги линия район чөлкө маттап тескеп бөлүштүрүү, өлкө даражалык куур торунда өлкө ичинде тоом куруу, тике камдоочу куурду түйүндү колдонуучуларга тике жеткирип, толук жеткирүү чендерин калыпташтырууну ишке ашырабыз.
1: Жоспорго негизделгенде 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жаңыдан арткан нефть газ жеткирүү кууру 20 миң километрге, бүт мамлекетке 220 миң километрге жеткирилет.
0: Гоян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапартагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйнашын өткөрүп, аалам иштери саласындагы 4 өкүл жаңы доордо аалам экиндигин иликтөө жаңы сапарынын жакшы жүрүүнү эмечиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүп пикир алмаштырды. Өздөрүнүн ташуучу ракета изилдеп жасоо, мекинди колдоонун илимиз сыяктуу жактарда өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыктарды жеңип, өз билги жаңылык жаратуудагы керт баштан өткөргөндөрүн ортоктошуп, ар бир урпак аалам иштери кызматчыларынын жалгачтуу өткөлдөргө чабуул коюп, илим техника бийик чокусуна батыл чыгуудагы таасирдүү аңгемелерин баяндап, аалам иштери илимин изилдөө тобунун илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүү, аалам иштеринде күчтүү мамлекетте бачым куруудай күрөшүү турпаты жана ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүн жандуу айгинеледи.
1: 20-чи кезектүү Азия Денарке чогулушу бүгүн башталгандан кийинки 2-чи жарыш күнүнө кирди. Бутага атуу элдер 10 метрлүү жел мылтык топтук чечүүчү жарышында Жаң Чаңхон, Шэн Лихао, Масыхандан куралган жүнгө командасы алтын медалга ээ болду, ары дүйнө рекордун бузду. Жеке чечүүчү жарышында Шэн Лихао 10 метрлүү жел мылтык чемпиондугун уландуу колго келтирди. Темир адам үч түрдүү аралаш күч улуу чечүүчү жарышында Жаң Ширүй, Ли Миңшү, Лин Шенжү, Хуанган Чеден куралган жүнгө командасы алтын медалга ээ болду. Бул дагы жүнгө командасынын аталган түрдөгү алгачкы Азия Денарке чогулушу алтын медалы. Ушу жер илиш жарышы уландуу алып барылды. Лиудовун элдер тайжи мушмашы тайжи кылычынын бүткүл жөндөм чемпиондугун колго келтирди. Гимнастика жарыш майданында Жаң Боохун гимнастика элдер жеке толук жөндөм алтын медалын колго келтирди. Суу сүзүү жарыш майданында Шүйжаю, Ванлы Тен айрым айрым элдер аялдары 50 метрлүү чалкалап суу сүзүү алтын медалын колго келтирди. Доңжихау элдер 100 метрлүү бакача суу сүзүү алтын медалын колго келтирди. Юзуди айылдары 200 метрлик жекелер аралашма суу сүзүү түрүндө алтын медаль алды. Эрлердин 800 метрге күч улап эркин суу сүзүү чечүүчү жарышында Чүйхайбо, Фейливей, Панжанлы, Жаңжан Шодон куралган жүнгө командасы эң соңунда Жапония командасынан 50 метр мурда келип алтын медаль алды. Коңшоудагы жарыш майданында Гонли, Ли Чаучау айрым айрым аялдар жеке группасында 61 кг даражасы, 68 кг даражасында алтын медаль алды.

0: Эмучкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жалпылык маданият тилөө система курулушунун 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. Ислаат аркылуу жалпылык маданият тилөө сапатын жогорулатып, өнүмүн артыруунун түртмөктө. Замандашкан жалпылык китепкана курулушунун сызыл түртмөктө сыяктуу 5 түрдө түйүндү милдет орундаштырылып, 2030-жылга барганда жалпылык маданият тилөөсүнүн тегиз өнүгүү деңгээлин токтоосу жогорулатып, шаар айыл жалпылык маданият тилөө системасын бир улаштыруу курулушун жалпыэтке жылыш татуу ортого коюлду.
1: Бүгүн эң жогору эл сот мекемеси ак талап кылмыштуу иштер кирээлешмей адлиялык түшүндүрмөсүн жарыялады. Кылмыштуу иштерге катыштуу ак талап талаш тартыш делолорун текшерип бир жактуулуу кылууну калыпташтырды. Кылмыштуу иштерди шылтоо кылып, ак талап делосун каалаганча бүтүрбөө же арызды ортолукта токтотуп коюуга болбой турганы бышыкталып, кылмыштуу иштерге катыштуу токтомдор бирдей өнүмсүз эместиги, кылмыштуу иштер аргасы аркылуу экономика талаш тартыштарына кийлигишүүдөн чыныгы сактанып, эл журчулуктун закондуу укук талабын толук коргоо айкындаштырылды.
0: Экология чөйрө министрлиги сыяктуу 5 тармак бүгүн кулактандыруу жарыялап, маселе жыбычы жолдорун кеңиртип, арыз сунуу маалымдоо жолдорун шытырлаштыруу, экологиялык чөйрөнү күзөтүп текшерүү сыяктуу техника телеаппараттардын сандуу маалыматтарды өзгөртүү сыяктуу жалганчылык жоруктарына катаң сок уруу менен бирге экологиялык чөйрөнү күзөтүп текшерүүнү күчөтүп, кесиптердин кирүү уруксат өткөлүн бекем кармоону талап кылды.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн үйөбиңди атайы көзөмөлдөп аралатып текшерүү абалын жарыялады. Аралатып текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө үйөбиңдин толумдуулук салыштырмасы 97.6% жетип, түшүмдүн коопсуздук абалы жалпы жонунан туруктуу. Ушул жолу соода сарай, ашан базар сыяктуулардын жөрөлгөлүү үйөбиң, аштамак орундары, өздөрү жасаган үйөбиң жана жаңыдан сонор болгон балмуздак үйөбиңдеринен 300 түркүм ирет чучугулак тартып аралатып текшерди. Бул 118 даңктуу маркадагы 216 үйөбиң жасоо кирканасына катышты.
0: Бүгүн 23-кезектүү Жунго чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак көргөзмөсү Гуаңши Нандиңде жабылды. Ушул кезектүү көргөзмөдө жалпы 73 мамлекет жана райондон келген 3400 ашуун кирхана көргөзмөгө катышты.
1: Бүгүн APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү министрлер жыйналышында 8-кезектүү APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү министрлер жыйналышы бирикме билдирүүсү кабылданып, замандашкан адам күчү байлыгын жаратуу, жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү, кесиптик өнөр жөндөм тарбиясын күчөтүү сыяктуу жактарда ортак таарымдарды колго келтирди. Жыйналышта дагы APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү кызматташтыгынын тунгуч жасанд акыл жөнөмгө үйүрүлгөн табылгалуу үжөтү кабылданды.
0: Бүгүн кызматташуу аркылуу капчаптарга тең телашып, тынч мекен жайды ортак куруп чыгуу негизги темасындагы 2026-жылдык эл аралык тынчтык күнү эскерүү кыймылы Хубэй Уханда башталды. 60-тан ашуун мамлекеттин саясий кайраткерлери, мурдагы саясий кайраткерлерди өз ичине алган арсылаш мээлеринен 300 киши эскерүү кыймылына катышты.
1: Борбордук радио теле баш станциясы кечээ айыл чарбанын түчүсү жаңы үн сын фильм тизмесин жарыялады. 2026-жылдык Жунго дыйкандар мол түшүм майрамы кечелиги, Жунго айыл кыштак саякат жыйналышы, зарылын зарылы 1-номерлуу үжөттүн артында калган кемелер, мен көк мелжиген деңиз океанды сүйөм, деңиз океанда күчтүү мамлекет куруу эстелиги, Жунго Чинхай бөксө экологиясын соо жетилдирүү жыйналышы сыяктуу 52 асыл чыгарма Жунго кең жергесиндеги мол түшүм алуу көрүнүштөрү менен жаңы доордогу айыл чарбанын үчүсү маанайын толук көрүнүштүү көрсөттү.
0: Орусия мамлекеттик думасы, атап айтканда парламент төмөнкү палатасы шайлабына добуш берүү кызматы 20-күн аяктады. Орусия борбордук шайлам комитетинин төрагасы Памфилова бүгүн мындай билдирди. 95%дан ашкан добуш билетин алгач кадамдагы статистика кылуу натыйжасынан караганда, бийликте турган партия Бирдиктүү Орусия партиясы ушул жолку шайламда 57.83% добушка ээ болуп, добуш жагында алдыңкы катарда турган. Мамлекет думасындагы 450 мандат ичинде 355 мандатка ээ болуп, уланды парламенттеги биринчи чоң партия болгон. Эң соңку добуш эсептөө натыйжасы 25-күнү жарыяланат. Бул 2022-жылы Орусиянын Украинага карата кулач жатырган өзгөчө аскерчилер аракетинен берки алгач эле өткөргөн мамлекет мүнөздүү парламент шайлоо. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 20-күнү мындай деди. Украина Орусия мамлекеттик дума шайлоосуна кетерги болуу үчүн 19-күндөн 20-күнгө чейинки аралыкта адамсыз учак жана башкарылуучу бомбону колдонуп, Орусия чек арасы ичине карата зор көлөмдөгү чабуул койгонун айтты. Өткөн бир күн ичинде Орусия аба чабуулунан коргоону кошуну Орусиянын көптөгөн жерлериндеги мекиндикте 1951 чабуулчу адамсыз учак жана 8 алыстан чалгандап башкарылуучу бомбону атып түшүргөн. Жооп катары Орусия армиясы Украинанын ордо каласы Киев шаары ичиндеги аскерчилердин нишанына соку берип эпкенин күчөтөт. Украина куралдуу кошуну 20-күнү Украина армиясы Донецк районунун түндүк бөлүгүндө 2 конуштанын түйүнүн кайрадан тизгиндегенин айткан.
1: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралчыларынын 20-күнкү кабарына негизделгенде АКШ зунтун Трамп АКШ Йемен Кусай куралчандар менен сызыл сүйлөшүүнү сактаганын, Кусай куралчандарынын АКШ менен согушпоого макул болгонун айтты. Маалымат аралчылары дагы АКШ мансаптарынын кабарын накыл келтирип, АКШ армиясы Кусай куралчандарына чабуул мүнөздүү соку бербей турганын айтты. Окшош эле бир күнү Кусай куралчандары Сауд Арабстан согуш учактарынын Йемендин Жауз өлкөсү, Таиз өлкөсү жана Марб өлкөсү абадан чабуул урганын айттаган. Кусай куралчандары эгер Сауд Арабстан аскерчилер аракет даражасын уландуу жогорласа, аталган куралчандар ансайын күчтүү каршы соку берерин айтты. Сауд Арабстан буга азырынча жооп кайтарган жок.
0: Германиянын Берлин штаты менен чыгыш бийликтеги Мечкеленбург-Ворпомерин областы 20-күн айрым-айрым штат парламент шайлоосун өткөрдү. Алгачкы билет эсептөө

0: Жасында Германия зонлисі 30 жетектеген Христиан діні демократик ынтымағы Берлин штатында 18,8% билетке ие болу салыштырмасы менен экинчи орунда турган. Мечкелинбург Ворпамерин штатында 4,9% шайлоо билетине ие болуп, штат парламентинин 5% билетине ие болуу өткөрүлүүнөн өтө албай, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин алгач эле штат даражалуу парламентинде гана шайлоодон калган. 30-20 күнү кечте билдирүү жарыялап, шайлоонун натыйжасы бир майдан апат деген. Алгачкы билет эсептөө натыйжасына негизделгенде аша чапкан сол канатчылардын сол канатчылар партиясы алгач эле Берлин штатындагы биринчи чоң партияга айланып, аша чапкан оң канатчылардын тандоо партиясы алгач эле Мечкелинбург Ворпамерин штатындагы биринчи чоң партия болгон.
1: Жапония маалымат аралдарынын кабарына негизделгенде тайфун бороону Тужан Жапонияга жакындап келүүдө. Жапония Индоужу аралы жана Гуандун районунун түштүк бөлүгүндө бүгүн катуу жамгыр жааган. Индоужу аралы менен Чэньи ооданынын бир бөлүк райондору тоо көчкү эскертүүсүн жарыялады. Бүгүн Жапония Ютен учак жай жана Чыңтен учак жайында 200 кезекчи учак күчтөн калтырылды. Жапония аба ырайы тармактарынын айтымча, азыр алып барылып жаткан Азия Денеке чогулушундагы Мингу Кубодагы нөсөрлүү жамгыр аба ырайынын учуросу мүмкүн.
0: Колумбиянын орто бөлүгүндөгү Бояка өлкөсүндө 19 күнү токой өртү көрүлгөн, ары тез жамыраган. 20 күнү өрт абалы атактуу саякат чакан шаарчасы Лоба шаарчасына жамыраган. Колумбия зунтуму Дела Эсприела чоң өрттү бүткүчүбүз менен өчүрөбүз деп билдирди. Колумбия мамлекеттик апат опорталынын башкаруу идарасы алгачкы текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө бул токой өрттү киши колдуу коюлган деди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун деген агдар тилекте Токтосун Матагы уулунун аткаруусундагы Айылдаш кыз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр маанайыңыздарды жаркытсын.

Жоңхо Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улут ортоктулугу таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Дария жегинин оң кыргагындагы кофени колум алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джорджи Лондон аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Овеншан, обонун жазган Джорджи Лондон газ шарына баяндоо.

сүйүктүү кагармандар элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми Эркин Керим аткарган уйгурча Эли маман деген элдик ырды угуңуздар.

Сүйүктүү армандар, эми Нуркуяз Нуракын Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы Кайыс айылдын кызыдыр деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, оборун жазган Калил Аблес уулу. Кайыс айылдын кызыдыр.

эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактыроокан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Кермитоо кызы деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчы айдын 22-нчи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 12-нчи күнү. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттан табанын температурасы 14°C, 22 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Жунго каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Ван Чинг менен көрүштү.
0: Тоңгуч улуттар ынтымак алгабасарлыгын үгүттөө апталык Шинжаң жер эле иш кыймылы башталды.
1: 8-нчы айдын этегине чейин автоном район боюнча Биңтуанды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы керкананын саны окшош мезгилге салыштырганда 9.65% артты.
0: Жергиликтен өнөр жай көрөңгүсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жыян киргизди. Автоном районубуз өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өзара пайда жеткирип ортак жашоону ишке ашырды.
1: Шинжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуз ыслааты сынак түйүнүн баштап, дары түшүндүрмөсү боюнча анык көрө албоо маселесин чечти.
0: Чакан өзгөрүү чоң мээримдүүлүктү агинеледи аттуу Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 9-нчы айдын 21-нчи күнү Өрөмчүдө жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Ван Чинг жана анын сапардаштары менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун дайым иштер боюнча орун басары төрагасы Жан Инчүн көрүшүүгө катышты. Чан Шаожаң, автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан Ли Ван Чинг жана анын сапардаштарынын Шинжаңга текшерип изилдеп, көздөн көчүрүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кыр даалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраттыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу Шинжаң кызматына күчтүү колдоо көрсөтүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө иштиктүү салымдарды кошушту. Эки жактуу мамлекет кызматы жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, борбор менен жергиликтин иш жүзүндүк кызматташтыктарын сызыл күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жетишкендиктерди айландырып, колдонууну шайкешип жылыштатып, кесиптердин шайкешип кызматташуусун күчөтүп, каржы салынмасын орундаштырууну

0: таштырып заман баба ел чарба, дарлу саламаттык. Шаарларды жаңылу. Маданият саяка тейлөөсү сыяктуу салаларды мээрчиктей бир түркүм алып жүрүү күч күчтүү түйүндү түрлөрдү жолго коюп, Шинжандын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесиптер системасын курууга демөөр болуусун. Борбор карханаларынын Шинжандын ишандуу жардам берүү кызматын тереңдетип кеңиртип, кесип жана түрлөрдүн жумуштандырууга кабылдоо урбатын өстүрүп, түштүк Шинжандагы арлут калкынын жакын жерде жумуштанып туруктуу киреш арттырууну өтүртмөктөөсүн үмүт кылам. Лейван Чиң Шинжандын жөнгү каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобунун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп, колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтып мындай билдирди. Шинжан менен кызматташууну дагы бир демжи тереңдештирип, Шинжандын ишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин өстүрүп, айыл чарба өндүрүшүнө иш кошуу жана айыл чарба түшүмдөрүн сатууну күчөп жылыштатып, шаарларды жаңылап өзгөртүүгө иштиктүү катышып, илим техника саласындагы кызматташтыктарды тереңдетип, тейлөө жүргүзүү кесибинин жуурулушу өнүгүдөй жаңы кесип турпатын жаратып, арлут калкынын жумуштанып киреши арттыруу жолун кеңиртип, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү жана эл турмушун жакшыртууган сайын жакшы өлкө болобуз. Каденкабен жана автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 19 күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондун түйүндүү салаларга каржы салуусун анализдөө жана өкүм чыгаруу жыйынын башкарып ачып, партия борбордук комитет Коуяндын каржы салууну туруктандыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча учурдагы каржы салуу кырдаалы, сакталган маселелерди анализдеп, көмүскө күчтүү дагы бир демжи казып, артуу мөлчөрүн издеп, озууга талпынып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө чымырканда. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Юңчүн жыйынга катышты. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Каржы салуу Шинжандын экономика коом өнүгүүсүнө зарыл таянч ролун көрсөтүүдө. Жылдык нишанды термелбей бекитип, ишеничти бекемдеп, демилгелүү иштеп, саясат оңутун бекем кармап, эл ара менен автоном районубуздун түрдүү артыкчылыктарын таканчыктап, күчтүү, өнүмдүү чараларды колдонуп, каржы салуу көмүскө күчүн эң чоң чекте чыйралтып жана кое берип, жогору сапатта өнүгүүнүн уландуу жаңы, жакшы багытка карай бет алуусун түртмөктөөнү бекем таянч менен камдоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү аймак облас шаарлардын оор милдетти үстүнө алуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, жаңы энергия, турак жай жана шаар айыл курулушу, каттоо ташмал, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларды бекем кармап, Шинжандын электрин сыртка жеткизүү, жашыл электрди тике туташтыруу, жасанды акыл жөндөм кошулган, шаарды жаңылоо, орчундуу таш жол жана темир жол түрү, чоң типтеги Сугат районун өзгөртүп куруу сыяктууларга бекем кадалып, күч чыгаруу түйүнүн төп таап, бачым жылыштатуу керек. Эки орчундуу курулуш жана борбор камчотунан каржы салынуучу түрлөрдү орундаштырып, айдакчылык кылуу эпкинин арттырып, жергилик өкмөттөрүн атайын түр, зайом таратуу жана иштетүүсүн бачымдатуу керек. Борбор карканалары менен автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карканалардын каржы салууну кеңиртүү ролун көрсөтүп, элдик каржы салууну колдоо эпкинин арттырып, өнүмдүү каржы салууну илгери сүрө турган бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекет жана автоном райондун 15-5 жылдык жоспордо бекиткен түйүндүү түрлөрдү көздө кармап, күчтү чордондоштуруп, орчундуу түрлөрдө өткөлгө ат салууну жылыштатып, өлкө даражалуу жетекчилердин түйүндүү түрлөрдү көтөрүүгө алуу курулуш механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, катмарга даражага бөлүп, жоопкерчиликти үстүнө алып, түрдүү түйүндүү түрлөрдүн бачым орун алып курулуусун түртмөктөө керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Түрлөрдү жылыштатуу жана маселелерди чагылдыруу механизмин куруп, кемелдендирип, каржы, жер иштетүү, электр иштетүү, энергия иштетүү сыяктуу зарыл каражаттарга кепилдик кылууну күчөтүп, закон белгилемени негиз кылуу алдыңкы шарт астында тартипти сызыл кылдаштырып, алкактарды ыкчамдап тейлөөнү алдыңкы орунга коюп, карканалардын алдыңкы мезгилдик кызматтарды жакшы иштөөсүнө иштиктүү демилгелүүлүк менен жардам берип, түрлөрдүн бышып жетилүү даражасы менен орну чогалуу салыштырмасын жогорулатуу керек. Кәркананын насыя калган акчаларын кайтаруу кызматын күч сала жакшы иштеп, карызды кайтартып алуу баскыч мүнөздүү нишанын убакыт тартиби боюнча аяк тоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетектөө эпкинин арттырып, нишан милдеттер менен убакыт мерчемине кадалып, тизимдик боюнча башкаруу, дайымдуулашкан эз кубалууну жолго коюп, кызмат берекетин зор мөлчөрдө арттырып, ан сайын көп каржы салынган чыныгы буюм мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Катыштуу аймак, облас, шаар, тармак орундардын жооптулары учурдагы өз район, өз саласында сакталып жаткан маселелерди, ошондой эле кийинки арымдагы көмүскө күчтөрдү казуу багытын имерчиктей сөз сүйлөдү. Юсупжан Мамат жыйынга катышты.
0: Станциябызга бара. 9-чу айдын 21-чи күнү Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чи жыйыны Үрүмчүдө биринчи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомуратов жыйынды башкарды. Туруктуу комитеттин курамындагылардан 45 киши жыйынга катышып, законго белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чи жолку жыйынынын каралма тартиби доошко коюлуп кабылданды. Автоном райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынан баяндамасы тыңшалды. Автоном райондун саякат элдик конулукларын илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчө башкармасы низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынан баяндамасы тыңшалды. Автоном райондун эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы, Автоном райондун органдарды жүргүзүүнү камсыздоо низамы, Автоном райондун экологиялык чөйрө коргоо низамынын алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондун атмосфера булгануусунун алдын алуу жөнгө салуу низамы, дене тарбия өнүгүү низамы, тил жазуу кызмат низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондун өкүлдөрү законун жолго коюу жөнүндөгү бир канча белгилемеси алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянкы шаары, Коңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоосунун убактын тескөө жөнүндөгү чечими алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондун үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мал мүлктү башкаруу абалынын урусал баяндамасы. Автоном райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мал мүлкүн башкаруу абалынын атайы түрү баяндамасы жана Автоном райондун суу байлыгы мүлдө ажаттуу чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүү абалы. Автоном райондун маданият жана саякаттын терең жоорулуш өнүгүү кызмат абалынын баяндамасы тыңшалды. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону, кен байлыгы закону жана Автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы, метеорология апаттын алдын алуу низамы, кен байлыгын башкаруу низамы, кен байлыгын чалгындоо салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жолго коюу абалын текшерүү жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Автоном райондук эл курултайы ревизия жана адлия комитети, малия экономика комитети, чөйрө жана байлык коргоо комитети, коомдук курулуш комитети, Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйыны төрагалар тобунун карап чыгуусуна тапшырган өкүлдөр ортого койгон талкуу долбоорду карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Автоном райондук туракча жана шаар айыл курулуш назаратынын Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жыйынындагы өкүлдөрдүн сунуучу сындоосу жана пикирин бүтүрүү абалы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Кадрларды милдетке коюу, милдетинен бошотуу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйында дагы Үрүмчү шаары, Санжыкузу автоном областы сыяктуу облас шаарлардан эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунуштаган байланыштуу закон белгилеме жөнүндөгү баяндамаларын карап чыкты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миңшан, Линиң Пиң, Пиң Шенлай, Ваң Гохы, Әнвер Турсун, Соң Яжүн жыйынга катышты. Автоном райондун орун басар төрагасы Пан Ши, Автоном райондук эл прокуратура мекемесинин прокурору Кау Жиминг, Автоном райондук ревизия комитети, Автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин байланыштуу жооптуулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Кечүү 9-чу айдын 21-чи күнү Туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы автоном район баштоо аз эми Үрүмчү шаарында өттү. Бул жолку үгүттөө апталыгынын негизги темасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүп, улуу гүлдөнүү сапарында эпкиндүү илгерлейли болуп, Шинжандын жер жерлери желелеш негизги тема кыймылын тең арымда баштады. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Баштоо аз эминин нак майданында улуттар ынтымагында алга басар үлгүлөрдүн өкүлдөрү демилге катын окуп, ошондой эле улуттар ынтымагы аңгемесин ортоктошту. Нак майданда дагы китеп тартуулуу аз эми өткөрүлдү. Үрүмчү шаарынын улуттар ынтымагында алга басар үлгүсү Үрүмчү шаардык Бо Фэн Сяобинг жалпылык жыргалчылык иштери өнүгүү борборунун жооптуусу Ваң Юнчаң мындай деди. 22 жылдан бери жалпы 1942 баланын шаарга кирүү аңсоосун ишке ашырууга жардам берип, 10 миңге жуук бала каалоосун ишке ашырды. Кийинки кызматтарда үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу ан сайын көп жаштарды, өспүрүмдөрдү улуттар ынтымагынын зарыл маңызын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Үрүмчү шаардык 70-орто мектептин окуучусу Руфина Акбер мындай деди. Баштоо аземине катышып терең

0: таасырат алдым. Мектепте ар улут сабакташтар өз ара жардам берип, ынак өтүп, айланабыздагы кичигиштерден баштап иштеп, улуттар ынтымагынын таратуучуларынан болобуз. 9 айдын 21 күнүнөн 27 күнүнө чейин Жоңхуа эл республикасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы болуп, бүт Шинжаң боюнча улуттар назария саясатын талкуулоо, улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун атай темалуу үлгү көрсөтүп, үгүттөп лекция сүйлөө, мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүп колдонуу жарышы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып, кулаш жайдырып, Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери Жоңгоаң соосуна бир ниетте ортоктук жетүүдөй коюу маанайды жаратып, жаңы доор Шинжаң улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн чымырканып жылыштады. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Өткүр Якупжан мындай деди. Негизги катмар эл сакчысы катары ар күнү ар улут калкы менен учурашып турабыз. Мындан кийин өз кызмат ордумду такан чыктап, кайчылыктарды чечип, калкка тейлөө жүргүзөм. Иш жүзүндүк аракетим менен улуттар ынтымагын жакшы коргоп, Караштуу райондогу ар улут калкынын бейпил конуштанып, куунак иштөөсүн коргойюм. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкинди илгерлейли.
1: Шинжаңдагы эл башкаруусундагы тижарат негизги толкуларынын артуу курдалы күчтүү болду. 8 айдын этегине чейин Абдырам район боюнча биң туанды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы карахана 603900 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.165% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрөмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр району Жаңы шаар районунун Түндүк район өнөр жай бакчасында Шинжаң инди уландары керлиги Жоңи даары жана улуттук эмчилик даары кесип бакча түрүнүн расмий ишке киришкенине 4 айдан ашты. Бул Шинжаң боюнча тоңгуч акыл жөндөмдөшкөн Жоңи даары жана улуттук эмчилик даары өндүрүш базасы. Кесип бакчасы болуп, эдралык алдыңкы катардагы акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын септеп, даары алуу цехи, бөртүкчү даарылар цехи, универсал даары жасоо цехинин бүт барышы автоматташтырылып тизгинделет. Температура, нымдуулук басым айырмасы сыяктуу чөйрө параметри төп теңшеп тизгинделет. Шинжаң Хуаюан өнөржай тобу чектүү шектигинин баш инженери Чибал Сай мындай деди. Санарыптуу акыл жөндөмдөшкөн дары жасоо жабдуу техникасы жогору берекеттүү бууландыруу коюлатуу техникасы чордондуу колдонулду. 1 айдан 8 айга чейин көптөгөн түшүмдөр 12% 16% чейин артты. Абдырам райондук парткөм бирдик сап бөлүмүнүн орун басары башчысы, Абдырам райондук соода өнөржайчылар бирикмеси, парт группасынын шуудиси Любин быйыл Абдырам райондук соода өнөржайчылар бирикмеси элдик каржыны илгери сүрүү соодагер чакырып каржы киргизүүнү кеңиртүүнү тейлөө борбору кызматынын заралтуу уткасы кылып 8 айдын этегине чейин төрөдүү соодагер чакырып каржы киргизүү кыймылдарынан жалпы 97 майдан ирээт өткөрүп 94 түрдү киргизип болжол менен жалпы 38,803,000,000 юан каржы салынганын тааныштырып мындай деди. Биз карханалардын каржы жүрүштүрүү ажатын топтоо кызматын улантуу жакшы иштеп, көптүрдүү чаарларды тең колдонуп, карханалардын каржы жүрүштүрүү өздүк нарыгын төмөндөтүп, эл башкаруусундагы карханалардын чет элге чыгуу жолдорун үзгүлтүксүз кеңиртип, эл башкаруусундагы карханаларды жасанды акыл жөндөм, төмөн мейкиндик экономикасы, био жасоочулук сыяктуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптер менен келечек кесиптер орундаштыруусуна катышууга шыктандырабыз.
0: Жергиликтин өнөр жай көрүнгөсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жан киргизди. Шинжаң бир түркүм эмгек сиңирген кен урандылары, шаарлардагы көнө эски завод райондору сыяктууларды секин-секин түрдө бош калган өнөр жай дат баскан алкакты изилдеп үйрөнүү, дака кылуу, тыныгуу керектөөсү марке тааныштыруудагы экономика жаң аралжысына тип өзгөртүп, өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өз ара пайда жеткирип ортоктук жашоону ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Көктөкөй сейрек издешүүчү металл мамлекеттик кен бакчасы жаңы жунгонун сейрек издешүүчү металл өнөр жайынын бешиги деп аталып, өзгөчө кен кандек кебетеси жана баалуу тарыхы сакталмалары ар бир аралоого келгендерди терең таасирлендирди. Ченхайлык саякатчы Жаң Мырза мындай деди. Алгы муундардын жапалуу чарба жаратуусун көргөндөн кийин аябай таасирлендим. Көрк райондун таш жолу жабдуулары кыйла кемелдүү экен. Саякатчыларды камдаган ушундай туюнуу сезими абдан сонун экен. Терең кызыл көрөңгү жана өзгөчө өнөр жай мурас байлыктарына сүйөнүп, көктөкөй маданият саякат түшүмдөрү менен камдоону уландуу молуктуруп, саякат кесип желесин узартып, экскурсиялуу изилдеп үйрөнүү, илим жалпылаштыруу тарбиясы, айыгуу, тыныгууну бир толку кылган жаңыча өнөр жай маданият саякат кесип турбатын жаратып,

0: Görk rayondun elektrik gücün cana tasır gücün olandığı çoğurlattı. Şincan gökte koy, Beijing Mingzhu, sayaka dönüktürü çektiği coğupluluk şeriktiğinin orınbasar baş direktörü Tan Shengli mınday dedi. Görk rayondun 1314 deniz görü 8 cana suur göharizdü gönülacu bakçası türünü cumuş baştap salındı. Gelecekte gökte koy sayakatının canı büyür kızıtuğucu cerin aylanat. Şenjan Önörjay Muras baylıktarın ulandu yeri etdip, Önörjay Murasların moyunda bekdü, joğurga çıgaandarın tanıştıru kızmatın daimdu kulaş şaydırıp, uçurda Göktokoy deniz kenişleri idarası, Karamay Neft Dalası, Maito Neft Ayru zavutunan turgan 3 jer, mamleket darajalı Önörjay Murasına tandalıp, Uluçat Kansu şarçası siyahtu 13 jer, Abdınım rayon darajalı Önörjay Murasına tandalıp girdi. Ürümçi çoğuma birinci nomurlu madaniyat çaratmanlık bakçası bolso, murdağı darajası kerkanasının eski zavut üyünün özgörtülgön bolup, 6 yönörcay saktalma imaratı bütün saktalıp kalgan. Bugünkü günde eski zavut üyü öz artıkçılığına ye maydan sarayga özgörtüp, avtouna ala geri, konuk saray, bir türküm aştamak susunduk, şarapkana siyaktular telege iliştirilip, kuyruk ulaş orun alıp, göp kaynarlı şaar gerekti canı görünüşün göbeytti. Aylanasında turuvchu Kugui Ping daima ushul jerge gelip tanıgıp köngül açıp turat. Al kabarçıga mınday dedi. Bul orun murda iş koşuu sehi bolchu. Kaytadan özgörtkөндөн кийин азыр bul jer аябай жанданып жашоо күчүнө толду. Ürümçü çoğuma birinci nomurlu madaniyat çaratmandık bakçasının kuruvchusu Bi Chuanpeng mınday dedi. Madaniyat çaratmandık bakçasının birinci, ikinci, üçüncü mezgilinde ticaret sodagerlerinin bol jolmenin 200 döy var. Bakça rayondun geber madaniyat taanduluğun aylanasındağı 5 kilometre içindeki gerekti öçülürgü çeyin uzartıp, kayta-kayta gerekti ödöy uşunda eliktürünü kalptaştırdık. Azırga çeyin Şinjan'da 39, Abdonum rayon darajalı Önörjay sayakat ülkü görsötü bazası bar bolup, arasında 4'ü mamleket darajalı Önörjay sayakat ülkü görsötü bazası bolup tandalıp kirip, Nefit, Bolot Demir, Arak Korugu, Azık Tülükkü işkoşu siyaktu köp türdü kaptadı.
1: Bayıldan azırga çeyin Abdonum rayonuzdaki 50 odan şaardan sınak çürgüzü borbor bulup darıqanası, 57 odan şaardan çordondu bulup tekşeri borborun gozgotup kapta osalıştırması 64.8%'a jetti. Emistansiyaz kabarçısı Liukay'dan kabarını gazıstar. Tekesi odanı dağırlı ortak tılgı doktorhanası, Kuzurtu Mungul Uluttuk Aylı'nın bölümcü doktorhanasında doktorların oğaz. Yan Şauçin'din dene salamattı kabalajana murda koru tarıqına birleştirip resip yazıp berdi. Akıl jöndönünü sesma taktap tekşirgenden imbatıli ağa önökü toğırlar dağırsın jazıp berdi. Yan Şauçin mınday dedi. Murda sözsüz odan şaharçasına barıp dağırı satıp alçumun. Hazır ayıl şaharça salamattık saktuğu doktorhanasından ar uakıt dağırlardı satıp alalam. Akıl jöndönümde ortak bağırlan uçu dağırkanın başkarı sesmasına sönüp tekesi odanı dağırlı ortak tılgı doktorhanasının 3 doktorhana rayonu, 8 ayıl şaharçıdaki bölümcü doktorhana dağrını kampada sakto, ötümdü uvaktı siyaktu sandu malumatlardı bir görübüle bilelat. Ayıl şaharçıdaki anday dağrı gemçil bolsa sestim aptım attık eskertet. Baş doktorhana dağrı odan rayonun içinin dağrılardı tenşep septep, tezden toluktap turat. Tekes odanlık dağrılı ortaklılıkı baş doktorhanası, el doktorhanası, doktorhana rayonu dağrı bölümünün dağrı geri Perizat Yusup mınday dedi. Мөөнөтү өтүп сурап болуудан сактанабыз. Ошону менен бирге одан чөлкөмдө дары кемчил болуу, жакынкы өнүм мезгилиндеги дарылардын эркин жөткөлүүсүн ишке ашырабыз. Дарыны толук септеп дары иштетүү коопсуздугун дагы бекем кармоо керек. Акыл жөндөмдөр эсип текшерүү системасында текшерүү кошулган кесиптик дарыгерлер кайра карап чыгуу кош текшерүү үлгүсү аркылуу текес одандын эсип жазуу толумдуулук салыштырмасы 92%'дан ашууга турукташты. Borbor Bulut Daarkhana, Çordondu Bulut Resip Tekşeru Borborundan turgan Koş Borbor kuruluşunun baştalusuna erçey. Büt Abdonum rayonunun negizgi katmarındakı daarlı salamattık saktoo aparatlarının ortoçu septigen daarıdar mektürü 268. Daarı türü ölçöm sanı 316. Mamlekettin tüyündü oru daarlarından ortoçu septigen daarı türü 103. Tüşüm ölçömü 109 bolgon. Жогорган басым, диабет, өнөкөт өпкө демалуу жолу сезгенечи сыяктуу өнөкөт оорулардын дары иштетүүсүн камдоону сызыл кеңиртти. Абдонум райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети дары саясаты жана негизги дары түзүм башкармасынын биринчи даражалуу мудур мүчөсү Ван Вонжие мындай деди. Борбор Булут дары жана Чордонду Булут текшерүү салыштыруу борбор курулушун бачымдатып 2026-жылы кош борбордун жалпы аткаруу салыштырмасын 75% жеткирүүнү чыныгы колго келтирип 2030-жылдын соңунда негизги катмар дары түрүндө бирлешип аракетке келүүнү башкаруу түзүмүн бүт каптатууну ишке ашырабыз.
0: Станциябыз кабары. Жакында автоном районубуз дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндө сынак кылуу кызматын кулашайдырып, бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды түйүндө сынак кылууга катышууга ашыктандырып, картаңдар майыптардын дары иштетүү ажатын канааттандыруу боюнча дары түшүндүрмөсүн анык көрө албоо маселесин чечмей болду. Бул жолку түйүндө сынак кылуу чөлкөмү бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды каптап, мамлекеттик дары-дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы жарыялаган дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндө сынак кылуу кызмат долбооруна негиз күнүмдүк иче турган, сырттан иштете турган сыяктуу дары түрлөрүн тандап алса болот. Ар кайсы уруксат күбөлүгү барлар, карканы жана дары түрүнүн иш жүзүндүгүнө бирлештирип, мамлекеттин түйүндө сынак кылуу кызмат долбоору боюнча бекитилген түйүндө сынак кылуу ыңгайында тизимдетип катышат. Уруксат күбөлүгү барларга дары түшүндүрмөсүн, белги доошто уктуруу тейлөөсү, көзү көрбөй тургандар жазуусу маалыматы менен камдап, картаңдар, көзү көрбөй тургандар жана башка көрүү курбаты тоскоолго учураган ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүн камсыздоого шыктандырды. Камдаган кагазча түшүндүрмөгө карата уруксат күбөлүгү барлар катыштуу көрсөтмө дары жасоо түшүндүрмөсүнүн жөнөкөй нускасы, дары түшүндүрмөсүнүн чоң кат нускасын түзүп, анык көрүп оңой айырмаландыргыдай кылуусу, ошондой эле мазмундун чыныгы төптүгүнө кепелет кылуусу керек. Электрондук түшүндүрмөсү болсо дарынын эң кичи сатуу бирдик оромо кабы же кагазча түшүндүрмөсүнө товар номуру же экилик код номуруна басылган болуп, саумай кылып электрондук дары түшүндүрмө толук нускасына ээ болсо болот. Толук нускадагы мазмун дарыны көзөмөлдөп башкаруу тармактары тастыктаган эң жаңы нускадагы түшүндүрмө менен бирдейликти сактоо керек.
1: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздан кичи өзгөрүүлөр чоң мээримдүүлүктү айгинеледи деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Дары түшүндүрмөсү ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүндөгү зарыл көрсөткүч. Шинжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндө сынак кылуу кызматын баштап, картаңдар майыптардын дары иштетүү кыйынчылыгын төп чечип, кичи эл турмуш иштерин кылдаштыруу аркылуу калктын күндөлүк турмуштагы камыккан иштерин чечип берүү бул бир түрдүү жылуу арын актылуу эл турмушу иш чарасы саналат. Турмушта көптөгөн дары түшүндүрмөлөрүнүн кат сөөгү май дары жиш жазуусу түшүнүксүз. Көптөгөн картаңдар дары иштеткенде уул кыздардын табыштоосу же тажрыйбасына сөөнүп дары жеп, оңой эле ката жеп алуу, жебей калуу маселелери көрүлүп, саламаттык жашырын кообу сакталган. Чоң жазуу нускасы, жөнөкөй нускадагы кагазча түшүндүрмөсү, саумай кылып толук нускасын окуп чыгуу, доошту уктуруу сыяктуу көңүлдүктөй тейлөөлөрдү септеп, дары маалыматынын чыныгы төптүгүнө кепелет кылуу менен бирге өзгөчө кишилер тобунун колдонуу майдан көрүнүшүн ылайыкташтырып, дары иштетүү тейлөөсүнүн майда түйүн кыскалыктарын толуктап дары иштетүүгө жетектөөдө кедерги болбой турган болду. Эл турмушу бакыты ушундай ички турмуш түйүндөрүнө жашырынган. Бул түрдүү ысылааттын бачымы орун алып жалпылашып, картаңдар майыптарды камсыз жайдары дары иштетүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, көңүл жылыткан эл турмушу тейлөөсү аркылуу калктын дары иштетүү коопсуздугун байсалдуу коргоого алууну үмүт кылабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Партия курулушун күчөтүп, мээрим жеткизүү түрлөрүн бекем кармоодон, кесиптерди жетектеп байууга баштоо жолуна чейин. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Сайынши өлкөсү баштан бойго эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну көрүнүктүү орунга коюп, Шинжанга нишандуу жардам берүү байлыктарын негизги катмарга карай түшүрүүнү үзгүлтүксүз түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Сайынши өлкөсү нишандуу жардам берип салып берген Фукан шаары, Чыңгуан шаарчасы Лиян кыштагы партия мүчөлөрү кадр калыпка тейлөө борборуна киргенде, көптөгөн кыштак тургундары кесип бүтүрүп жатты. Шаар айыл тургундарынын дарылануу камсыздандыруусу, эмгек камсыздоосу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кыштак ичинде бүтүрүү, жакын жерде бүтүрүү бир ирээтте эле бүтүрүүдөн түрдүү маданият, дене тарбия, көңүл ачуу кыймылдарын кулашыш айдырууга чейин. Бул жер кыштактагы эң туумандуу жер эсептелет. Лиян кыштагынын тургуну Рукыя Баатырмындан терең таасирленди. Ал мындай деди: бул ишкана имаратында эмне иш бүтүрсө да оңтойлуу, кыштакта да дайыма кыймыл өткөрүлөт, турмушубузду байытты, мындан абдан кубанычтабыз. Лиян кыштагы партия ячейкасынын шуужесі Кудрат Кыйым мындай деди. Жумуш бүтүрүү залынын катуу деталдар шарты зор даражада артты. Ошондой эле көптөгөн көңүл

0: чуу майдан сорундары орундаштырылды. Көп түрдүү эл турмушу кесиптери чордондуу бүтүрүлүп, карапайым эл аз чуркап калды. Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн шарапаты журтчулукка чыныгы жетти. Эл турмушун алдыңкы орунга коюуда бекем туруп, Сянши өлкөсү 90%дан ашуун Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын негизги катмардын биринчи чебине салып, бейпил үй, куур тору, жол сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын зор күч менен жылыштатып, Бейташан малчылык фермасы чет жакка алыскы районунун өндүрүш турмуш шартын сызыл жакшыртты. Дагы бир жагынан Сянши өлкөсү дагы кесип аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү жардамга ээ болгон жерлердин канча соо курбатын жетиштирүүдөгү алгылыктуу иш чарасы кылып, өлкөгө караштуу мамлекет менчигиндеги 7 керкана, 260 ашуун эл башкаруусундагы керкананын Шинжаңдан орночого алуусун түртмөктөп, жалпы 70 миллиард юандан ашуун каржы салды. Ошону менен бирге көмүр катмар газын ачып өнүктүрүү, суу үнөмдөп өстүрүү, экологияны жөнгө салуу сыяктуу алдыңкы катардагы техникаларды киргизип, өндүрүш статууну чиркештирүү өрүшүн куруп, кесип желесин узартып, жергиликтин кесип өнүгүү негизин сызыл бекемдеди. Сянши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылыгы ордунун орун басар кол башчысы, Санжо областык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басар облас башчысы Джордж Шин мындай деди: нишандуу жардам алып жаткан жердин ажатын төп черкештирип, эл турмушу кесип, маданият жактардагы жан жактылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, кан берүү менен кан жасоону тең колдонууда, жардам берип жөлөө менен журулушууга тең маани берүүдө бекем туруп, күчтүү үрүлтүп сапатын өстүрүп, берекетин арттырып, узак өнүгүүгө кубатый карабыз.
1: Быйылдан бери карамай шаар балдарды багуучу жери болуу, картайганда күтүнө турган жери болуу, камсыз турарга үй болуу, элди кубандыруу сыяктуу калык эң көңүл бурган салага үрүлүп, бир сыйра элге нарыптуу иш чараларды сызылуу орун алдырып, калыктын бактылуулук сезимин жогорулатты. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. 9-нчу айдын башында Карамай шаары жалпы гана арыптуу табыш таппагы тейлөө аппаратынын моюндоосу жана каржы толуктамасын жолго коюу ички эрежесин басып таратып, баардык моюндаган жалпы гана арыптуу табыш таппагы аппараты, өкмөт курган балдар бакчасы жана Торусоо бирдей ымыркай балдардын иш жүзүндүк келип кетүү абалы боюнча ар бир киши ар айда 670 юан тижарат толуктамасынан баарланат. Ошондой эле балдар бакчасына кирүү жашына жетпеген ымыркай балдарга карата аппарат каржы толуктамасын берет. Карамай шаардык каңчың табыш таппагы борборунун жооптуусу Чоу Чуюе мындай деди: өкмөттүн тижарат толуктамасы менен биз окутуу ишмерлерди бекем кармап калдык. Ошону менен бирге салыштырмалуу акы алуусу текси туруктуу болду. Азыр Карамай шаарынын ар миң жан санынын табыш таппагуу саны 5.6 жетип, табыш таппагуу тейлөөсүнүн камдоо көлөмү, жалпы гана арыптуу деңгээли, даарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсү менен агартуу тейлөөсүн бирлештирүү сапаты бирдей бүт Шинжаңда алдыңкы орунда турат. Карамай шаары да көп жыл бою өз билиги балдарды үйдө багуу толуктамасын жолго койду. Быйылдан бери 4125 үй бүлөгө жалпы 16,264,700 жан толуктама таратты. Ымыркайдын энеси Чан Ли мындай деди: экөөбүз тең кызмат иштеп баланы карай турган адам жок, сызылы шаардын бала багуу толуктамасынан баарланып келебиз. Быйыл табыш таппагуу аппараттарында дагы жаңы сыйлык толуктама саясаты бар болду. Коштоп жүгүбүз жеңилдеди, өтө чыныгы. Карамай шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети бартуу группасынын мүчөсү орун басар мудуру Ван Шенжи мындай деди: үй бүлө бала багуу толуктамасы багуу басымын жеңилдетүүнү мөөнөттөн мурун жүзөлөштүрдү. Аппарат сыйлык толуктама берүү аркылуу жалпы гана арыптуу табыш таппак туруу байлыгын жандандырабыз. Карамай шаары 2026 жылы 10 түрлүү эл турмушу курулушун ичине алган 25 эл турмушу чыныгы иши куйругулашуу орун алып өнүмүн көрсөттү. Быйыл Карамай шаары 181 майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрүп, жаңыдан жумуштангандар 3539 адам. Турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби боюнча жаңадан көбөйгөн 8 түрдүн колдонуу майдан көрүнүшүн жалпы бүтүрүү соммасы 8,960,000 юан. 233 май паланын саламаттыгын калыбына келтирип куткарып, 2299 кыйынчылыктуу картаң үйдө күтүнү тейлөөсүнөн баарланып, 430 бойко таял төрөөттөн алдындакы ген текшерүүсүн аксыз кабылдап, жалпылык тейлөөнү сызыл кылдаштырды.
0: Кулжа шаары шаардын жашылдык, жалпылык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, шаарды ары кебетеге, дагда сарылы жылуулукка ээ кылып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезимин үздүксүз жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Кулжа шаары дөңмөлө чоң көчөсү алкак сымал бакчасында таптаза жөөчөндөр жолу, ирээттүү жайгашкан жашылдык көрүнүшү көптөгөн шаар тургундарын келип сейилдеп эс алууга иликтирди. Кулжа шаарынын тургуну Жаңмаң Тиң мындай

0: Эде, аябай жай баракат болду. Жумуштан түшкөндөн кийин ушул жерге келүүнү каалайм. Бул жерде чынында өзгөрүү аябай зор болду. Шаарды жаңылоо өзгөртүүгө сүйөнүп, Кулжа шаары жер шартына карай иш көрүп, шаарды жашылдандыруу мейкиндигине жан киргизип, мурдагы жалаң жолдорду жашылдандыруу алкагынын даражасын тыныгуу, дене чыңалтуу, сууга жакын болуудай бир толкулуу ачып жиберүү ыңгайындагы алкак сымал бакчасына өстүрүп, ошону менен катар чөнтөк бакча курулушун бүт чөлкөмдүү жылыштатып, тургундар үйүнөн чыгып, башын көтөрүп жашылдыкты көрүп, арыштап эле көрүнүшкө жете ала турган болду. Шанхайчың чөнтөк бакчасында сапатын жогорулатып өзгөрткөндөн кийинки бакча район жаңы түскө кирди. Кулжа шаары жөөчөндөр жолун кеңертүү, жашылдыкты кылдаштырып тыныгуу орундуктарын көбөйтүү, көөнө эски сейилдөө бакчасынын жөндөм кыскалыгын толуктоо аркылуу, тургундардын тыныгуу көңүл ачуу, коңшулар карым каттоосун жалпылык мейкиндик менен камдады. Кулжа шаарынын тургуну Му Сяо Чин мындай деди. Азыр жол дагы кеңирди, гүлдөрдү дагы баары жерге өстүрдү. Кулпуруп ачылды, бийлеп болуп олтургудай жерибиз бар, эс алалабыз. Майда өзгөртүү, чоң эл турмушу түшүнүгүн карманып, Кулжа шаары шаардын булуңундагы жерлерге, таракай бош жерлерге жан киргизип, тургундар району мектептин айланасындагы жыш райондорго үйрүлүп, чакан майда бакчаларды жайгаштырды. Ошону менен катар район маданият элементин жоролуштуруп, чакан майда бакчаларды экологиялык кебетеге, асыкатмалуу жөндөмгө жана адамгерчиликтүү негизге ээ кылды. Кулжа шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар бак токой тейлүү борборунун мудуру Сон Сяо Сяо мындай деди. Азырга чейин куруп ачылган чөнтөк бакча жалпы 87 жерде бар. 2026 жылы 22 жердеги бакчага жаңыдан жумуш баштап салынып, бак токойдун маданиятты алып жүрүү ролун толук көрсөтүп, ар лут калкынын карым каттоо алмаштыруу жоролушусундагы зарыл сорунга айланды.
1: Алтын күздө Саван шаарынын 50,000 моого жакын калемпири куйругулаш бышып, үзүп терүү мезгилине кирди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул эки күндө Саван шаары Анжыкай шаарчасы, Анжыкай кыштагынын тургуну Маяншан эккен калемпирлерин машиналаштырып үзүп терди. Ал кабарчыга мындай деди. Азыр айдоо жерде жумуш иштеп жатканы мамлекетибизде өндүрүлгөн калемпир үзүп терүү машинасы. Бир күндө 100 моодон 200 моого чейин түшүм алып, мурдакы 500 адамдан бир күндө үзүп терген жумуш мөлчөрү менен барабар. Ал эми үзүп терүү өздүк наркы мурдакысынын 10-дон 1 үлүшүндөй болуп, жумуш берекети жогору, таза үзүп терүү салыштырмасы дагы жогору экенин айтып, мындай деди. Биз быйыл 140 моо жерге ичке калемпир эгип машиналаштырып үзүп терүү негизинен ушул эки күндө бүтөт. Артынан биз кургатуу майданыбызга алып барып кургатабыз. Кургатуунун алдында моолук түшүм мөлчөрү 1 тонна 200-300 кг айнасында болуп, жайып кургаткандан кийин 450 кг айнасында болот. Быйыл калемпирдин баасы жаман эмес. Быйыл Саван шаары жалпы ичке калемпири, жашылча калемпири, мифин калемпири, чаутян калемпири сыяктуу 4 чоң типтеги 20-дан ашуун сорттуу калемпир өстүрдү. Саван шаары Анжыкай шаарчасынын жүнгү калемпир айылы деген кооз атагы бар. Быйыл Анжыкай калемпири мамлекеттик билимилүүк укук идарасынын жогорапиялык жер белгиси түшүм моюндоосуна ээ болуп, Куозыхау дайым белги дагы көбөйдү. Анжыкай шаарчасынын калемпири ортомчусу Лин Юджиан жакында абдан карбалас эле. Ал кабарчыга мындай деди. Биздин Анжыкайдын калемпири негизинен ичке калемпирди негиз кылат. Бул сорт калемпирдин ачуулук даражасы жана даамын калың керектөөчүлөрдүн баардыгы кабылдай алышат. Базарда дагы өтүмдүү. Биз ар жылы Хунан, Куйжу, Шанши өлкөсүндө көмөскү кырдарларыбыз бар. 1000 тонна айнасында кургак калемпири сатып алышат.
0: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекет боюнча туңгуч түркүмдөгү ички кургактык импорт кылган TIR ташмал товарлары Үрүмчү эл аралык кургактык порт районуна жеткизилди. Бул Жунго, Шинжаң, Үрүмчү менен Европа мамлекеттери ортосунда деңиз ташмалы, аба ташмалы, темир жол ташмалынан турган үч түрдүү ташмалынгайынан кийинки Жунго Европа 4-түнчү зат жүгүртүү жолу алгачкы арымда калыпташканынан белги берет.
1: 9-20 күнү Үрүмчү ары 2026 жылдык күз мезгилдик аскерликтен кайткандары, аскерлер үй бүлөсүндөгүлөрдү атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрдү. Көптөгөн карханалар акимчилик башкаруу, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу, техникалык жумуш иштөө сыяктуу кызмат орундарын алып чыкты. Кыймылдагы кызматтан ожоту бар өткөн жылдар аскерликтен кайткандар жана аскерлердин үй бүлөсүндөгүлөргө ачып жиберилди.
0: 9-айдын 20 күнү Шинжаң өрттөчүрү өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү отрядынын экинчи кезектүү Тяньшан Гөк Чалым мөрөйү Денаракет жарышы Кулжа шаарында башталды. Денаракет жарышы өрттөчүрү куткаруу чыныгы күрөшүнө жакындашып, дене курбаты жагында атаандашуу, бийикке чыгып куткарып жардам берүү, кедергиден куткарып алуу, алгачкы күрөштөгү

0: өрттү тизгиндөө сыяктуу түрлөрү орундаштырылып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү кошунунун калыптуу кесиптик чыныгы күрөш курбатын өстүрүү максат кылынган.
1: 9-айдын 21-күнү 2026 жылдагы Нарашым Эрөө атындагы Шинжаң журчулугу иш чоң топ бирлешме футбол жарыш турунун Түштүк Шинжаң Тилке районундагы жарыш Артыш шаарында башталды. Түштүк Шинжаң Тилке районундагы 7 аймак областтан 7 өкүлдүү командасы жарышка катышат. Жарыш 4 күн уланат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-тен 22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 10-тен 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткөн жаан жаап, артынан ачылат. Температура 12-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-ден 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 12-ден 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-ден 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-тен 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, өткөн жаан жаайт. Температура 11-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 12-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктулку курулушун жылыштатала.
0: Эми арлут элинин ырларынан угасыздар.

Сүйүктүү агармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бату радио кагармандары, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 22 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Какыр тала чыланбакка айланып, Хотен ооданынын Сегиз Көл айылындагы 10 000 мо чийөшен чыланнан мол түшүм алынды. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагындагы дыйкан Раян Гүлмөхөммөт чебер колу менен аңсуу арман тургузуп, эже-сиңдилердин байуу жолун ажарландырды. Мамлекетибиз 2030 жылга барганда малчылык кесибинин универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдөөгө чымырканат. Корла алмурту жалпы беткей үзү мезгилине кирди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио кагармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор

Мыналы сылуу шитиңда тең арымда берилетары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Алтын күздөкү 9-нчу айда жер жемиштердин кушкери жыты таралды. Хотен ооданы 8 көл айылы 10 миң мо чийүө шен чыланынан мол түшүм алды. Шинжаңдагы азыр бирден бир чийүө шен чыланын кең көлөмдүү тилкелештирилип өстүрүү базасы болгон бул жер 10 жыл барбайыштоо аркылуу эч нерсе өспөй турган кумдукту чытырман өскөн чылан бакчага айландырып, кумдукта байуу мөмөсүн жетиштирип, экология берекети жана экономикалык берекетинен мол түшүм алды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөн өгөн азар түрмөгүбүздө чийүө шен чылан өстүрүү базасы жөнүндө айтып беребиз. Чийүө шен чылан өстүрүү базасы Хотен ооданынын 8 көл айылына жайгашкан болуп, Хотен, Бейжин, Шанган мөмө кесиби тобу жараткан. Базанын эгинчилик көлөмү 11 миң мого жетет. Эгинчилик базасына киргенде катары-катары чылан дарактары кумдукта реттүү тамыр тартып, шактары мөмөлөргө толуп, кишине өзүнө тартат. Эгинчи түтүндөр убакытты бекем кармап, үзүү менен шашылыш болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүнө толгон. Эгинчи түтүн Жаухайхуу тааныштырып мындай деди. Чийүө шен чыланынын даамы морт, сапаты абдан жакшы. Адаттагы чыландын бир жылда бир жолу үзүү үлгүсүнө окшобой турганы, бул түрдүү чыланды бир жылда эки мезгилге бөлүп жыйнап алууга болот. Жогору белес мезгилинде базарга салуу кесип абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Күн нурунун түшүү убакты узун жана өзгөчө күн нурунун температура айырмасы шартына таянып, окшош бир түп чылан дарагындагы мөмөлөр түгөлдөй жашыл. Жарым жашыл, жарым кызыл, бөткүлдөй кызыл болуудан турган үч түрдүү пышкан абалда болот. База айырмалуу жыйнап алуу үлгүсүн жолго коюп, эти толук, морт, жашаң жегенге шай келе турган жарым жашыл, жарым кызыл чыланды төп тандап, жаңы чыландардын базарга салынуу сапатына кепеле тыккылды. Даракта калып калган кызыл мөмөлөр 10-нчу айдын акыры шамалда табигы кургагандан кийин жыйнап алынат. Жаңы чыланды мезгил аттап үзүү, кургак чыланды мезгил аттап сатуу ыкмасы аркылуу айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын берекеттүү жогорулатып, дыйкан түтүндөрдүн үй бүлө кирешесин чыныгы ашырат. Кыматтуу радио көрөрмандары, билүүгө караганда бул жашоо күчкө толгон чылан токою 10 жыл мурда ээ калган кумдуу чөл болучу. 10 жылдан бери эгинчилик тобу кумду түртүп, жер түздөп, экологиялык универсал жөнгө салуу сыяктуу желелеш чаралар аркылуу ээн тала жер формасын уландуу өзгөртүп, жалгашып кеткен чылан токоюн жеңиштүү жаратты. Тилкелүү чылан бак бороондон коргонуу, кумду тизгиндөө, район экологиялык чөйрөсүн жакшылоодо маңыздуу ролун аткарып эле калбай, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, байууга жетектей турган байуу токоюна айланды. Жашаң чыландын жаңылыгы жана өзгөчө даамын эң зор даражада сактап калуу үчүн үзүп алынган чыландар жашаң бойдон сактоо кампасына алып келинип, айрып, оромолонуп, артынан буйрутма талабына негиз мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарларга жиберилет. Ошол менен бирге чылан өстүрүү дагы ошол жердеги кыштак тургундарын эшик алдында эле жумушка орундашып, акча таап, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алдырды. 10 жылда кумду тизгиндеп, жашылдык менен байууну тең гүлдөндүрдү. Эч нерсе өнбөй турган ээн даладан мөмө бере турган тилкелүү чылан бакка чейин болгон бар.

Кыматуу радио каармандар, берүүбүз улантабыз. Эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раянгүл Мамат тилге алынса, айылдаштар баш бармагын чыгарышат. Жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол

Тижаратта ал чын пейлүү адасында бекем турууну негиз кылып, иштерге жолукканда элди көбүрөөк ойлоп, коңшулардын ишеничисине ээ болду. Турмушта Раянгүл Мамат ан сайын жылуу маанай болучу. Жерлик улуттук таамдарды жакшы жасай алат. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде айт майрамдарда дайыма даамдуу тамактарын алып, коңшулары менен тең баарланат. Айт майрамдарда дилгирлик менен үйүнө

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раянгүл Мамметтин жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырган аңгемесин айтып бердик.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Урматтуу радио угармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө улантабыз. Эми Үчтүрпан ооданындагы айыл кыштагы агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинин окутуучу болгон аңгемесин айтып беребиз. Үчтүрпан ооданы Жар Көпүрө айылы Төвөнкү Казанчы кыштагындагы дыйкан короосунда үйдөгү парта орундуктар реттүү, таптаза болуп, китеп жазасына китептер лык толгон. Дубалга ар түрдүү формадагы ардак наам күбөлүктөрү илинген болучу. 86 жаштуу Юсуп Ошор үстөлдүн алдында олтуруп, балдардын тапшырмаларын астайдыл көрүп жатты. Ал өзү акча чыгарып ачкан бул чакан сабаккана кыштактагы балдардын сабактан кийин үйрөнүш кыла турган, тыныч китеп окуй турган жылуу бакчасы. 1961 жылы Юсуп айыл кыштак сабак 8-ине чыгып, алдарты болуп көптөгөн айыл кыштак мектептеринде окутуучулук кылып

32 жыл үн-түнсүз иштеди. Юсуптун айтышынча, анын атасы бир айылгыштагы окутуучусу экен. Кичик кезинде анын айылгыштакта тамыр тартып, адам тарбиялап жатканын көрүп, окутуучулук кесибинин шаңдуу жана маңыздуу кесип экенин терең сезинип, окутуучу болууга бел байлаган. Бул ишеним ага бир өмүр жоро болуп, өмүрлүк умтулууга айланды. Юсуптун аялы окшош эле айылгышта агартуусун терең сүйдү. Эр аял экөө бир өмүр айылда тамыр тартып, билим берип адам тарбиялады. Жакшы болгон окутуучулук стили, үй бүлө стили урпактан урпакка жалгаштырылды. Балдары Куйругулаш фан мектебине сыноо берип кирип, 3 чий сабак секисине чыкты. Адам тарбиялоодогу алгачкы максатка уландуу мураскердик кылды. Бул жөнөкөй үй бүлө аты затына ылайык окутуучу үй бүлөсүнө айланды. Юсуптун карашынча окутуу аркылуу адам тарбиялоо билим үйрөтүү болуп эле калбай, дагы да зарылы көңүлдө жакшы ниет болуусу, кыйынчылыгы барларга жардам берүүсү, окууга жардам берүүсү керек. Ал Үчтүрбан ооданынын Еңабат айылдык орто мектебинде окутуучулук кылып жаткан мезгилде окуучу Межит Гайыттын Мурал үйрөнүүдө озот экенин, бирок атасы эрте кайтыш болуп, үй бүлө кыйынчылыгы себебинен окуудан токтоп калуу кообуна түшүпканын билет. Абалдан кабардар болгондон кийин Юсуп дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, Межиттин орто мектептен Кашкар дашөөсүн бүтүргөнгө чейин болгон бардык чыгымын толук өз үстүнө алат. Юсуп эс алууга чыккандан кийин кадимкидей адам тарбиялоо алгачкы максатында бекем туруп, салым кошуу кадамын токтотуп койбоду. 2019 жылы ал дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштактагы балдардын мектептен кайткандан кийин карай турган адам жоктугун байкап, үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге үстөл орундук, окуу материалдары, түрдүү китептерди сатып алып, үйдө айылгыштак чакан сабакканасын ачты. Азыр бул жер балдардын тапшырма иштей турган, китеп окуй турган үйрөнүш бакчасы болуп эле калбай, дагы кыштак тургундарынын элге нарп жеткирүү саясатын түшүнө турган, сапатын өстүрө турган үйрөнүш бакчасына айланды. Юсуп баштан аяк устаз катары жакшы иш кылып адам тарбиялап чыкты. Азырга чейин ал жалпы 800 000 юандан ашуун акча жана заттык буюм сербик кылды. Келер ага жашы улгайып калганын, эми чапкылап күйүп бышып иштебесе деле боло турганын айтып кеңеш кылганда ал мындай деди. Партия жана мамлекет мени окутуучу кылып тарбиялады. Мен бир өмүр окутуучулук аркылуу адам тарбиялаймын. Ар бир өмүр жакшы иш кылып адам тарбиялаймын. Ар жолку айт майрам эс алуу күндөрү үй бүлө боюнча жыйналганда үй бүлөдөгүлөр окутуу аргасы жөнүндө эң көп сүйлөшөт. Адам тарбиялоо таасираты жөнүндө эң терең пикир алмаштырат. Окуучуларга жардам берүү тажрыйбаларынан эң көп ортоктошот. Юсуп өзүнүн чоң арманынын толук орто мектепте окуп жаткан небересинен Сфан мектепке сыноо берип өтүп, үй бүлөсүндөгү 4-үнчү урпак окутуучу болуусун үмүт кыла турганын айтты. Матура радио угармандары, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгү өздө Енжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Риянгүл Мааматтын жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырганы жана Үчтүрбан ооданындагы айылгыштагы агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинин окутуучу болгон аңгемесин айтып бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Берип жылантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарбайлык иштак министрлиги жакында мамлекет боюнча малчылык, мал доктурлук кесибин өнүктүрүүнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратып, 2030-чу жылга барганда мамлекетибиздин малчылык универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдеп, түшүм курулмасын уландуу жакшылап, жогору сапаттуу өзгөчө малчылык түшүмдөрү менен камдоону дагы да байытууну ортого койду. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030-чу жылга барганда мамлекетибизде малчылык көлөм курулмасы жана кесип экологиясын ансайын кылдаштырып, чоң керканалардын айыл чарбачылык менен бирлешүүсү, айыл чарбачылыкты жетектөө ролу бирдемчи күчөйтүлүп, пайда бөлүштүрүү механизми акырын-акырын кемелине жеткирилип, жогору төмөн кесип экологиясы дагы да шайкештирилип, орто чакан бакмачылык майдандарынын өнүгүү сапаты көрүнүктүү жогорулатылат. 2035-чи жылга барганда малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү илгерилөөнү колго келтирип, малчылыкты замандаштырууну негизги жактан иш жүзүнө ашырат. Кесип өнүгүүсүн универсал теңшеп тизгиндөөнү күчөйтүү, кесип сапатын жогорулатуу, өнүмүн ашырууну илгери сүрүүнү тегеректеп, жоспордо конкрет орундаштыруу кылынды. Ошонун ичинде кесиптерди универсал теңшеп тизгиндөө механизмин орнотуп жана кемелдендирип, камдоо менен муктаж кырдаалынын өзгөрүүсүнө назар аударып, өндүрүш жөндөмүн дайымдуулаштырып, төп теңшеп тизгиндөө жолго коюп, мамлекет боюнча өндүрүү жөндөм нишанын жандуу теңшеп, министрлик өлкө даражалуу бирлешме аракеттендирүү өндүрүш жөндөмүн теңшеп тизгиндөөнү кулаш жайылдыруу. Чоң типтеки бакмачылык керканаларынын тартиптүү өнүгүүсүн калыпташтыруу жана жетектөө, орто чакан бакмачылык майдандарынын замандашкан өндүрүш системасына жуурулушусун илгери сүрүү, көп мөлчөрдөгү малчылык үй куштары түшүмдөрүн өндүрүүнү туруктуулаштырып, доңуз багуу негизги өндүрүш жөндөмүн бекемдеп, насилдүү ургачы доңуз өндүрүү жөндөмүн жогорулатып, өндүрүү менен сатууну чиркештирүүнү күчөйтүү, жогору сапаттуу малчылык үй куштары насилин жетиштирүү жана кеңиртүү, жогору сапаттуу өзгөчө малчылык үй куш кесибин өнүктүрүү, тоют кесибин өнүктүрүү жана кеңиртүү, малчылык үй куш түшүмдөрүнө иш кошуу оборот деңгээлин жогорулатуу, малчылык даңктуу түшүм курулушун күчөйтүүнү өз ичине камтыйт. Жаныбарлар ылаң опурталынын алдын алуу жана аны тизгиндөө өнүмүн жогорулатуу жагында жоспордо ири жаныбар ылаңынын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү күчөйттү. Жаныбар карантин көзөмөлдөп башкаруу жөндөмүн күчөйтүү ортого коюлду. Кесиптердин жашыл коопсуз өнүгүүсүн илгери сүрүү жагында жоспордо бакмачылык түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугу деңгээлин жалпы беткей жогорулатуу ортого коюлду. Үй куштарын союу кесибин башкарууну калыпташтырып, доңуз союу сапатын башкарууну калыпташтырууну терең жолго коюп, союшкана майдандардын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү илгери сүрүү. Малчылык жана үй куштарынын кыгын бир жактылуу кылып пайдаланууну илгери сүрүү. Малчылык жана үй куштарынын кыгын байлыкка айландырып пайдалануу техника жөндөмү жана өлчөм системасын кемелдендирип, чөйрө асыроо өлчөмү менен кош багыттуу чиркештирүүнү илгери сүрүп, сасыкчытты, таштандыны, карбонду азайтууну тең илгери сүрүү керек. Андан башка жоспордо жана илим техника жабдууларынын түркүктүк ролун күчөйтүүнү баса белгиледи. Илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техникада натыйжаларын айландырууну кеңиртүүнү күчөйтүү, бакмачылыкта аштык үнөмдөөнү жалпы беткей жолго коюу, жасанды акыл жөндөмдөн пайдалануу жана акыл жөндөмдүү малчылык өнүгүүсүн тез илгери сүрүү жөнүндө конкрет чаралар ортого коюлду.

Бир канча күндөн бери Корла шаары Кош Арык айылындагы алмурттуктакып, кызыл корла алмурту шактарына толуп, үзүү мезгилин тосуп алды. Багбанчы дыйкандар үзүү, айыруу, сандыкка салуу менен шашылыш болуп кетишти. Атызда мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Теншандын кар суусу азыктандырган жетерлүү күн нуру түшкөн кабыгы жука, эти жумшак, ширнеси көп, өзгөчө даамдуу корла алмуртун бардыкка келтирди. Быйыл корланын алмурт өстүрүү көлөмү 402 000 мо болуп, жалпы түшүм мөлчөрүнүн божомол менен 600 000 тоннага жетүүсү божомолдонду.

Жакында Куучуң ооданынын түштүгүндөгү Толуу район, Гангуу, Тилкелүү районундагы малчылардын ишете турган суу түрү акырлашуу баскычына кирди. Бат жакында соңуна чыгып ишке кириштирилет. Бул түр ишке кириштирилгенден кийин Толуу райондогу малчылыкты суу менен камдоодогу эң акыркы 1 километр жол ачылып, малчылардын көп жылдардан берки малдарынын суу ичүү кыйын болуу маселеси чечилет. Кымбаттуу радио огурмандары, жогоруда айыл жар байлыгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 9-чу айдын 21-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар каналы боюнча 8-чу айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйнарыш ачып, 20-чу кезекти Борбордук комитет 5-чү алкы жыйнарышын карап чыгууда суроо сюжетти талкуулады. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ужусу Ши Цзиньпин жыйнарышты башкарды.
1: Ши Цзиньпин акышыда мамлекетчилер сапарында болот.
0: Ши Цзиньпин акышынын 10 жогору окуу жайындагы жаш окуучулардын катына жооп кайтарды.
1: Ван Хунин Индонезия эл кеңешинин төрагасы менен көрүштү.
0: Дин Шоша мамлекет туусуна урмат билдирүү Шанга Омун жаш өспүрүмдөр туу чыгаруу отряд өкүлдөрүн Бейжинде аралап көрүү тобун кабылдады.
1: Ханжин Австралия Федерациясы элдик парламент башчысы менен көрүштү.
0: Жаңы доордон бери партиянын улут кызматында тарыхый мүнөздүү жетишкендиктер колго келип, ар улут улан кыздары чуңку улутту ортоктуктарын биртемже бекемдеп, улуттардын ынтымагынын бактылуу сүрөт түрмөгүн колго башып сызып чыкты.
1: 15-чи 5 жылды баштап армалуу атуу желилеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоого байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Орусия тарап Украина көлөмдүү сокку берүүнү козгоп, Орусия Дума шайлоосуна кедерги болду деп билдирди. Украина тарап Донецктин түндүк бөлүгүндөгү айрым райондорду кайрадан тизгиндегенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу 9-чу айдын 21-чү күнү жыйнарыш ачып, партияны жалпетке катаң башкарууну жазбай жылыштатуудагы маңыздуу маселелерди изилдеди. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ужусу Ши Цзиньпин жыйнарышты башкарды. Жыйнарышта Жүнгө Коммунисттик партиясы 20-чу кезектеги Борбордук комитет 5-чү окуу жалпы мүчөлөрү жыйнашырын 10-чу айдын 26-чу күнүнөн 29-чу күнгөчө Бейжинде ачылуусу чечим кылынды. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин партиянын жалпылай катаң башкарууну жазбай жылыштатуунун бир канча маңыздуу маселелери жөнүндөгү чечим нускасына партия ичи сыртында белгилүү чөлкөмдө пикир алуу абал баяндамасын угуп, ушул жолку жыйында талкууланган пикирлерге негизделип түзөткөндөн кийинки бюджет нускасын 20-чу кезектеги Борбордук комитеттин 5-чү жалпы жыйында карап чыгууга сурууну чечти. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Ушул жолку пикир алууда демократия таңазаланып, идея кеңири чогултулду. Ар кайсы район, ар кайсы тармак, ар кайсы жактар чечим нускасын толук турактандырып, мындай деп карашты. Чечим нускасында жаңы доордо партияны жалпылай катаң башкаруунун жетишкендиктери менен тажрыйбалары чындыкты ич жүздөн издеп тыянакталып, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги партия курушу туш келүүчү кырдаал жана милдеттер тереңдей талданып, партияны жалпылай катаң башкарууну жазбай жылыштатуу жөнүндө стратегиялуу орундаштыруу жасалып, жолдо Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия Борбордук комитеттин партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүү тарыхый белсемдүүлүгү айгинеленип, жаңы доор партия курулушунан турган жаңы улуу курулушту жылыштатуу, бүт мамлекеттик алуут элин ынтымакташтырып жетектеп, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күлдөндүрүү улуу ишин жалпетке жылыштатууда улуттуу реалдык маңызга жана узакка жетектөө маңызына ээ деп каралды. Жыйнарышта мындай бышыкталды: партияны жалпы бетке катаң башкарууну жазбай жылыштатууда сөзсүз марксизм, ленинизм, маоздун идеясы, Дэн Шаопин назариясы, үчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясы илимий өнүгүү карашында бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы бетке изчилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, партиянын ыйык милдетин ишке ашырууну эмерчиктеп, жаңы доор партия курушу башкы талабын түзөлөштүрүп, партия эрежесин түпкү негиз кылуу аркылуу партиянын көчүрмөндүк касиетин да бекем туруп, партиянын жалпы бетке жетекчилиги жана партия Борбордук комитеттин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруп, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу, партиянын чыгандыгы жана аруулугун сактоо, партиянын эл жочулук менен кан менен эттей байланышын сактоого көз салып, катаң негизги ыргакта термелбей бекем туруп, партияны жалпы бетке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партиянын саясий курулушун биргелки жетекчи кылып, партиянын ар жактагы курулуштарын жалпы бетке жылыштатып, бүт партиянын дилгирлигин, белсемдүүлүгүн, жаратмандыгын толук козготуп, партиянын өзүн тазартып өзүн кемилдендирүүсү, өзүн жаңылоосу, өзүн жогорулатуусун токтоосуз ишке ашырып, партиянын саясий жетекчилик күчү, идея жетектөө күчү, журчулукту уюмдоо күчү, коомдук чакырык күчүн уландуу күчөтүп, партиябыздын баштан аяк доордун алдында жүргөн, элди ак жүрөк коргогон, түрдүү бороон чапкын сынактардан өткөн, дүркүрөп жашоо күчүнө толгон марксизмдик бийлик аткаруучу партия болуп, баштан аяк жүнгөөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгү болуусуна кепилдик кылуу керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды: бүт партия сөзсүз партиянын бийлик аткаруу ордун бекемдеп, жуңку улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу стратегиялык бийигинен партияны жалпы бетке катаң башкарууну жазбай жылыштатуунун зарылдыгын, чукулдугун терең таанып, ишеничти бекемдеп, туруктуу күчтү сактап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу жаңы доор партияны жалпы бетке катаң башкаруунун баалуу тажрыйбаларында жакшы бекем туруп, андан жакшы пайдаланып, партия курулушунда түшкөн көрүнүктүү маселелерди жакшы иретке салып, жакшы чечип, партияны башкаруу жөнгө салууда калыпташкан жакшы саясий кырдаалды жакшы бекемдеп, аны жакшы өрүктүрүп, жаңы доор партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүнүн жаңы кырдаалын үзгүлтүксүз ачуу керек. Жыйында дагы башка иштер изилденди.
1: Америка Кошмо Штаттарынын зоңтуңу Трамптын чакыруусуна ылайык, мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 9 айдын 23-чү күнүнөн 25-чү күнүнө чейин АКШда мамлекет иштери сапарында болот.
0: Жакында мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Жүнгө АКШ жаштар негизги темалуу пикир алмаштыруу кыймылына катышуу үчүн Жүнгөгө келген АКШнын 10 жогору окуу жай жаш окуучуларына жооп кат кайтарды. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Көпчүлүктүн Жүнгөдө куунак эстен кеткис сапарды баштан өткөргөнүнөн кубандым. Силердин катыңар Жүнхуа маданиятына болгон кызыгууңарды айгинеледи. Силер жазган катыңарда Жүнхуа маданилигин жактырарыңарды, Жүнгө АКШ эки мамлекеттин достук кызматташуусуна болгон үмүтүңөрдү туюнтуп, Тынч океанда алкыган достук элчилеринен болууну каалай турганыңарды билдирипсиңер. Мен мындан аябай сүйүндүм. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө АКШ жаштары бир жер шаарында жашап, доордун ыйык милетин чогуу аркалап келет. Силердин уландуу эки мамлекеттеги калың жаштар менен чогуу чымырканып, Жүнгө АКШ досторчу кызматташуусунун улантуучусу, коргоочусу, өнүктүрүүчүлөрүнөн болуп, улармашып, эки мамлекет элинин өзара билишип, өзара жакын болуп, эки мамлекет байланышынын туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүн илгерилетип, могобетер кооз дүйнө куруу үчүн жаштык күчү салымын кошууңарды үмүт кылам. Жакынкы мезгилде АКШ Харвард ташуу сыяктуу 10 жогору окуу жайдагы 100 жуук жаш окуучулар төрага Си Цзиньпинге кат жазып, Жүнгөгө келип, 2026 Жүнгө АКШ жаштарынын Азия Тынч океан дилдештик сапары сыяктуу негизги темадагы алмаштыруу кыймылына катышкандагы табылгаларын жана таасираттарын баяндап, Жүнгө АКШ достугун илгерилетүү үчүн салым кошуу каалоосун билдирген.
1: Мамлекеттик саясий кеңешинин төрагасы Ван Хунин 21-чү күнү Бейжинде Индонезия эл кеңешинин төрагасы Музани менен көрүштү. Ван Хунин мындай билдирди. Былтыр төрага Си Цзиньпин зоңтуң Прабово менен чын ыкластуу жолугушуп, Жүнгө Индонезия тагдырлаш ортак толку курулушу үчүн жаңы стратегиялуу жетектөө жасады. Жүнгө Индонезия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын жүзөлөштүрүп, жан жактуулук стратегиялуу кызматташтыкты тереңдетип, мамлекет башкаруу тажрыйба алмаштырууларын күчөтүп, Жүнгө Индонезия тагдырлаш ортак толку курулушунун токтоосуз жаңы секиге чыгуусун түрмөктөөнү каалайт. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Индонезия эл кеңеши менен чогуу пикир алмаштыруу карым катуу жана өз ара үйрөнүп өрнөк алууну күчөтүп, эки мамлекеттин замандаштыруу иштери жана тараптар байланышын жылыштатуу үчүн ан сайын чоң салым кошууну каалайт. Музани мындай билдирди. Индонезия Жүнгө экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирилген жетишкендиктерди жогору даражада алкайт. Жүнгөнү үйрөнүүлүгүсү кылып келет. Индонезия бир Жүнгө принцибин бекем аткарып, Жүнгө менен чогуу ар сала нактуулук кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Индонезия эл кеңеши Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш менен чогуу алмаштыруу карым катууну күчөтүп, эки мамлекет байланыштарын тереңдетип өнүгүүсүн биртемчи түрмөктөнү каалайт. Ван Ёнг, Ван Донфун катарлуулар көрүшүүгө катышты.
0: 21-чү күнү түштө мурда Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын урматсыз зунисти Дин Шуэшаң эл сарайында мамлекет уусуна урмат билдирүү Шанган Омун жаш өспүрүмдөр туу чыгарып отряд өкүлдөрүнүн Бейжинди аралап көрүү тобун кабыл алды. Ары чогуу эстелик сүрөткө түштү. Дин Шуэшаң ободо төрага Си Цзиньпиндин Бейжинди аралап көрүү тобунун жалпы мүчөлөрүнө деген чын ыкластуу саламын жеткирди. Ары борбордук өкмөт атынан көпчүлүктү кызуу тосуп аларын билдирди. Дин Шуэшаң мыналарды көрсөттү. Төрага Си Цзиньпин баштан аяк Шанган Омун жаш өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү жарамдуу кишилердин болуусуна көңүл буруп камкор көрсөтүп келет. Шанган Омун жаш өспүрүмдөр жакшы өнүгүсө, Шанган Омун жакшы өнүгөт, мамлекетте жакшы өнүгөт деп бышыктап келет. Шанган Омун тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилин тосуп алды. Сабакташтардын мамлекет туусун түшүнүп, улуу ата мекенге деген берүү махабатын кан тамырына жүрүштүрүп, аракетинде көрсөтүүсүн, мамлекет туусун коргоп, жаңы доордун ата мекенди сүйгөн, Шанганда Омунду сүйгөн күжүрмөндөрдүн болууга талпынуусун, мамлекет туусуна шаң кошуп, жалындаган гүлдөй жаштыгы менен керемет кишилик өмүрүн жазып, бир мамлекет эки түзүм болуу иштердин жакшы курулуштары жана избасарлардан болуусун үмүт кылам. Шанган Омун жогору орто башталыш мектеп окуучулары туу чыгаруу отрядынын өкүлдөрү катарлуу 1200 жуук окуучу Бейжинди аралоо тобуна катышты. Шабалон кабыл алууга катышты.
1: Мамлекеттин орун басары төрагасы Ханжаң 21-чү күнү Бейжинде Австралия Федерация парламенти элдик палата башчысы Дик менен көрүштү. Ханжаң мыналарды билдирди. Жүнгө жана Австралия өз ара зарыл кызматташтык өнөктөштөрдөн. Былтыр 7-чү айда төрага Си Цзиньпин Зонгли Албанис менен көрүшүп, эки мамлекет байланыштарын бирдемчи алга илгерилеп жакшылануга карай өнүгүүсүнө багыт айкындап берген. Жүнгө Австралия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын жетекчи кылып, тепетең мамиледе болуп ортоктукка умтулуп айырмалыктарды сактоо, өз ара пайда жеткирип кызматташуу рухун карманып, стратегиялуу пикир алмаштырууну күчөтүп, өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, көп жактуулуу шайкешүүн тыгыздаштырып, ажырымдарды ылайыктуу бир жактуулук кылып, ан сайын бышып жетилген туруктуу, ан сайын мол табылгалуу Жүнгө Австралия жалпы өлкө стратегиялуу өнөктөштүк байланышын куруу

0: Ну түрк мөктөн каалайт. Дик мындай деп билдирди. Бул жолку иш сапарымда эки мамлекеттин экономика соодада терең карым каттоосу жана элдер арасындагы тыгыз байланышка күбө болдум. Австралия жүнгө байланышы өнүгүүсүнүн туруктуулары көрүнүктүү өнүмдөрүн көрүп өтө кубандым. Австралия жүнгө байланышына жогору даражада маани берип, бир жүнгө саясатын бекем сактайт. Австралия элдик палатасы жүнгө менен болгон сүйлөшүү алмаштыруусун күчөтүүнү каалайт. Жергиликтүү убакыт 9-20 күнү жүнгө АКШ экономика соода жүнгө жак баштоогу Говяндын орун басары Зонлиси Халифун жана АКШ жак баштоогу АКШ маалия министри Бестент Ары соода өкүлү Кирер АКШ Вашингтондо экономика соода кеңешин өткөрдү. Тараптар эки мамлекет башчыларынын зарыл ортук таарымдарын жетекчи кылып, өз ара урматташуу, тынчтыкта чогуу жашоо, кызматташып ортук жеңишке жетүү принцибинде бекем туруп, мурдагы өткөн ар жолку экономика соода кеңеши ортук таарымдарын жүзөлөштүрүп, тараптар соода каржы салуусун илгери сүрүү сыяктуу тараптар ортук көңүл бөлгөн экономика соода маселелерин эмерчиктеп, чын ыкластуу, тереңдей, мол асгатмалуу пикир алмаштырды. Ары жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу маселелер боюнча сүйлөштү.
1: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети, Борбордук аскер иштери комитетинин тастыктоосу менен Борбордук аскер иштери комитетинин таасирлик жер комитети, РВЗ комитети, Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук аскер иштери комитетинин орун басары төрагасы Жаң Юуша, Борбордук аскер иштери комитетинин мүчөсү, Борбордук аскер иштери комитети бирикме колбашчылык штабынын мурдагы колбашчысы Эужени эки кишиге дело тургузуп текшерди. 9-21 күнү Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйында Борбордук аскер иштери комитеттин Жаң Юуша маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуулуу пикири жөнүндөгү баяндаманы, Лиужинли маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуулуу пикири жөнүндөгү баяндаманы карап чыгып кабылдады. Текшерүү аркылуу Жаң Юуша, Лиужинли алгачкы мүдө ыйык милдеттен бет буруп, партияга болгон ак жүрөктүүлүк жана муралдан четтеп, партиялуулук принцибин жоготуп, кызыл сызык төмөн чектен алкып, саясий тартип жана саясий эрежеге оор кайшылык кылып, топ курап, партияга ак жүрөк чыныгы болбой, уюмдук тартипке оор кайшылык кылып, милдет оңтулугуна пайдаланып, башкалардын милдет өстүрүү сыяктууларына жардам камдап, эбегейсиз зор суммада акча алып, арубадарлык тартибине оор кайшылык кылып, белгилемеге кайчы белек буюм белек акча алып, кызмат тартибине оор кайшылык кылып, партиянын жалпыткы катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин аткарбаган, турмуш тартибине оор кайшылык кылып, урук туугандары жана жанындагы кызматкерлерди тарбиялабаган, башкарбаган. Жаң Юуша, Лиужинли партия тартибине оор кайшылык кылып, милдеттен пайдаланып, оор кылмыш өткөрүүгө чатышкан. Саясий маселеси менен экономика маселеси кирелешип, жиректешип маалымдык кабылдоо менен милдеттен тайуу, милдетте шалаккылык кылуу тең сакталып, делого чатыштуу суммасы өтө зор, мүнөзү өтө оор, таасири өтө начар болду. Жүнгө Коммунисттик партиясы тартип жаза низамы сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негиз, Борбордук аскер иштер комитет дайымдоо иштер жыйнашынын иликтөөсүнөн өткөрүлүп, ары Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйнашынын карап чыгуусуна жолдонуп, Жаң Юуша Лиужинлиге партиядан айдоо жазасын берүү. Эки кишинин партия 20-курултай өкүлү толомдуулугун токтотуп, кылмыш менен шектелген маселелерин аскер иштерди текшерүү органдарынын закумунча карап чыгып текшерип, арыз сунуусуна тапшыруу чечимделди. Эки кишиге берилген партиядан айдоо жазасы Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйнарышы ачылганда кайталап тастыкталат. Мында мурда Борбордук аскер иштер комитети Жаң Юуша Лиужинлинин аскерлик салаятын күчтөн калтыруу жазасын берген. Жаң Юуша Лиужинлиге болгон катаң текшерип бир жактылуулуу партия Борбордук комитет Борбордук аскер иштер комитетинин чиректешүүгө караштыруу күрөшүн акырына чейин алып баруудагы айкын позициясын толук чагылдырып, чиректешүүнү жазалоодо чектелген район жок болуу, толук каптатуу, кылча кеңчилик кылбоо, армияда чиректешкендердин жашырынып туруучу жери мүлдө болбой чечки майданын табур жолу айкындады. Бул партия жана армиянын чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө колго келтирилген олуттуу табылга, партия жана армиянын кайраты күчү бар экендигинин зарыл чагылдырылуусу, эл армиясы чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө көңтөрүш мүнөздүү такшалууларды башынан өткөрүп, уютуу күчүн, күрөшүү күчүн ан сайын нукура бекемдеп, ан сайын күчтөндүрдү.
0: Улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү. Улуу гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалоону негизги тема кылган 2026-жылдык улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгы бүгүн башталды. Бул улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки алгачкы улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгы. Жаңы доор башталгандан бери партиянын улут кызматында тарыхый жетишкендиктер колго келтирилип, ар улут кол кармашып, улуттар ынтымакташып, бир үй бүлө кишилеринин болуу бакыт баракчасын сызды. Бежинде өткөрүлгөн 2026-жылдык улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгынын негизги майдан кыймылында 56 улут өкүлү улуттар ынтымагын алгалатуу демилгесин орток көтөрдү. Кыймылдын нак майданында алгачкы түркүмдөгү ар улут жаш өспүрүмдөрү пикир алмаштыруу план кыймылынын маркасы ортого чыгарылды. Үгүт апталыгы мезгилинде бүт мамлекет наргас жерлери жумха улуту ортоктулку таанымын бекемдөө үгүт тарбия кыймылын чогуу кулаш жайдырып, мамлекеттин бирдик түрүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүүдө ар бир кишинин жоопкерчилиги бар деген түшүнүктү кишилердин жүрөгүнөн терең орун алдыруу орны түрмөктөдү. Жуңха улуту ортоктулгу таарынын бекемдүү тарбиясын окуулуктарга киргизүү, сабакканага киргизүүнү түрмөктөдөн тартып, арлуу жаш өспүрүмдөрүнүн пикир алмаштыруу планын жолго коюу, арлуу жөрчүлугунун ширелешип өнүгүү планын жолго коюуну кулаш жайдырууга чейин жаңы доордон бери арлуу жөрчүлугунун карым катуу алмаштыруу, чогорулушуу даражасы мурда болуп көрбөгөн даражада илгерилип, Жуңха улуту ортоктулгу таарымы ого бетер бекемдел.

0: Быйыл 7 айдын 1-чи күнү Жумха эл Республикасы улуттар ынтымагын алгылатууну илгери сүрүү закону расмий жолго коюлду. Бул жаңы доордогу улуттар саласындагы алгачкы арналуу закон. Жумха улуту ортак тулку таанын бекемдөө, Жумха улуту ортак тулку курулушун жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкаруу негизин бекемдеп, Жумха улуту ортак тулку курулушун токтоосуз тереңдетет. Партия 18-чи курултайынан бери партия борборд комитет аз сандуу улут жана улуттар району өнүгүүсүн бачымдатууну жалпы кырдаалдын эң көрүнүктүү ордуна койду. Улуттар району бүт мамлекет менен чогуу кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетип, замандаштыруу жаңы сапарына арым таштады. Дүйнөнүн сейриси Шизанда электр энергия асман жолу туурасына узунунан айкалышып, коопсуз ишенчиликтүү жарыктык тору бакыт торун куруп чыкты. Мурда көзгө какыр чөл көрүнгөн Шинжаң бүгүнкү күндө мамлекет боюнча ачтык бирдик түшүмү тизмесинде биринчи орунда турду. Ички Монголда бир түркүм акылдуу эсептөө, эсептөө күчү, электр шайкешүүсү сыяктуу жаңы негизги жабдуу курулуштары басым орночо калып, эсептөө күч көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. Гуанщиде кылымдык курулуш Пиңлу каналы курулуп каттоо башталып, батыш бөрүк кургактык деңиз жаңы жолун чытырлаштырып эле калбай, дагы линия боюндагы арлыт өнүгүүсүнө жаңы кезмет алып келди. Пиңлу каналы линия бою Жуаңзуу улуту, Яузуу улуту, Мияузуу улуту сыяктуу аздан улуттар чогуу конуштанган район. Каналдын каттоого салынуусу бул райондордун ички кургактык соорусунан деңиз океанды көздөй ачып жиберүү алдыңкы чебине айлануусуна өбөлгө түзүп, өзгөчө чарбаларды жетиштирип зоройтуп, жаңылык жаратууну ишка кылган өнүгүү жөндөмү жогорулатып, батыш түштүк райондордогу арлуу чоорчулугуна ан сайын көп жумуштануу мөөртүн чарба жаратуу берүүсүн алып келди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2020 жылдан 2025 жылга чейин 5 автоном райондун өндүрүш жалпы наркы жыйынтыгы 6 триллион 10 миллиард юандан 8 триллион 660 миллиард юанга жетип, жылдык орточо артуусу 5.5% жеткен. Жалпы тургундардын киши башындык орточо акчалай кирешеси 25.900 юандан 34.900 юанга артып, 34.9% арткан. Жумха улуту ортак тулку курулушун жылыштатып, арлут улан кыздары дилдеш болуп кол кармашып, бири бирин жетектеп, Жумха улутунун кооз болочогун ортак жаратып, улутту гүлдөндүрүүнүн улуу шаңынан ортак баарланды.
1: Коян маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын ачты. Мамлекеттик ачтык жана заттык буюм билендүү идарасынын байланыштуу жооптуусу чоң мамлекет ачтык кампаниясын коргоп жакшы башкарып, мамлекет ачтык коопсуздугуна кепилдик кылууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, учурда мамлекет боюнча ачтык өлчөмдүү кампаниялардын сыйымдуулугу 730 миллион тоннага жеткен. 15-чи 5 жыл мезгилде бул ачтык кампаниялары жана кампас сыйымдуулугун жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, мамлекеттик ачтык кампаниясы коопсуздугунун алдын эскертүүсүз жана эсемдүү алдын алып тизгиндөө жөндөмүн чогурлатып, жасанды акыл жөндөм кошулган ачтык белен сактоону жылыштатып, ошол жердин абалына карап иш көрүп, асыгатма жашыл ачтыкты белен сактоо техникаларын жайылтып, жакшы ачтыкты жакшы сактоону илгери сүрүп, сапаты жана жаңы болушуна кепилдик кылат. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин ачтык чарба өнүгүү бет алышы жакшы болду. Мамлекет боюнча ар түрдүү ачтык бышыкташтоо керканаларынан 24 миңи бар. Уун, күрүч, май сыяктуу даяр ачтык майда бышыкташтоо жөндөмү толук. Мамлекет элинин турмуш керектөө муктажын толук канааттандыра алат. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чыгаган сапаттагы ачтык курулушун тереңдей жолго коюп, ачтык чарбасы өнүгүүсүнүн сапаты жана өнүмүн уландуу жогорулатып, ачтык чарбасынын жылдык өнөржей жалпы өндүрүш наркын 4.5 триллион юандан ашырып, эл журчулуктун тоюудан жакшы жеш, кубаттуу суу жешке карай өзгөрүү муктаждыктарын мого бетер жакшы канааттанды. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекет ачтык коопсуздук стратегиясын тереңдей жолго коюп, өндүрүш мөлчөрү, өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, өндүрүштү арттыруу, киреш арттырууну чогуу кармоодо бекем туруп, ачтык өндүрүү сатып алуу белен сактоо бышыкташтоо сатууну шайкештирип камсыздоо жөндөмүн жогорулатып, ачтык сатып алуу сатуу жана белен сактоону башкарууну күчөтүп, ачтык жүгүртүү сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууну жылыштатып, ачтык өндүрүш муктаждыгын жалгоо, курулмасын жакшыртуу, сапатын жогорулатууну илгери сүрүп, мамлекетибиздин чоң мамлекет ордуна ылайык келген замандашкан ачтык жүгүртүү системасын бачым курат.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз нефть газ мамлекет даражалуу негизги линиясы, өлкө даражалуу куур тору жана тике кандуу куур жолу курулушу арымын сызыл бачымдатып, өз ара байланышты шыдырлаштыруу, коопсуз жогору өнүмдүү нефть газ бүт мамлекет бир тору басым калыпташты. Жаңсууда бүт узундугу 143.8 километр келген 10 миллион тонна даражалуу жер май куору Лейюнгаң Ийчиң жер май куорунун Лейюнгаң Хуайян бөлүгү ишке кириштирилип жүргүзүлгөнүнөн бери күндүк нефть ташуу мөлчөрү 70.000 тоннага жетип, Чаңжаң дайрасын буйруган линиядагы райондордун нефть газ байлыгына кепилет кылуу жөндөмү өнүмдүү жогорулады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз Эбак жаңдан курган негизги нефть газ куур жолунун узундугу 2500 километрден ашып, негизги нефть газ куорунун жалпы узундугу 112.900 километрге жетип, 30 30 өлкө автоном район шаар жана Шанган өзгөчө акимчилик районун каттады. Негизги куур тору басым жылыштатылуу менен бирге куур торунун оодан чөлкөмү негизги катмарга карай узаруусу учурда нефть газ кандоонун эң акыркы 1 километрин үзгүлтүксүз жалгоодо. Фужен, Лонгянда батыш газын чыгышка жеткирүү 3 линиясы, Ленчин тармак линиясы жаратылыштык газ куур курулушуна расмий жумуш башталды. Түр бүткөндөн кийин Ленчин ооданы куур жаратылыштык газын оодан чөлкөмүнө тикелей кандоону ишке ашырат. Көйжөө Чиннанда Чаңшин тармак линиясындагы жаратылыштык газ куурунун

0: кызматчылардын жалгачтуу өткөлдөргө чабуул коюп илим техника бийик чокусуна батыл чыгуудагы таасир дубан кемелерин баяндап, аалам иштер илимин изилдөө тобунун илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчөтүү, аалам иштеринде күчтүү мамлекетте бачым куруудай күрөшүү турпаты жана ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүн жандуу айкинеледи.
1: 20-чи кезектүү Азия ДНРК чогулушу бүгүн башталгандан кийинки экинчи жарыш күнүнө кирди. Бутага атуу элдер 10 метрлүү жел мылтык топтук чечүүчү жарышында Жаң Чаңхон, Шаңли Хау, Масыхандан куралган жүнгү командасы алтын медалга ээ болду, ары дүйнө рекордун бузду. Жеке чечүүчү жарышында Шаңли Хау 10 метрлүү жел мылтык чемпиондугун уландуу колго келтирди. Темир адам үч түрдүү аралаш күч улуу чечүүчү жарышында Жаң Ширүй, Ли Миңшү, Лин Шевью, Хуанган Чеден куралган жүнгү командасы алтын медалга ээ болду. Бул дагы жүнгү командасынын аталган түрдөгү алгачкы Азия ДНРК чогулушу алтын медалы. Ушу жер илиш жарышы уландуу алып барылды. Лиудовун элдер тайжи мушмашы тайжи кылычынын бүткүл жөндөм чемпиондугун колго келтирди. Гимнастика жарыш майданында Жаң Боохун гимнастика элдер жеке толук жөндөм алтын медалын колго келтирди. Суу сүзүү жарыш майданында Шүйжаю, Ванлы Тен айрым айрым элдер аялдары 50 метрлүү чалкалап суу сүзүү алтын медалын колго келтирди. Доңжухау элдер 100 метрлүү бакача суу сүзүү алтын медалын колго келтирди. Юзуди аялдар 200 метрлік жекелер аралашма суу сүзүү түрүндө алтын медаль алды. Эрлердин 800 метрге күч улап эркин суу сүзүү чечүүчү жарышында Чүйхайбо, Фейливей, Панжанлы, Жаңжан Шодон куралган жүнгү командасы эң соңунда Жапония командасынан 50 метр мурда келип алтын медаль алды. Коңшоудагы жарыш майданында Гонли, Ли Чаочао айрым айрым аялдар жеке группасында 61 кг даражасы, 68 кг даражасында алтын медаль алды.

0: Эми үч кайсы жаңылыктардан көрүңүздөр. Жалпылык маданият телөө система курулушунун 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. Ислаат аркылуу жалпылык маданият телөө сапатын жогорулатып, өнүмүн артыруунун түртмөктө. Замандашкан жалпылык китепкана курулушунун сызыл түртмөктө сыяктуу 5 түрдө түйүндү милдет орундаштырылып, 2030 жылга барганда жалпылык маданият телөөсүнүн тегиз өнүгүү деңгээлин токтоосу жогорулатып, шаар айыл жалпылык маданият телөө системасын бир тукулаштыруу курулушун жалпетке жылыш татуу ортого коюлду.
1: Бүгүн эң жогору эл сот мекемеси ак талап кылмыштуу иштер кирээлешме адлиялык түшүндүрмөсүн жарыялады. Кылмыштуу иштерге катыштуу ак талап талаш тартыш делолорун текшерип бир жактуулук кылууну калыпташтырды. Кылмыштуу иштерди шылтоо кылып, ак талап делосун каалаганча бүтүрбөө же арызды ортолукта токтотуп коюуга болбой турганы бышыкталып, кылмыштуу иштерге катыштуу токтомдор бирдей өнүмсүз эместиги, кылмыштуу иштер аргасы аркылуу экономика талаш тартыштарына кийлигишүүдөн чыныгы сактанып, эл журчулуктун закондуу укук талабын толук коргоо айкындаштырылды.
0: Экология чөйрө министрлиги сыяктуу 5 тармак бүгүн кулактандыруу жарыялап, маселе жыбычы жолдорун кеңиртип, арыз сунуу маалымдоо жолдорун шытырлаштыруу, экологиялык чөйрөнү күзөтүп текшерүү сыяктуу техника телеаппараттарынын сандуу маалыматтарды өзгөртүү сыяктуу жалганчылык жоруктарына катаң соокууру менен бирге экологиялык чөйрөнү күзөтүп текшерүүнү күчөтүп, кесиптердин кирүү уруксат өткөлүн бекем кармоону талап кылды.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн үйөбиңди атайы көзөмөлдөп аралатып текшерүү абалын жарыялады. Аралатып текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө үйөбиңдин толумдуулук салыштырмасы 97.67% жетип, түшүмдүн коопсуздук абалы жалпы жонунан туруктуу. Ушул жолу соода сарай, ашан базар сыяктуулардын жөрөлгөлүү үйөбиң, аштамак орундары өздөрү жасаган үйөбиң жана жаңыдан сонор болгон балмуздак үйөбиңдеринен 300 түркүм ирет чучугулак тартып аралатып текшерди. Бул 118 даңктуу маркадагы 216 үйөбиң жасоо керканасына катыштуу.
0: Бүгүн 23-кезектүү жуңго чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак көргөзмөсү Гуаңши Нандиңде жабылды. Ушул кезектүү көргөзмөдө жалпы 73 мамлекет жана райондон келген 3400 ашуун керкана көргөзмөгө катышты.
1: Бүгүн APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү министрлер жыйналышында 8-кезектүү APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү министрлер жыйналышы бирикме билдирүүсү кабылданып, замандашкан адам күчү байлыгын жаратуу, жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү, кесиптик өнөр жөндөм тарбиясын күчөтүү сыяктуу жактарда ортак таарымдарды колго келтирди. Жыйналышта дагы APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү кызматташтыгынын тунгуч жасанд акыл жөнөмгө үйүрүлгөн табылгалуу үжөтү кабылданды.
0: Бүгүн кызматташуу аркылуу капчаптарга тең телашып, тынч мекен жайды ортак куруп чыгуу негизги темасындагы 2026-жылдык эл аралык тынчтык күнүн эскерүү кыймылы Хубэй Уханда башталды. 60-тан ашуун мамлекеттин саясий кайраткерлери, мурдагы саясий кайраткерлерди өз ичине алган арсылаш мээлеринен 300 киши эскерүү кыймылына катышты.
1: Борбордук радио теле баш станциясы кечээ айыл чарбанын түчүсү жаңы үн сын фильм тизмесин жарыялады. 2026-жылдык жуңго дыйкандар мол түшүм майрам кечелиги, жуңго айыл кыштак саякат жыйналышы, зарылын зарылы 1-номерлуу үжөттүн артында кан кемелер, мен көк мелжиген

0: Инзокянда сүйем, Дензокянда күчтүү мамлекет куруу эстелген. Чүнгө Чинхай бөксө экологиясын соо жетилдирүү жыйналышы сыяктуу 52 асыл чыгарма Чүнгө кең жергесиндеги мол түшүм алуу көрүнүштөрү менен жаңы доордогу айыл чарбанын үчи маанайын толук көрүнүштүү көрсөттү.
1: Орусия мамлекеттик думасы, атап айтканда парламент төмөнкү палатасы шайлоомуна добуш берүү кызматы 20 күн аяктады. Орусия борбордук шайлоо комитетинин төрагасы Памфилова бүгүн мындай билдирди. 95% ашкан добуш билетин алгач кадамдагы статистика кылуу натыйжасына караганда, бийликте турган партия Бирдиктүү Орусия партиясы ушу жолку шайлоомда 57.83% добушка ээ болуп, добуш жагында алдыңкы катарда турган. Мамлекет думасындагы 450 мандат ичинде 355 мандатка ээ болуп, уланды парламенттеги биринчи чоң партия болгон. Эң соңку добуш эсептөө натыйжасы 25 күнү жарыяланат. Бул 2022 жылы Орусиянын Украина карата кулач жатырган өзгөчө аскерчилер аракетинин берки алгач эле өткөргөн мамлекет мүнөздүү парламент шайлоому. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 20 күнү мындай деди. Украина Орусия мамлекеттик дума шайлоомуна кетерги болуу үчүн 19 күндөн 20 күнгө чейинки аралыкта адамсыз учак жана башкалуучу бомбону колдонуп Орусия чек арасы ичине карата зор көлөмдөгү чабуул койгонун айтты. Өткөн бир күн ичинде Орусия аба чабуулунан коргоону кошуну Орусиянын көптөгөн жерлериндеги мекиндикте 1951 чабуулчу адамсыз учак жана 8 алыстан чалгандап башкарылуучу бомбону атып түшүргөн. Жооп катар Орусия армиясы Украинанын ордо каласы Киев шаары ичиндеги аскерчилердин нишанына соку берип өпкөнүн күчөтөт. Украина куралдуу кошуну 20 күнү Украина армиясы Донецк районунун түндүк бөлүгүндө 2 конуштанын түйүнүн кайрадан тизгиндегенин айткан.
0: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралчыларынын 20 күнкү кабарына негизделгенде АКШ зунтун Трамп АКШ Йемен Кусай куралчандар менен сызыл сүйлөшүүнү сактаганын, Кусай куралчандарынын АКШ менен согушпоого макул болгонун айтты. Маалымат аралчылары дагы АКШ мансаптарынын кабарын акыл келтирип, АКШ армиясы Кусай куралчандарына чабуул мүнөздүү соку бербей турганын айтты. Окшош эле бир күнү Кусай куралчандары Сауд Арабстан согуш учактарынын Йемендин Жалуб өлкөсү, Таиз өлкөсү жана Марп өлкөсүнө абадан чабуул урганын айттаган. Кусай куралчандары эгер Сауд Арабстан аскериштер аракет даражасын уландуу жогорласа, аталган куралчандар ан сайын күчтүү каршы соку берерин айтты. Сауд Арабстан буга азырынча жооп кайтарган жок.
1: Германиянын Берлин штаты менен чыгыш бөлүктөгү Мечкелинбург Ворпомерин областы 20 күн айрым-айрым штат парламент шайлоосун өткөрдү. Алгачкы билет эсептөө натыйжасында Германия зунлиси Мотус жетектеген Христиан дини демократтик ынтымагы Берлин штатында 18.8% билетке ээ болуу салыштырмасы менен экинчи орунда турган. Мечкелинбург Ворпомерин штатында 4.9% шайлоо билетине ээ болуп, штат парламенттерин 5% билетине ээ болуу өткөрүлүүнөн өтө албай, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин алгач эле штат даражалуу парламентинде гана шайлоодон калган. Мотус 20 күнү кечте бүтүрүү жарыялап, шайлоо натыйжасы бир майдан апат деген. Алгачкы билет эсептөө натыйжасына негизделгенде аша чапкан сол канатчылардын сол канатчылар партиясы алгач эле Берлин штатындагы биринчи чоң партияга айланып, аша чапкан оң канатчылардын тандоо партиясы алгач эле Мечкелинбург Орпомерин штатындагы биринчи чоң партия болгон.
0: Жапония маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде тайфун бороону Тужан Жапонияга жакындап келүүдө. Жапония Индоужу аралы жана Гуандун районунун түштүк бөлүгүндө бүгүн катуу жамгыр жааган. Индоужу аралы менен Чэньи ооданынын бир бөлүк райондору тоо көчкү эскертүүсүн жарыялады. Бүгүн Жапония Ютен учак жай жана Чыңтен учак жайында 200 кезекчи учак күчтөн калтырылды. Жапония аба ырайы тармактарынын айтышынча, азыр алып барылып жаткан Азия Денеке чогулушундагы Мингуубо дагы нөшөрлүү жамгыр аба ырайынан учуроосу мүмкүн.
1: Колумбиянын орто бөлүгүндөгү Бояка өлкөсүндө 19 күнү токой өртү көрүлгөн, ары тез жамыраган. 20 күнү өрт абалы атактуу саякат чакан шаарчасы Лоба шаарчасына жамыраган. Колумбия зунтуну Дела Эсприела чоң өрттү бүткүчүбүз менен өчүрөбүз деп билдирди. Колумбия мамлекеттик апат опорталынын башкаруу идарасы алгачкы текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө бул токой өртү киши колдо коюлган деди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 22-чи күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 12-чи күнү. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттана табанын температурасы 14-22 Цельсий градус жылуу батыштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Жунго Кар

0: жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Леван Чинг менен көрүштү.
1: Тоңгуч улуттар ынтымак алгабасарлыгыны күттөө апталык Шинжаң жерел иш кыймылы башталды.
0: 8-нче айдын этегине чейин автоном район боюнча бең планды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы керкананын саны окшош мезгилге салыштырганда 9,65% артты.
1: Жергиликтен өнөр жай көрөңгүсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жыян киргизди. Автоном районубуз өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өзара пайда жеткирип ортоок жашоону ишке ашырды.
0: Шинжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуз ысылаты сынак түйүнүн баштап, дары түшүндүрмөсү боюнча анык көрө албоо маселесин чечти.
1: Чакан өзгөрүү чоң мээримдүүлүктүү агинеледи аттуу Шингуаң агымыштары бааламасын угасыздар.
0: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
1: Станциябызга барап. Аптыным райондук парткомунун шуучусу Чан Шаожаң, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тониас 9-нче айдын 21-нчи күнү Өрөмчүдө жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Леван Чинг жана анын сапардаштары менен көрүштү. Аптыным райондук парткомунун орун басары шуучусу, Аптыным райондун дайым иштер боюнча орун басары төрагасы Жаң Инчүн көрүшүүгө катышты. Чан Шаожаң, Аптыным райондук парткому өкмөт жана Биңтон атынан Леван Чинг жана анын сапардаштарынын Шинжаңга текшерип изилдеп, көздөн көчүрүүгө келгенин тоосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырда алындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу Шинжаң кызматына күчтүү колдоо көрсөтүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө шиктүү салымдарды кошту. Эки жактуу мамлекет кызматы жалпы кырда алына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, борбор менен жергиликтин иш жүзүндүк кызматташтыктарын сызыл күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жетишкендиктерди айландырып, колдонууну шайкешип жылыштатып, кесиптердин шайкешип кызматташуусун күчөтүп, каржы салынмасын орундаштырууну кылдаштырып, заманбап айыл чарба, даарлуу саламаттык. Шаарларды жаңылоо. Маданият саякат тейлөөсү сыяктуу салаларды мээрчиликте бир түркүм алып жүрүү күчтүү түйүндүү төрлөрдү жолго коюп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесиптер системасын курууга демөөр болуусун. Борбор карханаларынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетип кеңиртип, кесип жана төрлөрдүн жумуштандырууга кабылдоо курбатын өстүрүп, түштүк Шинжаңда карылуут калкынын жакын жерде жумуштанып туруктуу киреш арттырууну өтүртмөктөөсүн үмүт кылам. Леван Чинг, Шинжаңдын жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобунун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп, колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтып мындай билдирди. Шинжаң менен кызматташууну дагы бир демжи тереңдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин өстүрүп, айыл чарба өндүрүшүнө иш кошуу жана айыл чарба түшүмдөрүн сатууну күчөп жылыштатып, шаарларды жаңылап өзгөртүүгө иштиктүү катышып, илим техника саласындагы кызматташтыктарды тереңдетип, тейлөө жүргүзүү кесибинин жуурулушу өнүгүүдөй жаңы кесип турпатын жаратып, арлут калкынын жумуштанып киреши арттыруу жолун кеңиртип, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү жана эл турмушун жакшыртууган сайын жакшы өлкө болобуз. Каден Кабен жана Аптыным райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-нче айдын 19-нчу күнү түштөн кийин Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыным райондун түйүндүү салаларга каржы салуусун анализдөө жана өкүм чыгаруу жыйынын башкарып ачып, партия борбордук комитет Коуяндын каржы салууну туруктандыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчилдештирип, түзөлөштүрүп, Аптыным райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча учурдагы каржы салуу кырдаалы, сакталган маселелерди анализдеп, көмүскө күчтүү дагы бир демже казып, артуу мөлчөрүн издеп, озууга талпынып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө чымырканда. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптыным райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Юнчүн жыйынга катышты. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Каржы салуу Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө зарыл таянч ролун көрсөтүүдө. Жылдык нишанды термелбей бекитип, ишеничти бекемдеп, демилгелүү иштеп, саясат оңутун бекем кармап, эл ара менен Аптыным районубуздун түрдүү артыкчылыктарын таканчыктап, күчтүү, өнүмдүү чараларды колдонуп, каржы салуу көмүскө күчүн эң чоң чекте чыйралтып жана кое берип, жогору сапатта өнүгүүнүн улаандуу жаңы, жакшы багытка карай бет алуусун түртмөктөөнү бекем таянч менен камдап, тандоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү аймак облас шаарлардын оор милдетти үстүнө алуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, жаңы энергия, турак жай жана шаар айыл курулушу, каттоо ташмал, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларды бекем кармап, Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү, жашыл электрди тике туташтыруу, жасанды акыл жөндөм кошулган, шаарды жаңылоо

0: Ошондуу таш жол жана темир жол түрү чоң типтеги Сугат районун өзгөртүп куруу сыяктууларга бекем кадалып, күч чыгаруу түйүнүн төп таап, бачым жылыштатуу керек. Эки орчундуу курулуш жана борбор камчотунан каржы салынуучу түрлөрдү орундаштырып, айдакчылык кылуу эпкинин арттырып, жергилик өкмөттөрүн атайын түр, зайом таратуу жана иштетүүсүн бачымдатуу керек. Борбор керканалары менен автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги керканалардын каржы салууну кеңиртүү ролун көрсөтүп, элдик каржы салууну колдоо эпкинин арттырып, өнүмдүү каржы салууну илгери сүрө турган бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекет жана автоном райондун 15-5 жылдык жоспордо бекиткен түйүндүү түрлөрдү көздө кармап, күчтү чордондоштуруп, орчундуу түрлөрдө өткөлгө ат салууну жылыштатып, өлкө даражалуу жетекчилердин түйүндүү түрлөрдү көтөрүүгө алуу курулуш механизмин жакшы түзүлүштүрүп, катмарга даражага бөлүп, жоопкерчиликти үстүнө алып, түрдүү түйүндүү түрлөрдүн бачым орун алып курулуусун түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Түрлөрдү жылыштатуу жана маселелерди чагылдыруу механизмин куруп, кемелдендирип, каржы, жер иштетүү, электр иштетүү, энергия иштетүү сыяктуу зарыл каражаттарга кепилдик кылууну күчөтүп, закон белгилемени негиз кылуу алдыңкы шарт астында тартипти сызыл кылдаштырып, алкактарды ыкчамдап тейлөөнү алдыңкы орунга коюп, керканалардын алдыңкы мезгилдик кызматтарды жакшы иштөөсүнө иштиктүү демилгелүүлүк менен жардам берип, түрлөрдүн бышып жетилүү даражасы менен орну чогалуу салыштырмасын жогорулатуу керек. Керкананын насыя калган акчаларын кайтаруу кызматын күч сала жакшы иштеп, карызды кайтартып алуу баскыч мүнөздүү нишанын убакыт тартиби боюнча аяк тоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетектөө эпкинин арттырып, нишан милдеттер менен убакыт мерчемине кадалып, тизимдик боюнча башкаруу, дайымдуулашкан эз кубалууну жолго коюп, кызмат берекетин зор мөлчөрдө арттырып, ан сайын көп каржы салынган чыныгы буюм мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Катыштуу аймак, облас, шаар, тармак орундардын жооптулары учурдагы өз район, өз саласында сакталып жаткан маселелерди, ошондой эле кийинки арымдагы көмүскө күчтөрдү казуу багытын имерчиктей сөз сүйлөдү. Юсупжан Мамат жыйынга катышты.
1: Станциябызга бара. 9 айынын 21-чи күнү автоном райондогон 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чи жыйыны Үрүмчүдө 1-чи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Уул жыйынды башкарды. Туруктуу комитеттин курамындагылардан 45 киши жыйынга катышып, законго белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында автоном райондогон 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чи жолку жыйынынын каралма тартиби доошко коюлуп кабылданды. Автоном райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы тыңшалды. Автоном райондун саякат элдик конулукларын илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчө башкармасы низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы тыңшалды. Автоном райондун эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы, автоном райондун органдарды жүргүзүүнү камсыздоо низамы, автоном райондун экологиялык чөйрө коргоо низамынын алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондун атмосфера булгануусунун алдын алуу жөнгө салуу низамы, дене тарбия өнүгүү низамы, тил жазуу кызмат низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондун өкүлдөрү законун жолго коюу жөнүндөгү бир канча белгилемеси алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянкы шаары, Коңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоосунун убактын тескөө жөнүндөгү чечими алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондун үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мал мүлктү башкаруу абалынын унурсал баяндамасы. Автоном райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мал мүлкүн башкаруу абалынын атайы түрү баяндамасы жана автоном райондун суу байлыгы мүлдө ажаттуу чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүү абалы. Автоном райондун маданият жана саякаттын терең жоорулуш өнүгүү кызмат абалынын баяндамасы тыңшалды. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону, кен байлыгы закону жана автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы, метеорология апаттын алдын алуу низамы, кен байлыгын башкаруу низамы, кен байлыгын чалгындоо салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жолго коюу абалын текшерүү жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Автоном райондук эл курултай ревизия жана адлия комитети, малия экономика комитети, чөйрө жана байлык коргоо комитети, коомдук курулуш комитети, автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйыны, төрагалар тобунун карап чыгуусуна тапшырган өкүлдөр ортого койгон талкуу долбоорду карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйынындагы өкүлдөрдүн сунучу, сындоосу жана бикирин бүтүрүү абалы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдырам райондугун 4-кезектүү эл курултай туруктуу комитети

0: өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Кадрларды милдетке коюу, милдетинен бошотуу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйында дагы Үрүмчү шаары, Санжукузу автономия областы сыяктуу облас шаарлардан эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунуштаган байланыштуу закон белгилеме жөнүндөгү баяндамаларын карап чыкты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Ли Нинпин, Пинг Шенлай, Ван Гохы, Әнвар Турсун, Сун Яджун жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Пан Ши, автоном райондук эл прокуратура мекемесинин прокурору Као Жимин, автоном райондук ревизия комитети, автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин байланыштуу жооптуулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Кечүү 9 айдын 21 күнү Туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы автоном район баштоо аз эми Үрүмчү шаарында өттү. Бул жолку үгүттөө апталыгынын негизги темасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүп, улуу гүлдөнүү сапарында эпкиндүү илгерлейли болуп, Шинжаңдын жер жерлери желелеш негизги тема кыймылын тең арымда баштады. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Баштоо аземинин нак майданында улуттар ынтымагында алга басар үлгүлөрдүн өкүлдөрү демилге катын окуп, ошондой эле улуттар ынтымагы аңгемесин ортоктошту. Нак майданда дагы китеп тартуулуу аземи өткөрүлдү. Үрүмчү шаарынын улуттар ынтымагында алга басар үлгүсү Үрүмчү шаардык Бофун Сяобин жалпылык жыргалчылык иштери өнүгүү борборунун жооптусу Ван Юнчян мындай деди. 22 жылдан бери жалпы 1942 баланын шаарга кирүү аңсоосун ишке ашырууга жардам берип, 10,000 жуук бала каалоосун ишке ашырды. Кийинки кызматтарда үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу ан сайын көп жаштарды, өспүрүмдөрдү улуттар ынтымагынын зарыл маңызын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Үрүмчү шаардык 70-инчи орто мектептин окуучусу Руфина Акбар мындай деди. Баштоо аземине катышып терең таасират алдым. Мектепте ар улут сабакташтар өз ара жардам берип, ынак өтүп, айланабыздагы кичик иштерден баштап иштеп, улуттар ынтымагынын таратуучуларынан болобуз. 9 айдын 21 күнүнөн 27 күнүнө чейин Жоңхуа эл республикасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы болуп, бүт Шинжаң боюнча улуттар назария саясатын талкуулоо, улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун атай темалуу үлгү көрсөтүп, үгүттөп лекция сүйлөө, мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүп колдонуу жарышы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып, кулаш жайдырып, Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери, Жоңгоо аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетүүдөй коюу маанайды жаратып, жаңы доор Шинжаң улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн чымырканып жылыштады. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Өткүр Якупжан мындай деди. Негизги катмар эл сакчысы катары ар күнү ар улут калкы менен учурашып турабыз. Мындан кийин өз кызмат ордумду такан чыктап, кайчылыктарды чечип, калкка тейлөө жүргүзөм. Иш жүзүндүк аракетим менен улуттар ынтымагын жакшы коргоп, Караштуу райондогу ар улут калкынын бейпил конуштанып, куунак иштөөсүн коргойм. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Шинжаңдагы эл башкаруусундагы тижарат негизги толкуларынын артуу кырдаалы күчтүү болду. 8 айдын этегине чейин автоном район боюнча бийин тубанды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы карахана 603,900 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9,165% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районунун түндүк район өнөр жай бакчасында Шинжаң индоландары керлиги жоңуй даары жана улуттук эмчилик даары кесип бакча түрүнүн расмий ишке киришкенине 4 айдан ашты. Бул Шинжаң боюнча тоңгуч акыл жөндөмдөшкөн жоңуй даары жана улуттук эмчилик даары өндүрүш базасы кесип бакчасы болуп, эдралык алдыңкы катардагы акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын септеп, даары алуу цехи, бөртүкчү даарылар цехи, универсал даары жасоо цехинин бүт барышы автоматташтырылып тизгинделет. Температура, нымдуулук басым айырмасы сыяктуу чөйрө параметри төп теңшеп тизгинделет. Шинжаң Хуаюан өнөржай тобу чектүү шектигинин баш инженери Чибал Цай мындай деди. Санарыптуу акыл жөндөмдөшкөн дары жасоо жабдуу техникасы жогору берекеттүү бууландыруп коюлатуу техникасы чордондуу колдонулду. 1 айдан 8 айга чейин көптөгөн түшүмдөр 12%дан 16%га чейин артты. Автоном райондук парткөм бирдик сап бөлүмүнүн орун басары башчысы, автоном райондук соода өнөржайчылар бирикмеси, парт группасынын шужиси Любин Быйыл Абдынам райондук соода өнөрчүлөр бирикмеси элдик каржыны илгери сүрүү, соодагер чакырып каржы киргизүүнү кеңейтүүнү тейлөө борбору кызматынын заралтуу уткасы кылып, 8-нчи айдын этегине чейин төрөдүү соодагер чакырып каржы киргизүү кыймылдарынан жалпы 97 майдан ирет өткөрүп, 94 түрдү киргизип болжол менен жалпы 38 миллиард 803 миллион юан каржы салынганын тааныштырып, мындай деди. Биз карханалардын каржы жүрүштүрүү ажатын топтоо кызматын улантуу жакшы иштеп, көп түрдүү чараларды тең колдонуп, карханалардын каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөтүп, эл башкаруусундагы карханалардын чет элге чыгуу жолдорун үзгүлтүксүз кеңиртип, эл башкаруусундагы карханаларды жасанды акыл жөндөм, төмөн мейкиндик экономикасы, биожасоочулук сыяктуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптер менен келечек кесиптер орундаштыруусуна катышууга шыктандырабыз.
1: Жергиликтин өнөр жай көрөңгөсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жан киргизди. Шенжаң бир түркүм эмгек сиңирген кен урандылары, шаарлардагы көйнө эски завод райондору сыяктууларды секин-секин түрдө бош калган өнөр жай дат баскан алкакты изилдеп үйрөнүү да кагылуу тыныгуу керектөөсү марке тааныштыруудагы экономика жаңаралжысына тип өзгөртүп өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу өз ара пайда жеткирип ортак жашоону ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Көктөкөй сейрек издешүүчү метал мамлекеттик кен бакчасы жаңы жунгонун сейрек издешүүчү метал өнөр жайынын бешиги деп аталып, өзгөчө кен кандек кебетеси жана баалуу тарыхы сакталмалары ар бир аралоого келгендерди терең таасирлендирди. Чеңхайлык саякатчы Жаң Мырза мындай деди: «Алгы муундардын жапалуу чарба жаратуусун көргөндөн кийин аябай таасирлендим. Көрк райондун таш жолу жабдуулары кыйла кемелдүү экен. Саякатчыларды камдаган ушундай туюнуу сезими абдан сонун экен. Терең кызыл көрөңгү жана өзгөчө өнөр жай мурас байлыктарына сүйөнүп, Көктөкөй маданият саякат түшүмдөрү менен камдоону уландуу молуктуруп, саякат кесип желесин узартып, экскурсиялуу изилдеп үйрөнүү, илим жалпылаштыруу тарбиясы, айыгуу, тыныгууну бир толку кылган жаңыча өнөр жай маданият саякат кесип турпатын жаратып, Көрк райондун эликтирүү күчүн жана таасир күчүн уландуу жогорулатты. Шенжаң Көктөкөй Бейжан Минжуу саякат өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Таншин Ли мындай деди: «Көрк райондун 1314 деңиз көрүү 8 жана Суур Көхариздүү көңүл ачуу бакчасы түрүнө жумуш баштап салынды. Келечекте Көктөкөй саякатынын жаңы бүйүр кызыктуучу жерине айланат. Шенжаң өнөр жай мурас байлыктарын улаандуу ирээт деп, өнөр жай мурастарын моюндап бекитүү, жогоруга чыгаандарын тааныштыруу кызматын дайымдуу кулаш жайдырып, учурда Көктөкөй деңиз кеништери идарасы, Карамай нефт талаасы, Майто нефт айруу заводунан турган 3 жер мамлекет даражалуу өнөр жай мурасына тандалып, Улуучат Кансуу шаарчасы сыяктуу 13 жер Абдынам район даражалуу өнөр жай мурасына тандалып кирди. Үрүмчү Чоума 1-чи номерлуу маданият жаратмандык бакчасы болсо, мурдагы даражасы керканасынын эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн болуп, 6 өнөр жай сакталма имараты бүтүн сакталып калган. Бүгүнкү күндө эски завод үйү өз артыкчылыгына ээ майдан сарайга өзгөртүп, автоунаала кери, конок сарай, бир түркүм аштамак суусундук, шарапкана сыяктуулар телегейлештирилип, куйрук улаш орун алып, көп кайнарлуу шаар керектөө жаңы көрүнүшүн көбөйттү. Айланасында туруучу Көгөй Пин дайыма ушул жерге келип тыныгып көңүл ачып турат. Ал кабарчыга мындай деди: «Бул орун мурда иш кошуу цехи болчу. Кайтадан өзгөрткөндөн кийин азыр бул жер аябай жанданып жашоо күчүнө толду». Үрүмчү Чоума 1-номерлуу маданият жаратмандык бакчасынын куруучусу

0: Odanlık Dağırlı Ortaokulu Baş Doktorhanası İl Doktorhanası Doktorhana Rayonu Dağır Bölümünün Dağırgeri Perizat Yusup mınday dedi. Mönütü ötü ısırap boludan saktan avız. Oşonu menen birge odan çölükümde dağır gemçil bolu, jakınkı önüm mezgelindeki dağırların erkin jötkölüsünü çıkaşır avız. Dağırını toluk septip dağır işleti koopsuzluğun dağı bekem karma o gerek. Akıl jöndömdör esip tekşeru sistemasında tekşeru koşulgan, kesiptik dağırgerler kayra karap çıgu koş tekşeru ülgüs arkulu. Tekes odanlar esip cazı tolumduluk salıştırması 92%'dan aşuğunga turuktaştı. Borbor bulut dağırkana, çordondu bulut resip tekşeru borborundan turgan koş borbor kuruluşunun baştalısını erçi. Büt aptonom rayondun negizgi katmarındakı dağırlı salamatı saktu aparatlarının ortaçu septigen dağır darmek türü 268. Dağır türü ölçüm san 316. Mamlekettin tüyündü oru dağırlarından ortaçu septigen dağır türü 103. Düşüm ölçümü 109 bolgon. Жогорган басым, диабет, өнөкө төпкө дем алуу жолу сезгени чы сыяктуу өнөкө оорулардын дары иштетүүсүн камдоону сызыл кеңиртти. Аптоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети дары саясаты жана негизги дары түзүм башкармасынын биринчи даражалуу мудуру мүчөсү Ван Вонжие мындай деди. Борбор булут дары жана чордонду булут текшерүү салыштыруу борбор курулушун бачымдатып 2026-жылы кош борбордун жалпы аткаруу салыштырмасын 75%га жеткирүүнү чыныгы колго келтирип 2030-жылдын соңунда негизги катмар дары түрүндө бирлешип аракетке келүүнү башкаруу түзүмүн бүт каптатууну ишке ашырабыз.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном районубуз дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндөө сынак кылуу кызматын кулаш шайдырып, бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды түйүндөө сынак кылууга катышууга шыктандырып, картаңдар майыптардын дары иштетүү ажатын канааттандыруу боюнча дары түшүндүрмөсүн анык көрө албоо маселесин чечмей болду. Бул жолку түйүндө сынак кылуу чөлкөмү бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды каптап, мамлекеттик дары-дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы жарыялаган дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндө сынак кылуу кызмат долбооруна негиз күнүмдүк иче турган сырттан иштете турган сыяктуу дары түрлөрүн тандап алса болот. Ар кайсы уруксат күбөлүгү барлар карқана жана дары түрүнүн иш жүзүндүгүнө бирлештирип мамлекеттин түйүндө сынак кылуу кызмат долбоору боюнча бекитилген түйүндө сынак кылуу ыңгайында тизимдетип катышат. Уруксат күбөлүгү барларга дары түшүндүрмөсүн белги доошто уктуруу тейлөөсү, көзү көрбөй тургандар жазуусу маалыматы менен камдап, картаңдар, көзү көрбөй тургандар жана башка көрүү курбаты тоскоолго учураган ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүн камсыздоого шыктандырды. Камдаган кагазча түшүндүрмөгө карата уруксат күбөлүгү барлар катыштуу көрсөтмө дары жасоо түшүндүрмөсүнүн жөнөкөй нускасы, дары түшүндүрмөсүнүн чоң кат нускасын түзүп, анык көрүп оңой айырмаландыргыдай кылуусу ошондой эле мазмундун чыныгы төптүгүнө кепелеттик кылуусу керек. Электрондук түшүндүрмөсү болсо дарынын эң кичи сатуу бирдик оромо кабы же кагазча түшүндүрмөсүнө товар номуру же экилик код номуруна басылган болуп, саумай кылып электрондук дары түшүндүрмө толук нускасына ээ болсо болот. Толук нускадагы мазмун дарыны көзөмөлдөп башкаруу тармактары тастыктаган эң жаңы нускадагы түшүндүрмө менен бирдейликти сактоо керек.
0: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздан кичи өзгөрүүлөр чоң мээримдүүлүктү айгинеледи деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Дары түшүндүрмөсү ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүндөгү зарыл көрсөткүч. Шинжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндө сынак кылуу кызматын баштап, картаңдар майыптардын дары иштетүү кыйынчылыгын төп чечип, кичи эл турмушу иштерин кылдаштыруу аркылуу калктын күндөлүк турмуштагы камыккан иштерин чечип берүү бул бир түрдүү жылуарын актылуу эл турмушу иш чарасы саналат. Турмушта көптөгөн дары түшүндүрмөлөрүнүн кат сөөгү майдары жиш жазуусу түшүнүксүз. Көптөгөн картаңдар дары иштеткенде уул кыздардын табыштоосу же тажрыйбасына сөөнүп дары жеп, оңой эле ката жеп алуу, жебей калуу маселелери көрүлүп саламаттык жашырын кообу сакталган. Чоң жазуу нускасы, жөнөкөй нускадагы кагазча түшүндүрмөсү, саумай кылып толук нускасын окуп чыгуу, доошту уктуруу сыяктуу көңүлдүктөй тейлөөлөрдү септеп, дар маалыматынын чыныгы төптүгүнө кепелеттик кылуу менен бирге өзгөчө кишилер тобунун колдонуу майдан көрүнүшүн ылайыкташтырып, дар иштетүү тейлөөсүнүн майда түйүн кыскалыктарын толуктап дар иштетүүгө жетектөөдө кедерги болбой турган болду. Эл турмушу бакыты ушундай ички турмуш түйүндөрүнө жашырынган. Бул түрдүү ысылааттын бачымы орун алып жалпылашып, картаңдар майыптарды камсыз жайдары дары иштетүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, көңүл жылыткан эл турмушу тейлөөсү аркылуу калктын дары иштетүү коопсуздугун байсалдуу коргоого алууну үмүт кылабыз.

0: мээр махабатка толгон Тяньшан, Синьцзянга нишандуу жардам берүү издери.
1: Партия курулушун күчөтүп, мээрим жеткизүү түрлөрүн бекем кармоодон, кесиптерди жетектеп байууга баштоо жолуна чейин. Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматында Сайынши өлкөсү баштан бойго эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну көрүнүктүү орунга коюп, Шинжанга нишаандуу жардам берүү байлыктарын негизги катмарга карай түшүрүүнү үзгүлтүксүз түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Сайынши өлкөсү нишаандуу жардам берип салып берген Фуканг шаары, Чыңгуан шаарчасы Лиян кыштагы партия мүчөлөрү кадр калкка тейлөө борборуна киргенде көптөгөн кыштак тургундары кесип бүтүрүп жатты. Шаар айыл тургундарынын дарылануу камсыздандыруусу, эмгек камсыздоосу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кыштак ичинде бүтүрүү, жакын жерде бүтүрүү бир ирет деле бүтүрүүдөн түрдүү маданият дене тарбия, көңүл ачуу кыймылдарын кулашыш айдырууга чейин. Бул жер кыштактагы эң туумандуу жер эсептелет. Лиян кыштагынын тургуну Рукыя Баатырмындан терең таасирленди. Ал мындай деди: бул ишкана имаратында эмне иш бүтүрсө да оңтойлуу, кыштакта да дайыма кыймыл өткөрүлөт, турмушубузду байытты, мындан абдан кубанычтабыз. Лиян кыштагы партия ячейкасынын шуужеси Кудрат Кыйым мындай деди: жумуш бүтүрүү залынын катуу деталдар шарты зор даражада артты. Ошондой эле көптөгөн көңүл ачуу майдан сорундары орундаштырылды. Көп түрдүү эл турмушу кесиптери чордондуу бүтүрүлүп, карапайым эл аз чуркап калды. Шинжанга нишаандуу жардам берүүнүн шарапаты журтчулукка чыныгы жетти. Эл турмушун алдыңкы орунга коюуда бекем туруп, Сайынши өлкөсү 90% ашуун Шинжанга нишаандуу жардам берүү каржысын негизги катмардын биринчи чебине салып, бейпил үй, куур тору, жол сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын зор күч менен жылыштатып, Бейташан малчылык фермасы чет жакка алыскы районунун өндүрүш турмуш шартын сызыл жакшыртты. Дагы бир жагынан Сайынши өлкөсү дагы кесип аркылуу Шинжанга нишаандуу жардам берүүнү жардамга ээ болгон жерлердин кан жасоо курбатын жетиштирүүдөгү алгылыктуу иш чарасы кылып, өлкөгө караштуу мамлекет менчигиндеги 7 керкана, 260 ашуун эл башкаруусундагы керкананын Шинжандан орночого алуусун түртмөктөп, жалпы 70 миллиард юандан ашуун каржы салды. Ошону менен бирге көмүр катмар газын ачып өнүктүрүү, суу үнөмдөп өстүрүү, экологияны жөнгө салуу сыяктуу алдыңкы катардагы техникаларды киргизип, өндүрүш статууну чиркештирүү өрүшүн куруп, кесип желесин узартып, жергиликтин кесип өнүгүү негизин сызыл бекемдеди. Сайынши өлкөсүнүн Шинжанга нишаандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык ордунун орун басар кол башчысы, Санжо областтык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басар облас башчысы Джордж Шин мындай деди: нишаандуу жардам алып жаткан жердин ажатын төп чиркештирип, эл турмушу кесип, маданият жактардагы жан жактылуу Шинжанга нишаандуу жардам берүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, кан берүү менен кан жасоону тең колдонууда, жардам берип жөлөө менен журулушууга тең маани берүүдө бекем туруп, күчтүү үйрүлтүп, сапатын өстүрүп, берекетин арттырып, узак өнүгүүгө кубатый карабыз.
2: Быйылдан бери Карамай шаар балдарды багуучу жери болуу, картайганда күтүнө турган жери болуу, камсыз турарга үй болуу, элди кубандыруу сыяктуу калык эң көңүл бурган салага үйрүлүп, бир сыйра элген арыптуу иш чараларды сызылуу орун алдырып, калыктын бактылуулук сезимин жогорулатты. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. 9-нчу айдын башында Карамай шаары жалпы гана арыптуу табыштап багуу тейлөө аппаратынын моюндоосу жана каржы толуктамасын жолго коюу ички эрежесин басып таратып, баардык моюндаган жалпы гана арыптуу табыштап багуу аппараты, өкмөт курган балдар бакчасы жана Торусоо бирдей ымыркай балдардын иш жүзүндүк келип кетүү абалы боюнча ар бир киши ар айда 670 юан тижарат толуктамасынан баарланат. Ошондой эле балдар бакчасына кирүү жашына жетпеген ымыркай балдарга карата аппарат каржы толуктамасын берет. Карамай шаардык каң чың табыштап багуу борборунун жооптуусу Чоучуюө мындай деди: өкмөттүн тижарат толуктамасы менен биз окутуу ишмерлерди бекем кармап калдык. Ошол менен бирге салыштырмалуу акы алуусу текси туруктуу болду. Азыр Карамай шаарынын ар миң жан санынын табыштап багуу саны 5.6 жетип, табыштап багуу тейлөөсүнүн камдоо көлөмү, жалпы гана арыптуу деңгээли, даарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсү менен агартуу тейлөөсүн бирлештирүү сапаты бирдей бүт Шинжанда алдыңкы орунда турат. Карамай шаары да көп жыл бою өз билиги балдарды үйдө багуу толуктамасын жолго койду. Быйылдан бери 4125 үй бүлөгө жалпы 16,264,700 толуктама таратты. Ымыркайдын энеси Чан Ли мындай деди: экөөбүз тең кызмат иштеп, баланы карай турган адам жок, сызылы шаардын бала багуу толуктамасынан баарланып келебиз. Быйыл табыштап багуу аппараттарында дагы жаңы сыйлык толуктама саясаты бар болду. Коштоп жүгүбүз жеңилдеди, өтө чыныгы. Карамай шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети бартуу группасынын мүчөсү орун басары мудуру Ваң Шенжи мындай деди. Үй бүлө бала багуу толуктамасы багуу басымын жеңилдетүүнү мөөнөттөн мурун жүзөлөштүрдү. Аппарат сыйлык толуктама берүү аркылуу жалпы гана арыптуу табыш таап актыруу байлыгын жандандырабыз. Карамай шаары 2026 жылы 10 түрлүү эл турмушу курулушун ичине алган 25 эл турмушу чыныгы иши куйругулашуу орун алып өнүмүн көрсөттү. Быйыл Карамай шаары 181 майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрүп, жаңыдан жумуштангандар 3539 адам. Турак жай жалпылык орун чыгарып алуу кесиби боюнча жаңыдан көбөйгөн 8 түрдүн колдонуу майдан көрүнүшүн жалпы бүтүрүү соммасы 8,960,000 юан. 233 май баланын саламаттыгын калыбына келтирип куткарып, 2299 кыйынчылыктуу картаң үйдө күтүнүү тейлөөсүнөн баарланып, 430 бойко таял төрөөттөн алдындагы ген текшерүүсүн аксыз кабылдап, жалпылык тейлөөнү сызыл кылдаштырды.
1: Кулжа шаары шаардын жашылдык жалпылык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, шаарды ары кебетеге, дагда сарылы жылуулукка ээ кылып, арлут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезимин үздүксүз жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Кулжа шаары дөңмөлө чоң көчөсү, алкак сымал бакчасында таптаза жөөчөндөр жолу, ирээттүү жайгашкан жашылдык көрүнүшү көптөгөн шаар тургундарын келип сейилдеп эс алууга эликтирди. Кулжа шаарынын тургуну Жаңмаң Тиң мындай деди. Аябай жай баракат болду. Жумуштан түшкөндөн кийин ушул жерге келүүнү каалайм. Бул жерде чынында өзгөрүү аябай зор болду. Шаарды жаңылоо өзгөртүүгө сүйөнүп, Кулжа шаары жер шартына карай иш көрүп, шаарды жашылдандыруу мейкиндигине жан киргизип, мурдагы жалаң жолдорду жашылдандыруу алкагынын даражасын тыныгуу, дене чыңалтуу, сууга жакын болуудай бир толкулуу ачып жиберүү ыңгайындагы алкак сымал бакчасына өстүрүп, ошону менен катар чөнтөк бакча курулушун бүт чөлкөмдүү жылыштатып, тургундар үйүнөн чыгып, башын көтөрүп жашылдыкты көрүп, арыштап эле көрүнүшкө жете ала турган болду. Шанхайчың чөнтөк бакчасында сапатын жогорулатып өзгөрткөндөн кийинки бакча район жаңы түскө кирди. Кулжа шаары жөөчөндөр жолун кеңиртүү, жашылдыкты кылдаштырып тыныгуу орундуктарын көбөйтүү, көөнө эски сейилдөө бакчасынын жөндөм кыскалыгын толуктоо аркылуу, тургундардын тыныгуу көңүл ачуу, коңшулар карым каттоосун жалпылык мейкиндик менен камдады. Кулжа шаарынын тургуну Мусяо Чин мындай деди. Азыр жол дагы кеңирди, гүлдөрдү дагы баары жерге өстүрдү. Кулпуруп ачылды, бийлеп болуп олтургудай жерибиз бар, эс алалабыз. Майда өзгөртүү чоң эл турмушу түшүнүгөн карманып, Кулжа шаары шаардын булуңундагы жерлерге, таракай бош жерлерге жан киргизип, тургундар району мектептин айланасындагы жыш райондорго үйрүлүп, чакан майда бакчаларды жайгаштырды. Ошону менен катары район маданият элементин жоролуштуруп, чакан майда бакчаларды экологиялык кебетеге, асык атмалуу жөндөмгө жана адамгерчиликтүү негизге ээ кылды. Кулжа шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар бак токой тейлөө борборунун мудуру Сон Сяо Сяо мындай деди. Азырга чейин куруп ачылган чөнтөк бакча жалпы 87 жерде бар. 2026 жылы 22 жердеги бакчага жаңыдан жумуш баштап салынып, бак токойдун маданиятты алып жүрүү ролун толук көрсөтүп, ар лут калкынын карым каттоо алмаштыруу жоролушусундагы зарыл сорунга айланды.
2: Алтын күздө Саван шаарынын 50,000 могу жакын калемпири куйругулашпышып, үзүп терүү мезгилине кирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Саван шаары Анжыкай шаарчасы, Анжыкай кыштагынын тургуну Маяншан эккен калемпирлерин машиналаштырып үзүп терди. Ал кабарчыга мындай деди. Азыр айдоо жерде жумуш иштеп жатканы мамлекетибизде өндүрүлгөн калемпир үзүп терүү машинасы. Бир күндө 100 модон 200 могу чейин түшүм алып, мурдакы 500 адамдын бир күндүк үзүп терген жумуш мөлчөрү менен барабар. Ал эми үзүп терүү өздүк наркы мурдакысынын 10дон 1 үлүшүндөй болуп, жумуш берекети жогору, таза үзүп терүү салыштырмасы дагы жогору экенин айтып, мындай деди. Биз быйыл 140 моо жерге ичке калемпир эгип машиналаштырып үзүп терүү негизинен ушул 2 күндө бүтөт. Артынан биз кургатуу майданыбызга алып барып кургатабыз. Кургатуунун алдында моолук түшүм мөлчөрү 1 тонна 200-300 кг айнасында болуп, жайып кургаткандан кийин 450 кг айнасында болот. Быйыл калемпирдин баасы жаман эмес. Быйыл Саван шаары жалпы ичке калемпири, жашылча калемпири, мифин калемпири, чаутян калемпири сыяктуу 4 чоң типтеги 20дан ашуун сорттуу калемпир өстүрдү. Саван шаары Анжыкай шаарчасынын жүнгү калемпири айылы деген кооз атагы бар. Быйыл Анжыкай калемпири мамлекеттик билимилүү укук идарасынын жогорапиялык жер белгиси түшүм моюндоосуна ээ болуп, кооз кау дайым билги дагы көбөйдү. Анжыкай шаарчасынын калемпир ортомчусу Лин Юджиан жакында абдан карбалас эле. Ал кабарчыга мындай деди. Биздин Анжыкайдын калемпири негизинен ичке калемпирди негиз кылат. Бул сорт калемпирдин ачуулук даражасы жана даамын

0: Ан керекті өчілердің бардығы қабылдай алышады. Базарды дағы өтімді. Без аржылы Хунан, Куйчу, Шанши өлкөсінде көмескі құрдарларымыз бары. Мен тонна айлынасында құрға қалемпері сатып алышады.
1: Еме ұлшқай жаңылықтардан ұғасыздар. Мамлекет бойынша тұңғыш түркімдегі ішке құрғақтық импорт қылған TIR ташмал товарлары үрімчі еларалық құрғақтық порт районына жеткізілді. Бұл Чүңго, Шинжан үрімчі менен Европа мамлекеттері ортосында деңіз ташмалы, аба ташмалы, теміржол ташмалынан тұрған үш түрді ташмалын ғайнан кейінке Чүңго Европа 4-ші зат жүгіртуі жолы алғашқы арымда қалыптасқанынан белгі береді.
0: 9-20 күні үрімчі ары 2026 жылдық күз мезгілдік әскерліктен қайтқандары, әскерлері үй бүлесіндіклерді атайын майдан қызматқа қабылдау қимылын өткерді. Көптеген қарханалар әкімшілік пашқару, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү боюнча чукулап алга тең тайлаштыруу, техникалык жумуш иштөө сыяктуу кызмат орундарын алып чыкты. Кыймылдагы кызматтан ожаты бар өткөн жылдар аскерликтен кайткандар жана аскерлердин үй бүлөсүндөгүлөргө ачып жиберилди.
1: 9-айдын 20 күнү Шинжан өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү отрядынын экинчи кезектүү Тяньшан Көк Чалым мөрөйү Денаракет жарышы Кулжа шаарында башталды. Денаракет жарышы өрт өчүрүү куткаруу чыныгы күрөшүнө жакындашып, дене курбаты жагында атаандашуу, бийикке чыгып куткарып жардам берүү, кедергиден куткарып алуу, алгачкы күрөштөгү өрттү тизгиндөө сыяктуу түрлөр орундаштырылып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү кошунунун калыптуу кесиптик чыныгы күрөш курбатын өстүрүү максат кылынган.
0: 9-21 күнү 2026 жылдык анар ашым мерой атындагы Шинжан журчулугу үч чоң топ бирлешме футбол жарыштырууунун Түштүк Шинжан Тилке районундагы жарыш Артыш шаарында башталды. Түштүк Шинжан Тилке районундагы 7 аймак областтан 7 өкүлдөр командасы жарышка катышат. Жарыш 4 күн уланат.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 10-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткөн жаан жаап, артынан ачылат. Температура 12-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 12-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, өткөн жаан жаайт. Температура 11-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 12-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
0: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту ортоктолукту таанымын бекем уютуп,
2: Жоңхуа улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыгулумун. Дарылык камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегинен сайын жыйынтыктоого болот. ИКМ'de жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду. Материал тайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу? Тамак жеп болгондон кийин эле жатагалуунун ден соолукка кандай таасири бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу жети тармак жакында ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышуу сапатын жогорулатуу арналуу кыймылын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Бул мамлекет жагынан туңгуч ирет ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу көпчүлүктүн камсыздоого катышуу кызматына карата орундаштырылган арналуу аракети эсептелет. Азыр мамлекетибизде ийкемдүү жумуштануучулардын жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу көлөмү уландуу артууда. Келечекте жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу пайдаланууга оңтойлуу болууну кандай иш жүзүнө ашырууга болот? Лиу Жунжие жаңыдан жумуштанган ВМЭ жеткирүүчү болуп кесип менен алпурушкандан кийин ал өзүнүн да жумушчу кызматкерлер негизги дарылоо камсыздоого катышууга боло турганын билип дарылоо камсыздоосуна катышты. Саясат боюнча ал камсыздоого катышкандан кийин белгилүү мөлчөрдө кошумча каражаттан баарланып, өзүнүн акы тапшыруу жүгү аябай жеңилдейт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жылы ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу башка кызматкерлердин жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышуу адам саны 69,821,800 жетип, 2024-жылдагыдан 5,54% арткан. Азыр мамлекетибиз боюнча көптөгөн өзгөчө ири шаарлардагы ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуу нопус чектемеси эркине кое берилген. Катыштуу кызмат аткаруусу дагы да оңтойлуу болгон. Бир туташ жоспорлонгон 337 район дарылоо камсыздоого жеке эсеби боюнча өлкө аттап бирге баарлануу функциясын ачкан. Ушул жолку арналуу аракетте назар ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышууда туш келген кыйын маселелерге чара колдонууга чогултулуп, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин өзгөчөлүккө ылайык келе турган камсыздоого катышып акы тапшыруу үлгүсүн калыпташтыруу жөнүндө изденүү жасалып, ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышып акы тапшыруу негиздик санына ылайыктуу белгилөө айкындалды. Ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктап эсептөөгө уруксат кылынды. Ар 12 ай толгондо 1 жыл болуп эсептелет. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу мамилесин күтүү мезгили ылайыктуу орундаштырылды. Адистер мындай деди. Жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин жалпы бетке кирешеси тураксыз, акы тапшыруу курбатында толку зор. Мурда камсыздоого катышууда нопус чектемеси жана жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу ыкмасы салыштырмалуу туруктуу болуу, акы тапшыруу негиздик саны бир кыйла жогору болуу сыяктуу шарттардын таасиринде бир бөлүк кесип менен алектенүүчүлөр тек жумуштанган шаарларда кызмат иштеп, нопус турган жерге кайтып тургундардын дарылоо камсыздоосуна катышуучу. Мындай жумуштанган жер менен камсыздоого катышкан жер айыруу абалы алардын башка жерде дарылоо каражатын эсептен көтөрүүгө оңтойсуз болууну, мамиледен баарлануу өзүндүк наркы бир кыйла жогору болууну келтирип чыгарбастан дагы алардын жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышуу каалоосу дагы белгилүү даражада тизгинделди. Ушул эрткин саясат негизинен шартты төмөндөтүп акы тапшыруу механизминин ийкемдүүлүгүн күчөтүп, мөөнөтү дагы да ийкемдүү болуп, ай мезгил же бүт жыл бою акы тапшырса болот. Акы тапшыруу негиздик саны жагында ушул кор кирип чыгыштын тепе теңдигине кепилдик кылуу абалында жергиликтүү орундун жумушчу кызматкерлер чогултулган камсыздоо негиздик санынан пайдаланып ылайыктуу белгилөөгө боло турганы негиз кылынды. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышкандар дароо курулган бир туташ жоспорлоо корунан баштап акы тапшыруу жүгүн төмөндөтсө болот. Андан сырт мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дагы жергиликтүү орундардын ийкемдүү жумуштануучуларды төрөт камсыздоосунун камтуу көлөмүнө киргизүүсүнө дем берип, жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышканда төрөт камсыздоого бирге акы тапшырып, белгилеме боюнча төрөт камсыздоо мамилесинен баарланууга боло тургандыгын ого бетер айкындады. Пайдалануу жагында жеке эсеп боюнча өлкө аттап үйүндөкүлөр бирге баарланууну ирилгелетип, жубайы, балдары, ата энеси, жакын туугандарынын эсептеги каржыдан орток баарлануусуна колдоо көрсөтүп, даарылануу, дары дармек сатып алуу, тургундардын камсыздоого катышып акы тапшыруу сыяктуу пайдалануу абалдарына оңтойлуу алып келди. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жер жердин мамлекет белгилеген саясат рамкасында иш жүзүндүк абалы менен бирлештирип, жаңылык жаратуу мүнөздүү саясаттык чараларды теңшеп изилдөө жасап, нактылуу илгерилетүү жоспорун калыпташтыруусун айкындады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгө бүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемди жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген сабатты сүйлөп беребиз.

Күндөлүк турмушта көптөгөн керектөөчүлөр адаттанып кеткен азык түлүк саламаттык билимдеринин түгөлдөй туура болуусу эки тайын. Материал дайындоо жадыбалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болобу? Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык наркы, сөзсүз жаңы мөмөчөмө жашылчаларга жетпейби? Караганда мүлдө туурадай көрүнүчү ушул таанымдын аркасында көптөгөн билимдер жашырынган болчу. Биринчи, материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болбой турганын ойлобогон экенбиз. Алдын ала мөлчөр боюнча оромолонгон азык-түлүктөргө материал дайындоо жадыбалын зорлук менен жаздыруу керектөөчүлөрдүн түшүмдү өндүрүү барышында кандай чийки заттарды иштетүүсүн билүүсүнө. Керектөөчүлөрдүн түшүм учурун анык түшүнүп, азык-түлүктү чеберлик менен талдоосуна жардамдашы үчүн эле. Бирок материал дайындоо жадыбалынын узун кыскалыгы азык-түлүк түрлөрү менен өнүм мөлчөрүн мөлчөрлөгө байланыштуу болот. Азык-түлүк коопсуздугу менен азык-түлүк наркы менен муктажды байланыштырса болбойт. Бул жөнүндө бир мисал келтирели. Кээ бир азык-түлүктөргө татаал татыткы, катуу абалдагы суусундук сыяктуу татаал чийки заттарды кошот. Анын өзү да көп түрдүү курамды теңшөөдөн куралат. Эгер анын нактылуу курамдары аз дейилдил жазылса, материал дайындоо жадыбалынын көлөмү табигый түрдө артат. Мындан сырт, материал дайындоо жадыбалындагы азык-түлүк аралашмаларынын көп болуусу кошула турган кошумча мөлчөрүнүн көп экендигин билдирбейт. Көп түрдү чиритпей турган дарыларды кайра кошуп иштеткенде шайкеш уролуна сөөнүп, чиритме өнүмүн иш жүзүн ашырат. Түрдө чиритпей турган дарылардын иш жүзүндүк жалпы кошулуу мөлчөрү тескерисинче бир кыйла аз болот. Ошондуктан материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо, ошончо жакшы болот деп караманча ишенүүнүн кереги жок. Тандап сатып алганда азык-түлүктүн азыктык касиетине өзгөлөң маани берүү керек.

Экинчи. Тузду көп жесе сөөк бошоо оорусуна чалдыктырат. Көптөгөн кишилер тузду тамактардын сөөк бошоону пайда кылдыруучу зарыл себеп экенин билбейт. Натрий бөйрөк аркылуу сыртка чыкканда калцийди бирге алып кетет. Узун убакыт туз курамы жогору азыктыктарды жесе сөөк саты мөлчөрүнүн зая болуусун тездетип, сөөк бошошо опурталын арттырат. Мамлекетибиз тургундарынын күндөлүк орточо туз кабылдоо мөлчөрү болжол менен 9.3 грамм болуп сунушталган 5 граммдан ашып кеткен. Анын үстүнө 85% кишилердин калцийди кабылдоо мөлчөрү жеткиликсиз болуп, кош кабат сокуну калыпташтырат. Натрийдин кабылдануусун төмөндөтүү сөөк бошоо мүмкүнчүлүгүн азайтат. Тузду азайтуудагы алды менен ашкана үйдөкү туздун пайдалануу мөлчөрүн азайтуу. Тамак жасаганда туз салчу кашыкты иштетип, туз мөлчөрүн тизгиндөө. Куурманы казандан алууга аз калганда туз салып, табигый жыттуу материалдарды көбүрөөк иштетип, даамын теңшөө керек. Жаң йоо, туздатылган жашылча сыяктуу көмөскө туздардан кыраак болуп, төмөн натрийлүү азык-түлүктөрдү тандап сатып алуу керек. 3. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчаларга караганда дагы да мол болот. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчалардан калышпайт. Жыйнап алуу алкагында муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын көбүнчө бышуу даражасы дагы да жакшы болгон, чикизаттарды тандап, үзүп алгандан кийин тез ылдамдык менен иш кошуп, азыктык курамын сактап калат. Ташмалдоо, сактоо алкактарында азыктыктын зая болуусу да салыштырмалуу түрдө бир кыйла аз болот. Ошону менен бирге муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды төмөн температурага сөөнүп, узун убакыт сактоого болот. Черетпей турган дары кошунун кереги жок. Люлен, лиже сыяктуу мезгил мүнөзү күчтүү мөмөчөмө жашылчаларды муздатуу формасынан пайдаланып, жыл бою камдоого болот. Турмуш ыңгайынын токтоосуз өзгөрүүсүнө эрчий муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды иштетүү ордудагы барган сайын артууда.

4. Азыктык буласын толуктоо үчүн тек жашылчаларды көбүрөөк жеш керек дегендик эмес. Жүнгө тургундарынын азыктык буласын кабылдоо мөлчөрү жалпы бетке жеттиликсиз болуп, ар күнү орточо кабылдоо мөлчөрү болжолу менен тааныштырылган мөлчөрдөн 25 грамм жарымындай гана. Азыктык буласын толуктоодо мөмө чөмө жашылчаларды көбүрөөк жеш менен бирге дагы саңар кулак, буурчак түрүндөгүлөрдү ошондой эле даандуу ачтык эгиндерин жеш керек. Күндөлүк азыктанууда азык түлүктүн түркүн түстүү болуусуна көңүл бөлүү. Тек ушундай иштегенде гана эрибей турган азыктык буласы менен эрий турган азыктык буласына тең маани берүүгө болот. Мунун ичинде эрий турган азыктык буласынын көбү пайдалануу ролун өрчүтө тургандыктан ичтеге жолунун соолугуна өтө пайдалуу. Мындан сырт азык түлүктү сатып алганда була мөлчөрүнө назар аударып, өзүнүн муктажына карай жогору булалуу праник сыяктуу жогору булалуу азык түлүктөрдү тандоо керек. 5. Гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер мындай тамактарды жесе да айрыкча сезимталдыкка чалдыгуусу мүмкүн. Адистердин айтуусунча гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер алма, шабдол, чиңсай сыяктуу азыктыктар жесе ооз көңдө ыгычышуу, ээрди уюу сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалат. Бул медицинада гүл чаңы азык түлүктөн болгон айрыкча сезимталдык татаал оору белгиси деп аталат. Анын жүйөсү гүл чаңы менен бир бөлүк мөмө чөмө жашылчалардын курамындагы айрыкча сезимталдык кайнарынын курулмасы окшош болуп адам денесинин иммунтик системасында айкалышмалуу айырманы пайда кылып айрыкча сезимталдык реакциясы пайда болот экен. Өзгөчө түшүндүрүп кетүүгө тийиштүүсү айрыкча сезимталдык иммунтик курбатынын төмөндүгүнүн бээнеси эмес. Айра иммунтик системасы гүл чаңы азык түлүк белогу сыяктуу тегинде эле зыянсыз заттарды зыяндуу башкача зат деп катаа өкүм чыгарып чектен ашуун коргонуусунан болот. Сезимталдыкты пайда кыла турган азык түлүктөрдү турактандыргандан кийин күндөлүк турмушта мүмкүндүктүн барынча сактанса болду. Эгер жегенден кийин бүдүр чыгуу, тыныг алуусу кыйындашуу, баш айлануу сыяктуу бүт денелик айрыкча сезимталдык белгилери байкалса, дароо эмделүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттары

ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

азык түлүк менен аш казан кычкылы кызыл өңгөчтө тескери агып келип көкүрөк күйүп жангандай сезим пайда болуп кекиртекке азыраак кычкыл суюктук пантотен кычкылы пайда болот. Айрыкча тамакка бир аз тойгондо аш казанды басым артып түз жатуу бейнеси тескери агууну бетери оңой пайда кылат. Узун убакыт ушундай иштесе кекиртек былжырак кабыгы аш казан кычкылынын кайра кайра дүүлгүсүнөн оңой сезгенет. Анын үстүнө тамак жеп болуп эле жатса аш казан ичегинин жыйырылуусун акырындатып тамак сиңирүү кызматы төмөндөп тамак оңойлук менен сиңбей ичи көбөт. Тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруп же ордунан туруп жеңил жумуштар менен алектенсе болот. Алып айтсак, идиш аяктарды жыйноо, бир аз убакыт туруу, бир канча арым жүрүү дегендей. Тамак жеп жарым сааттан кийин жатып эс алуу керек. Бүгүн тамак жеп болгондон кийин дароо жатпаңыз. Алды менен бир аз олтуруңуз. Ашканадагы нерселер ойдокудай болуп, барсын жыйыштырып болгондон кийин анан жатсаңыз дагы үлгүрөсүз. Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизде тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп бердик.

угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн алып баруучусу Рабия Сүн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен

Бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жоңчуу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган Хотендин жергиликтүү үйөбиңдери бүт мамлекетте базар тапты деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Чуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдары сүйрөп жана ийни менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 50 жылга жакын ат баш кыяк тарткан автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүк мураскери Суухы менен танышасыздар.

Кымбаттуу радиокугармандар, бүгүнкү берүүбүздө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Жакында дүйнө боюнча алгачкы учуучу динозавр ажайыпканасы Комул Питерозавр ажайыпканасы Шинжаң Комулда ачылды. Комул Питерозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасына дагы тең арымда көрүнө келинди. Питерозавр изилдөө адысы Жүнгө илимдер академиясы байыркы омурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзатты изилдөө орнун изилдөөчүсү Ваң Шаолин мындай тааныштырды. Ажайыпкана негизги тулкусу чөлдүктөгү жер бетинен 8 метр тереңдиктеги жер астына салынган. Курулуш көлөмү божомол менен 8000 чарчы метр, көргөзмө көлөмү божомол менен 4600 чарчы метр. Жүнгө Питерозавр залы жана Комул Питерозавр залы сыяктуу 5 чоң көргөзмө залы, ары эликтеме мейкиндиги сыяктуу 2 өзгөчө көргөзмө залы бар. Комул алыс жакынга атактуу Питерозавр мекени, бүт жер шарында сейрек кездеше турган бирден бир Питерозавр таш катма байлыгы жана айбаттуу аркоз өзгөчө Ярдан геологиялык келбети бар. Жүнгөнүн байыркы жандуулар таш катмасын коргоп изилдөө геология экологиясы боюнча илимди жалпылаштыруудагы өзөктүү район, эл аралык илим саласындагылар жагынан

петрозаур изилдөөсүнүн 200 канча жылдан берки кишини эң толкундата турган байкоосу деп макталган. Алгачындакы баалоодо көмүлүп калган 100 миллиондон артык петрозаур жана башка байыркы умурткалуу айбанаттардын таш катмасы бар. Жакында 10-чу кезектүү бир алкак бир жол жаштар өспүрүмдөр жаратуучулук машык лагери жана окутуучулар талкуу кыймылы Үрүмчүдө аякташты. Кыймыл мезгилинде жүнгөлүк жана чет элдик жаштар өспүрүмдөр Шинжаң илим техника сарайы жана жогору жаңы илим техникалык керханаларга барып, илим техника сабакканасы иш жүзүндөгү машыгы, эликтеме учуу сыяктуу сабактарга катышып, жасалма акыл жөндөм, геологиялык чалгындоо, авиация, аалам каттоосу сыяктуу салалардагы алдыңкы катардагы илим техника натыйжалары менен таанышты. Өзбекстандык окутуучу Сардор Урушов мындай билдирди. Кыймылда назар илим техниканын күч кошуусу, маданияттын жуурлушуусу, жаштардын өз ара байланышына чордондоштурулуп, чөкмө, туюну, өз ара түрткү болуу ыңгайлар аркылуу алмаштыруу өрүшү жаратылып, жүнгө менен Орто Азиялык жаштар өспүрүмдөрдүн өз ара үйрөнүүсү, өз ара өрнөк алуусу, достугун күчөйтүүсүнө түрткү болду. Жүнгө менен Орто Азиядагы мамлекеттерден келген жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратууну арал жыгылып, алмаштыруу барышында баалуу достук орнотту. Көптөгөн окуучу бул жолку сапар аякташпай эле туруп, келер жолу дагы Шинжаңга келүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатабыз деп билдирди. Кыматуу радио огармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар.

Берүзуланта кымбаттуу радио каармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жоңчуу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жанданган. Хотендин жергиликтүү үйөбиңдери бүт мамлекетте базар тапты деген темада сүйлөп беребиз. Жоңчуу майрамынын жакындашуусуна ээрчи Хотендин чоң кичик көчөлөрүндө үйөбиңдин чүйгүн жыты таралды. Хотендин жөрөлгөлүү жерлик үйөбиңи бир жыл ичиндеги сатуунун жогору толкун мезгилин күтүп алып, ошол жердеги шаар тургундарынын аябай жактыруусуна ээ болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу оңтойлуу зат оборотунан пайдаланып, Шинжаңдан чыгып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Жакында Хотен шаары Үрүмчү түндүк жолуна жайгашкан Розылан Йөбиң дүкөнүндө шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Очокто жаңы бышырылган жерлик Йөбиңдердин чүйгүн жыты айланага таралды. Текче алдында кызматчылары шашылыш болуп, тартип менен салмагын өлчөп, Йөбиңдерди ороп салып жатты. Дүкөнгө тандап сатып алганга келген шаар тургундарынын аяк үзүлбөдү. Дүкөн сыртында Куайди кызматчысы сызыл учур кабылдап, ороп салынган үйөбиңдерди бири-бирден айырып, талон чаптап, автоунаага басты. Толтура үйөбиң басылган Куайди автоунаалары арт-артынан мамлекеттин ар кайсыл жерлерине жеткирди. Дүкөн башчысы Нуримангүл Турсун токту бир жагынан ороп салып, бир жагынан кабарчыга мындай тааныштырды. Бул бир канча күндө биз ар күнү 7000 юандан артык үйөбиң саттык. Сатуу сомасы адаттагыдан 2 эсе көбүрөөк ашты. Ар күнү бүт мамлекетке көп мөлчөрдө алдын буйрутма жолдойбуз. Кече бир күндө эле 40000 юандан артык саттык. Соодабыз аябай жакшы.

Хотен жерлик жөбиңе бүтүндөй колдо жасоого сөөнүп, жерлик жогору сапаттуу жаңгак танеги, кургак жүзүм, гүл кант, күнжүт сыяктуу чийки материалдар инчке тандалып кыймага салынат. Жөбиң морт ары жумшак, даамы таттуу болуп көңүлгө тийбейт. Ар бир тиштемде коюу жерлик даам бар. Камыр жууруш, кыйма аралаштыруудан пешке чаптоого чейин болгон ар бир иш тартибин усталар бир жуп колуна сөөнүп бүтүрөт. От жетерлүү болгондо чүйгүн жыт таралат. Көптөгөн котендиктер үчүн айтканда, бул жерлик жөбиң эстемесиндеги эң чыныгы жоңчуу майрамы даамы эсептелет. Дүкөндө жөбиң сатып алып жаткан Хотен шаары тургуну Жаң Юан-Юан мындай деди. Хотендин жерлик жөбиңин сызыл жакшы көрөмүн. Анын даамы аябай таза, жакшы. Ар жылы жоңчуу майрамында сатып алып, үйдөкүлөр менен жейбиз же журтумдагы урук тууган дос жарандарыма азыраак жиберип беремин.

Юбин жакшы сатылып, зат обороту дагы жетишип жүрдү. Содагерлерге оңтойлуулук жаратуу үчүн почта тармактары тейлөөнү алдына сүрүп, дүкөндүн алдын деле тикелей юбин тапшырып алып берди. Хотен шаардык почта тармак идарасы Чиңжоң жыюу жеткирүү бөлүмүнүн жыюу жеткирүү кызматчысы Чжоу Чжэнвэй мындай тааныштырды. Юбин заказы күнүнө орто эсеп менен 700 ашат. Салмагын өлчү, ороп качалоодон автоунаага басууга чейин эшик алдын деле бүтүрүүгө болот. Жаңы жерлик юбин куайди автоунаасына жүктөлүп, бир канча күндө эле бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн тамак

үстөлүнө жеткирилет. Дүкөндөгү шашылыштыкта жетише албай жатканда көптөгөн кошуналары кутуга салуу, талын чоптоого жардамдашты. Майрамда кичик дүкөн кайнаган турмушка чөмүлдү.

Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү өзгөчө даамга сөөнүп, электрондук соода өрүшүнөн пайдаланып, Хотендин жөрөлгөлүү жерлик үй-бүйнө сатуу жолдорун үздүксүз кеңейтип, ошол жерден чыгып, бүт мамлекетке бет алып, Хотендин өзгөчөчүйгүн даам наам картасына айланды. Майрамдык үй-бүйнүн жакшы сатылуусу ошол жердин майрамдык керектөөсүнө өнүмдүү түрткү болуп, соодагерлердин кирешесин ашыруусуна күч кошуп эле калбай, дагы сырттан келген ан сайын көп керектөөчүнү бул чүйгүн даам аркылуу Хотенди таануу, Хотенди эсинде бекем сактоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Чоңчуудагы ай толгон кеште кайсыл жерде бололу? Тяньшандын түштүк этегинен жиберилген бир парча жерлик үй-бүйнө чогулуу даамын дал убагында жеткире алат. Көчө жээгиндеги кичик дүкөндөрдөн бүт мамлекеттин базарына чейин жөрөлгөлүү кол өнөрдөн электрондук соода зат оборотуна чейин бир парча кичинекей жерлик үй-бүйнүн журт таамын чогулуу еңсөөсүн жеткирди. Ошондой эле өзгөчө кесиптердин калык турмушуна алып келген таттуу өзгөрүштөрүнө күбө болду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жоңчуу майрамы жакындашуусуна ээрчи, өндүрүш сатуу тең жанданган Хотендин жергиликтүү үй-бүйүндөрү бүт мамлекетке базар тапты деген темада сүйлөп бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө чыгыш жуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдар сүйрөп жана ийини менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү деген мазмунунда сүйлөп беребиз. Шинжаң Ийхуа кенчилиги Усайван 1-чи номурлуу үстү ачык көмүр кендин көрүк көрүү текчесинде 275 айдоочусуз кен жүк автоунаасы 5-чи торунун орундаштыруусу менен тартиптүү өтүп турду. Кен чукурунун ичинде киши жок, тек автоунаа көлөкөсү эле көрүнөт. Бул жер мамлекет боюнча эң чоң таяр көмүргө ээ. 390 миллиард тонна көмүр запасы бүт Шинжаңдын 60%дан артык көмүр өндүрүш жөндөмүнө терек болуп келүүдө. Бүгүнкү күндө бул жерде айдоочусуз каттоо ташымал жабдууларынын ээлеген салыштырмасы 88%дан ашты. Каттоо ташымал аракеттендиргич күчү дизельге сөөнүп алуудан түбүнөн кутулуп таза төктүү жана метанол таза энергиясынан турган кош козготуу түзүлүшүн калыптандырды. Онун ичинде жалпы каттаган сапары 8 миллион километрден ашты. Машгулат кызматчылары 80%дан азайды. Адам күчү аркылуу тартуу көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейин болгон өзгөрүш ушул бир канча жылда көрүлдү. Акыл жөндөмдөштүрүүнүн артына бир майдан сызыл уланган илим техникада жаңылык жаратууда күчүлөө жашырынган. 2025 жылы 3 айда Чыгыш Чуңгар ачып өнүктүрүү району 100 доктор 100 керханада туруу кыймылын баштады. 58 доктор жогору окуу жайларынын сабак секисинен убактылуу айрылып, кен району цехына кирип, 1.5 жылда 20 артык илим изилдөө түрүн жүзөлөштүрдү. 30 миллион юанга жакын илим изилдөө токтом каржысын козготту. Автоном райондун 3 маңыздуу зор атайын түрү бир түйүндүү изилдеп ачуу түрүн баштаактык менен үстүнө алды. 2024 жылдан баштап Чыгыш Чуңгар ар жылы аз дегенде 120 миллион юан каржы салып керханалардын өз алдына жаңылык жаратуусун колдоду. Жаратылган мамлекет даражалуу өлкө министрлик орток кура турган өлкө даражалуу түйүндүү тажрыйбаканаларга карата айрым-айрым абалда 20 миллион юан, 10 миллион юан, 5 миллион юан сыйлык берилди. Ишмерлер саясаты дагы окшош эле күчтүү болду. Толук милдеттүү киргизилген кемчил кесиптердеги докторлорго айына 4000 юан ишмерлер кошумча акчасы, 5000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы

Магистрлерге айына 2000 юан кошумча акча, 300 000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы, толук курсту бүтүргөнгө айына 1000 юан кошумча акча, 100 000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы берилди.

Чыгыш Жуңгар алгачкы кезектүү жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышында Шинжаңда шөкенчилик курулуш шөйөнүнүн окуучусу Жаң Чаурый өз тобу изилдеп ачкан кенди акыл жөндөмдүү күзөтүп өлчү, алдын сигнал берүү жабдуусун сахнада көргөзмө кылды. Ал мындай деди: Синзордон эсептөө аргасы моделге чейин баарысын өз алдыбызга изилдеп ачтык. Ошол жердеги көмүр кендердин кен казуусундагы кыйын маселесине каратылган бул бир жүрүш жабдуу төмөндө олтурган кенчилик керхана баалоочуларынын токтобой мактоосуна ээ болду. Бул майдан жарыш 4 ташы 23 керхананын 30 түрүн эликтирген болуп, көмүр химия өнөр жайы, кышкылтек энергиясы жарыктык болуп, акыл жөндөмдүү кен, катуу таштандыларды байлыкка айландыруу, кен району экологиясын калыбына келтирүү сыяктуу салаларды каптады. ХШИ жаңы энергия чектүү шектеги базар бөлүмүнүн жооптуусу Леушау Чүндүн түрдү жүзөлөштүрүүсүнө болгон ишеними толук болуп мындай деди: Иш баштоону чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул жерде жарыктык байлыгы жетерлүү, кесипте колдонуу чөлкөмү толук, жашыл кышкылтекти өз жеринде эле иштетүүгө болот. Бул шериктиктен күн нуру энергиялуу жарыктык жылуулук аркылуу бөлүнө турган суудан кышкылтек өндүрүү түрүндө жарыш күнү чыныгы курулуш башталган болуп, жалпы 140 миллион юан каржы салынган. Курулуш бүткөндөн кийин жылдык жашыл кышкылтек өндүрүү мөлчөрү 660 тоннага жетет.

Шандуңдан чыгыш Жуңгарга жумушка орундашууга келген Жаңжүн алгачкы жолу керхана жатагына киргенде азыраак күтүлбөстүк сезинип мындай деди. Бойтоктор жатагы септеп берилиптир, тамак толуктама жардамы дагы бар. Бул жердин бизди чын көңүлден алып калуусун ойлогонун сезиндирди. Көлдүктө айдоочусуз кен жүк автоунасы токтобой өтүшүп турат. Илим техникада жаңылык жаратуу учкуну барган сайын жалынга айланды. Чыгыш Жуңгар илим техникада жаңылык жаратууну калем кылып, көмүрлүү тоодо кесип даражасын өстүрүү жаңы жооп кагазын жазып, эски кен районунун жаңы жандануусун оргутуп, Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө чыгыш Жуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдары сүйрөп жана ийни менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик.

Бир үзүлантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 50 жылга жакын атпаш кыяк ойноочу, автоном райондору жалуу заттык эмес маданий мурастын өкүлдүк мураскери Суухо менен таанышасыздар. Бөрталада 68 жаштуу Суухонун кичик бир кызмат үйү бар болуп, сабак укканга келген окуучулар менен толгон болучу. Эң кичиги эми гана 1-чи жылдыкта окуйт. Эң чоңу 15-16 жаштарда. Ал колмогол үйрөткөндүктөн доошу азыраак бүтүп калган болсо да, бирок музыка аспап доошун төп черткенде көздөрү нурданат. Черткич атпаш кыяктын кылдарына тиери менен лирик музыка доошу манжа учунда жаңырат.

кичинекей кызмат үйү жайлоодогу эң таасирдүү музыка сабакканасы эле. Суухунун ат баш кыяк менен болгон мээр махабатын 50 жылдын алдынан баштап сүйлөөгө туура келет. Ал атасынын топшор музыкасы ичинде чоң болгон. 17 жашында мурдакы Бөртала областык Сфан мектебине өткөн. Кийин ички Моңгол Сфан дашөөсүнүн музыка шоюанына барып билим ашырган. Атактуу ат баш кыяк чертүүчү, композиторчу. Баулыгауну устаз кармаган. Устазынын ат баш кыяк асман менен жерди сүйлөштүрө ала турган музыкалык аспап деген сөзүн бир өмүр эсинде бекем сактаган. Окуу бүтүргөндөн кийин мугалим Суухуну ички Моңголда калып өнүгүүсүн айтканда ал дагы эле журтуна кайтууну тандады. Ал өз кезинде Шинжаңда ат баш кыяк тартуучу өтө аз, сөзсүз кайтуум керек деди. Бирок журтка кайтып келгенден кийин ал ат баш кыякты жалпылаштыруунун ойлогонунан көп кыйын экенин байкады. Анткени окуулук ат баш кыяк жок болгондуктан көптөгөн киши ат баш кыяктын кандай экенин дагы билбейт болучу. Үйрөнө тургандар көп болсо да, бирок тек бир эле ат баш кыяк бар болуп, Суухуну бир бөлүк чалса, окуучулар бир бөлүк чалат эле. Үшүп кызарып кеткен манжаларын үйрөгөндө ак буу чыкса дагы балдардын ат баш кыяк үйрөнүү кызуулугун сусташтыра албады. Ошондой болуп бир адам бир аспап жайлоодо тамыр тартты. 1989 жылы Суухуну ат баш кыяк жасай турган уста менен таанышып, тишин тиштеп, өтүнөгө 10 ат баш кыяк жасатып, карыз акчаны 5 жылдан кийин анан кайтарып болду. 1995 жылы ал ошол жердеги мектепте ат баш кыяк курсун ачып, балдарга ат баш кыякты аксыз үйрөттү. 2002 жылы Бөртала областы сайрам өспүрүмдөр ат баш кыяк оркестри курулду. Бөртала областында балдардан уюмдалган ат баш кыяк атыреты бар болду. 2005 жылы жайда ал бир мезгил жогору даражалуу тарбиялоо курсун ачты. Тегинде канча 10 адам келсе эле болду деп ойлогон эле. Натыйжада ар кайсы жерлерден 160-тан артык окуучу бул

Тык ырбий жүрмөсүнүн ат баш кыяк музыкантына айланды. Өз кезинде Веннага бирге барган кездеги иштерди тилге алганда ал ооруктанып мындай деди. Ал кезде эми гана 14 жашта болучумун. Музыка сарайына барып ат баш кыяк тартуум чынында өтө керемет иш болучу. Күндөрдүн биринде күч жолу таягын өткөрүп аламын. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин суугу ан сайын шашылыш болуп кетти. Ал Бөртөл областык ырбий үйүрмөсүнөн бир кызмат үйүн ижарага алып, уландуу сабак өттү. Ар бир окуучудан арайда 500 юан окуу акчасын алды. Суугунун сөзү боюнча айтканда, бул акча тапкандык эмес, кайра акы алгандан кийин ата-энелер бул ишке маани берип, балдарды убагында алып келет эле. Ал скрипка сыяктуу музыкалык аспаптарды тартуу өнөрүн өрнөк кылып, ат баш кыякта моңгол улутунун элдик ырларын аткарып эле калбай, дагы ан сайын көп кайнарлуу номурларды аткара ала турган болду. Канча 10 жылда ал окуткан окуучу 300'ден ашты. Муну кыска мөөнөттүү тарбиялоо классындагыларды кошкондо 1000'ден артык адам окуду. Андан 7 жыл үйрөнгөн окуучусу Амугулун мындай деди. Мугалим аябай жоопкерчиликтүү киши. Ар жолку оюнду көңүл коюп даярдап, анан бизди оюн коюу ордуна коопсуз алып барат. Анын бир ишти иштөөдө бекем туруп жатканына 50 жылга жакын болду. Мен мугалимден үйрөнөмүн. Бирөө суугудан скрипка тартууну качанга чейин уландырасыз деп сураганда ал күлүп туруп. Окутуучум Чыбаулыгау 83 жашка чыгып дагы эле скрипка тартып жатат. Мен кандай болуп эс алууга чыгайын деп жооп берди. Жайлоодо мындай бир байыркы сөз бар. Бир ат баш кыяк, бир көчмө жайлоо, бир адам, бир ат баш кыяк доошу жайлоону каптаганча суугу 50 жылга жакын бекем туруп. Ат баш кыяктын мукам үнүн Тянь-Шань тоосу этегинде тамыр тарттырып, дүйнөгө таратты. Ошондой эле урпактан урпакка балдардын колунда уландуу үзүлбөй уландырды. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын
1: азыр жер шарынын климат өзгөрүү таасири барган сайын оорлошуп, кишилердин өмүр коопсуздугу жана экономика коом өнүгүүсүнө катаан ат салышууларды алып келди. Бул кезектүү талкуу жыйын бүт элдин эрте мезгилде алдын сигнал берүүсүн иш жүзүнөн өткөрүп, райондун өнүгүү коопсуздугун коргоону негизги тема кылып, дал ар кайсы мамлекеттерди орток көңүл бургандарына иштиктүү жооп кайтарды. Ар кайсы мамлекеттерден метеорология тармактары Бириккен мамлекеттер уюмунун бүт элдин эрте мезгилде алдын сигнал берүү демилгеси жана үрүмчү демилгесин иштиктүү жүзөлөштүрүп, апаттан сактануу, апатты азайтуу, коопсуздук коргоону сызыгын орток бекемдөө, илмий кызматташтыкты тереңдештирип, климат өзгөрүшүнө тең тайлаштыруу курбатын орток жогорулатуу, жүнгөнүн метеорология акыл жөндөмдүү алдын сигнал берүү долбоору мазууну зарыл аралжы кылып, метеорология илим техника кызматташтык мейкиндигин орток кеңиртүүнү сунуш кылды. Данара Алымбаева, Бын Черчилль, Ирзаев Нурал куттуктоо сөзүндө мындай деди. Талкуу жыйын аркылуу дагда көп чыныгы жолго коюуга боло турган кызматташтыкты бүтүшүп, эрте мезгилдеги аба ырайы апатынан алдын сигнал берүү курбатын орток жогорулатып, ар кайсы мамлекеттерден экология системасы жана сызыл өнүгүү аба ырайы коргоону сызыгын бекемдөөнү үмүт кылабыз. Башталуу аземинде жоңго метеорология идарасы менен Тажикстан суу ырайы идарасы метеорология илим техника кызматташтык түшүндүрмө эстетмесине кол коюшу көрсөтүлүп, Орто Азия мамлекеттерине бет алган метеорология акыл жөндөмдүү алдын сигнал долбоору мазууну жолго коюу аракет планы 2026-жылдан 2027-ни жарыялап, мазуу Непалда буйрутуп жасаткан нускасын тапшыруу аземин өткөрдү. Орто Азия жана Түштүк Азияда ар кайсы мамлекеттер

0: Дүн сурайы тармақтарының өкілі адес оқмыштулар мазунын орын алып қолдону. Мөңгі жана башқа су байлығынан климат өзгөрісіне үнғатусу. Бир алқақ бир жол ақыл жөндөмді метеорология алдын малымат беру сияқты негізгі темаларды имерчіктеп доклад берді. Мұқият Жармұқаммет, Қазақстан, Қырғызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркменстан жана Сырланка, Бенгал, Пакистан, Непал сияқты мамлекеттерден метеорология сурайы тармақтарының жоуптулары жана адистер жүнгөдө билим алып алмаштырып жаткан, бир алқак бир жол метеорология сиярат окумуштуулары, катыштуу министрлик жана комитеттер, жогору окуу жай, илмий изилдөө орундары, керхана өкүлдөрү талкуу жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. Бүгүн 9 айдын 22-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитеттин мудуру Зумре Тоол автоном райондук 14-нчи кезектүү эл курултай туруктуу комитеттин 31-нчи жолку жыйынына сырттан катышкан өкүлдөр менен маектешип пикир алмаштырды. Мамлекеттик жана автоном райондун 8 ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү эл курултай өкүлдөрүнүн ролун толук көрсөтүп, негизги катмарды башкаруунун сапатын жогорулатып, берекеттин арттырууну түртмөктөө негизги темасын эмерчиктей өздөрүнүн милдет аткаруу абалына бириктирип пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. 15 өкүл жазмача материал тапшырды. Зумре Тоол мындай билдирди. Көпчүлүктүн пикир сунуштарын астайыл изилдеп, иштиктүү кабылдап же байланыштуу тармактарды изилдеп бүтүрсүнө которуп берүү керек. Зумре Тоол мына буларды көрсөттү. Негизги катмарды башкаруусу мамлекетти башкаруунун улташы. Ошондой эле Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызматы баш нышанын түзөлүштүрүүнүн негизги кызматы. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү болсо жергиликтеги ар даражалуу мамлекеттин беделдүү органдарынын курамындагылар. Негизги катмарды башкаруусун жылыштатуудагы зарыл милдет жоопкерчиликти аркараган. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин негизги катмарды башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүз изилдештирүү менен жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кылмын торуктөп жалпы бетке изилдештирүүнү тыгыз бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, закон боюнча милдет аткарууну, негизги катмарды башкаруунун ар түрдүү кызматтарына чогултуштуруп, жаңы доор эл курултай өкүлдөрүнүн жоопкерчиликти аркылуу жана доор сымбатын айкинледи. Зумре Тоол мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү негизги катмар партия уюмунун жетекчилигинде калктын ажатына ыктап, милдет аткаруунун жирөө түйүнүн төптөп, чыныгы түрдө эл курултай түзүмүнүн артыкчылыгын негизги катмарды башкаруу берекетине айландыруу керек. Элге тамыр тартуу, элге жакындашуу артыкчылыгын көрсөтүп, партиянын ар түрдүү элге нарып жеткирүү саясаттарын дайым үгүттөп, үгүттөп лекция сүйлөп, эл өкүлдөр курултайы түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын жана бүт барыштуу эл демократиясынын өнүктүрүүнүн жандуу иш жүзүндөгүн терең үгүттөп, закон жалпылаштыруу үтүн иштиктүү угдаш жайдырып, чыныгы түрдө саясатты үгүттөөчү эл абалынын байланышуучусу болуу керек. Ичкерилей аралап эл менен байланышып, элдин айын зээн коюп чийип, эл акылын кеңир чогултуп, негизги катмардын чыныгы абалын чыныгы чагылдырып, башкаруу чечимин элдин ажатына ансайын жакындашуу, негизги катмардын иш жүзүндөгүнө ылайыкташуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Жаңы доор Фэн Чао тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, караштуу райондогу кайчылык талаш тартыштарды чечүү кызматына иштиктүү катышып, бейпил айылкычтык, бейпил коомдук конуш курулушуна өбөлгө болуу керек. Негизги катмар тургусунан эл турмушундагы көөн бурулууга бекем кадалууну таканчыктап, эл турмушу чыныгы иш түрдөр боюнча эл курултайы өкүлдөрүнүн белес салуу түзүмүн терең жолу ойдо бекем туруп, эл турмушундагы майда иштер түрүн тыңгырыктуу жылыштатып, күнүмдүк көзөмөлдө, төп көзөмөлдө, бүт барыштуу көзөмөлдөнү чыныгы ишке ашырып, өкүлдөрдүн милдет аткаруу тизмесин элдин бакыт тизмесине айландыруу керек. Зумре Тоол мына буларды талап кылды. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү эркиндүү, үлгүлүк жана үлгү көрсөтүп жетектүү ролун толук көрсөтүп, назарая менен куралданууну уландык жалтып, закон боюнча милдет аткарып, жоопкерчиликти толук аркалап, курбат жөндөмдү чыныгы жогорулатып, негизги закон, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону сыяктуу закон, закон белгилемелерди жакшы үгүттөп, Шинжандын негизги катмарды башкаруу системасы жана башкаруу курбатын замандаштырууну жылыштатуусуна күч кошуу керек.
0: Станциябыз кабары. Бүгүн 9 айдын 22-нчи күнү автоном райондук саясий кеңеш айлык кеңеши маек жыйынында. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды.

0: Şonda ile söz süylödü. Жыйында 11 саяси кеңеш мүчөсү адес окумуштуулар окшобогон тургудан акыл айтып кеңеш берди. Партия өкмөт кадрдарын тең кызматы назариясы жана саясат закон белгилеме боюнча атайы темалуу тарбиялоосун уланды күчөтүп, дин иштерин закон боюнча башкаруу деңгээлин жогорулатып, партия өкмөт кадрлар кошунун күчтүү куруу, тарбия берүү тарбиялоо системасын жакшыртып, калыпка түшүрүп башкаруу механизмин кемелдендирип, универсалдык милдет аткаруу курбатын жогорулатып, дин саласындагы өкүл ишкерлер кошунун жакшы куруу. Марксизмдик дин илими курулушу жана назария изилдөөсүн күчөтүп, дин илимин изилдөө кошунун жакшы куруп, жаңы доору дин кызматын жакшы иштөөгө демөөр болуу сунушун берди. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуужи Ши Цзиньпиндин дин кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетти көрсөтүп, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жумха улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктей, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча чыныгы түрдө дин кызматы 3 кошуунун курулушун Шинжаң кызматын жакшы иштөөдөгү негизги алыскы кызмат катары бекем нактылуу кармап, мамлекетибизде динди жоңголоштурууну жылыштатып, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектөө керек. Нурлан Абылмажин мына буларды билдирди. Жаңы доору партиянын дин кызматы назариясы жана багыт саясаттарын терең үйрөнүп изчилдештирип, партия өкмөт кадрларын дин кызматы боюнча атайы темалуу тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырып, Шинжаңдын эки тарыхын үйрөнүп өздөштүрүп, жакшы жүзөлөштүрүп, партия өкмөт кадрлар кошуунунун дин кызматын жакшы иштөө курбат деңгээлин күчөп жогорулатуу керек. Дин саласын социалистик өзөктөө нарк карашы жетектөөсүн колдонууга жетектеп, жумха маданияты менен ар кайсы динди балкытып, дин тарбиясы, дин эрежесиндеги коом шайкештүүлүгү, доордун алга басарлыгы, ден соолук маданийликке пайдалуу мазмундарды терең казып, бүгүнкү заман жумгунун өнүгү алга басуу талабына ылайык келген, жумханын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына ылайык келген, чечмелөөнү иштеп, дин саласындагы өкүл ишкерлер кошуунун динди чечмелөө курбат деңгээлин күчөп жогорулатуу керек. Марксизмдик дин илими изилдөө кошуунун курулушун күчөтүп, коомдук илим түрүн колдоо эпкинин арттырып, сырт менен илим алмаштырууну иштиктүү кылаш жайдырып, назариянын жетектөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Үч кошуундун бүт тулкулуу бирикмей күчүн күчөп көрсөтүп, алмаштыруу өз ара таасирлешүү өрүшүн куруп, шайкешип бирге аракеттенүү кызмат түзүлүшүн жаратып, дин кызматындагы үч кошуунун курулушунун жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Элзат Ахматжан жыйынга катышкандардын бекер сунуштарына жооп кайтарды. Пуш Өмөй, Эсенжан Ахмет, Шыгаң, Гүлен Сейпилкан катарлуулары жыйынга катышты. Автоном райондук саясий кеңеш улут жана дин комитетинен байланыштуу жооптуулары текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Автоном райондук партком, уюмдук бөлүм, үгүт бөлүм, автоном райондук агартуу назараты сыяктуу тармактар жооп кайтарды. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Үрүмчү таможинасынын статистикасына караганда быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 10.7% арткан. Мындай экспорту 349 миллиард 60 миллион юан болуп, 9.5% арткан. Импорту 45 миллиард 640 миллион юан болуп, 20.4% арткан. Эми кабарданыбыздары. Азыр нак айыл чарба түшүмдөрүн экспорттоонун дуумандуу мезгили. Коргоз чек ара боозунда Жөңгө Казакстандын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн таможинадан тез өткөрүү жашыл жолу жана таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жерде тике өткөрүү үлгүсүнө таянып, чек ара боозунун таможинадан өткөрүү аракети өнүмдүү өскөн. Коргоз Чинги эл аралык соода тобу чектүү шериктиги жүк майданынын жооптусу Шаожие кабарчыга мындай деди. Ар күнү экспорттолгон мөмө жашылча 40 канча аптоуна 1000 тоннага жакындайт. Саарда үзүп терип таможинага маалымдап, ошол эле күнү Казакстан Алматы шаарынын базарына жеткирилет. Быйыл Шинжаңда каргайыз чек ара ооздору таможинадан өткөрүш иш чараларын сызыл кылдаштырып, адаттагы соода ыңгайында импорт экспорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, машина электр түшүмдөрү, Товар аптона сыяктуу түшүм түрү 26% артып, тышкы соода жалпы наркынын 58,9% түздү. Ошону менен бирге сыртка каратылган көтөрөгө алган курулуш товар экспорту тышкы

0: dolar kursunun canı carkın tüyünün ayranda. Ürümçü tam ujnası statistika analizde bölümünün birinci derecalı mudur bölümcesi Çavruyu tanıştır bundaydı da. Çungo Kırgızstan, Özbekistan temir yolu kuruluşu siyahtu, hoş, ek taraptu, neyizgi kuruluş türleri kısmattaştığının başta olsun da, Şincan'dan sırt karatılan götürük alan kuruluşun tovar ıngayındağı eksportu 67,15% arttı. Bunda Tanzanya, Özbekistan, Tacikistan'a aratılan eksport ayrım ayrım 237,13%, 145,13%, 60,15 esi arttı. Soda şerik kızmattaştığı bargan sayın tığızlaştı. Birinci aydan 8. ayağı çeyin Şincan'dın bir alkak bir jolduğu çoğu urgan memleketleri karatılan import eksportu 12,18% artıp, tışkı soda jalpın arkının 87,16% düşkün. Afrika, Tüştük Azya'ya karatılan import eksport ayrım ayrım 134,14%, 79,12% artkan. Çağrı uyumundaydı dedi. Import eksportun koç tovar tavalasında ansayın göp dışkı soda kerkanaların çoğulğa başlap import eksport boyunca estelik alıngan dışkı soda kerkanaları 4100'den aşıp 15,11% arttı.
1: Bugün 9. ayın 22. günü. Aptonum rayonduk el ökümet akbarat işkanası Junqa Ulutu Ortok Tolku Tanımın bekem oytup, Arlottun karım kattuğa almaştıru, jorulşusun ilgeri sürü akbarat jarayılı ojeyinin ötkörüp, Şinjan'dan ulutların tımağı alğa basarlıq işlerinin joğur sapatta önügü jetişkendiklerin jan jaktılığı tanıştırdı. Emi İstansiyabız kabarçısı Leyming'den kabarına nukasızdar. Şinjan, Junqa Ulutu Ortok Tolku Tanımın bekem oytudan turgan, bul jan doğru partiyanın ulut kızmatının negizgileniyası. Uluttar rayonunun türdüğü kızmatlarının negizgileniyasın bekem igerip, arğaysı ulut anardın aşınday tığız borluşup, türdüğü kızmatlarda o formalı tasürde oran aldırıp bereketin görünü türtmektedir. Oşonuminen birge, arğaysı uluttardan ekonomikada özara bir-birine sönüdöy, zattık buyum negizin toktosuz çıngdap, el turmuşu baktın güz sala arttırıp, arlut kalkının e bolu sezimi, bakıt sezimi, qoopsuzluk sezimi görünüktü küçöydü. Aptonum rayonduk Kulut İşleri Komiteti Parti Grupası'nın orun basar şujesi, mudro Mahmut Oğul Kasım mınday dedi. 10 parça el türmüşü çınığı işin sızıl jolga koyup, bir türküm Arlut kalkının çukul gıyın qaygırtkan güttürgün maselelerin çeçip, Arlut kalkı ekonomika önügüsünün gelgen jetişkendikten ansayın kalıs bağırlandı. Быйыл 7-нче айдын 1-нче күнү Жуңха эл республикасынын улуттарын тымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законы расмий жолго коюлду. Шинжаң атайын темалуу үйрөнүү, атайын түрдөгү курс, үгүт лексия, көп кыйырдуу закон жалпылаштырууну кулаш жайдыруу сыяктуу 16 түрдүү иш чаралар аркылуу Жуңха улуту ортоктук толку курулушун жалпы бетке жылыштатты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети улут дин тышкы иштер Хуа Чао кызматы комитетинин мудуру Majen mınday dedi. 2023 yıldan beri Şinjan Uyğur Aptonum rayonunun qayçılıq çır çataqtı köp qaynarlı çeçü nizamı. Şinjan Uyğur Aptonum rayonunun Qashqar Bayırkı şaarın qorğo nizamı siyaqtu 50 qança Aptonum rayonundun jergiliktü zakon erejelerinin bardığında Junqa Ulutu Ortok Tolku Tanımın bekem oytu, negizgi leniyasın negizgi prinsip kılıp, negizgi leniyaga bekem qadalıp, atayın temalu tekşerip izildi, zakon atkaru tekşeru, atayın temalu geniş berünü kulaş jaydırıp, zakon ereje sayasatı qağız betinen jer betine qaray jüzöl öşüsün türtmöktü aykındaştırıldı. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы барышында Чожоң өлкөсү мыкты жарыш иштерин биргелешип өткөрү. Дене тарбия ишмерлерин чогуу тарбиялоо, кесип аракет энергиясын жетиштирүү сыяктуу иш-чаралар аркылуу Чожоң аксуунун дене тарбиясын шайкечип кызматташуусун сызыл тереңдетип, калктын маданият турмушун мооруктуруп, дене тарбия ишмерлер негизин бекемдеди. Эми бул жөнүндө кабаргастар. Азыр Чожоң Шинжаң дилдеш болуу. Жашыл Шиверде аң сону кубадоо футбол сунуштоо жарышы дулмандуу алып барылууда. Чожоң, Хубей, Аксуу, Хотен 4 жерден келген футбол командалары бир майданда өнөр көрсөтүп, ар улут калкы эшигинин алдында кесиптик футбол жарыштарын көрө ала турган болду. Аксуу шаарынын тургуну Ханзора Варс мындай деди. Азыр биздин Аксуунун дене тарбия маанайы барган сайын коюлашып, тартымдуу жарыштар барган сайын көбөйүп, бизде карапайым карктын кесиптен сырткы турмушун зор даражада моруктурду. Бул жолку район аттаган футбол жарышы районун тоскоолун бузуп жиберип, Шинжаң иш сырты дене тарбиясын өзара байланыштыруу, маданиятты жоорулуштуруу өршүн курду. Жарыш мезгилинде ар кайсы жерлердеги футболчулар өз ара үйрөнүп, өрнөк алып, беттешүү аркылуу өсүп жетиле футбол денен аракетинин негизги катмарда жалпылашуусун түртмөктөдө. Аксуу өкүлдөр командасынын башкаруучусу Шерзат Халил мындай деди. Жогору күчүрлүктөгү жарышта машыгуу аркылуу жергиликтин топчулары бачым өсүп жетилди. Биздин Аксуунун футболунун болочогу сөзсүз барган сайын жакшы болоорун ишенебиз. Арыскы өнүгүнү таканчыктап, Чежан өлкөсү дене тарбия аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү 3 жылдык аракет долбоору 2027-ден 2029 чейинкини түзүп, өнөр көрсөтүү дене тарбиясы жагында суумалтоо, саңоор топ сыяктуу Чежандын артыкчылыктуу түрдөрүнө үйрөлүп, башкаруучулар жетекчи мугалим жардам берип, алып жүрүү механизмин тургузуп, чыгаан дене тарбия майсыларын Чежанга жиберип, кесиптик машыкта улаш жайдырды. Элдик дене тарбия саласында челелеш калык жарыш иштерин сызыл жакшы өткөрүп, жарыш кыймылынын ар кайсы одан шаарларга узарусун түртмөктөдү. Дене тарбия саласында дене тарбия коштолган маданият саякаты жогорулаштыруу үлгүсүн жылыштатып, жан кесип турбатын жетиштирди. Аксуу аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемесинин орун басары валиси, Чыгыжаң өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык кылуу ордунун орун басары кол башчысы Ляо Хон Юй мындай деди. Биздин баштан бою жумха урутуп орто толку таанымын бекем уютуну мындан кийинки 3 жылдык аракеттин бүт башына сиңдирип, чын жүрөктөн, чын дилден ар бир түрдүү милдетти чыныгы жүзөлөштүрүп, Чыгыжаң Шинжаң дилдеш болуу дене тарбия аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү таңтуу маркесин сызыл жарыктып, Чыгыжаң менен Аксуу эки жердеги
1: камсыз тоону жолго койгон. Камсыздоо саясаты эмгекчилердин жеке жүгүн толук жеңилдетип, жолго койгон өрүш керхана толук сомалуу ак тапшырат. Булар жаралануу майып болуу кошумча каражаты, бир жолунда берилүүчү жаралануу майыптык толуктама жардамы, турмуштук папестөө акы, жерине коюу толуктама акчасы, бир жолунда берилүүчү жумуш үстүндө каза болуу толуктама жардамы сыяктууларды камтыйт. Белгилүү Ваймай жөрүшү санчу пунктунун директору Чан Фан мындай деди. Талон боюнча ак тапшыруу үлгүсү колдонулган жеткирүүчүлөр кесиптик жаралануга учураганда Керхан Абыстон чоң суммалуу төлөөсү жүгүн зор даражада төмөндөтүп, зарыл болбогон кээ бир талаш тартыштарды азайтат. Учурда автоном район жана Биңтуанда жаңыдан жумуш таануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу камсыздоо кесип иштери буйрутманы жыйынтыктоо, камсыздоого катышууну тизимге алуу, кесиптик жараланууну бекитүү, эмгек курбатын айырып бекитүү, мамилесин тактоо, торлоштуруп эсеп буу сыяктуу бүт кесипчелесин тордоо бүтүрүүнү ишке ашырды. Автоном райондук коомдук камсыздандыруу борборунун орун басар мудуру Бахтияр Рози мындай деди. Автоном район аймак оодан 3 даражалуу бүтүрүү системасын тургузуп, атайы кошумча кесиптик жаралануунун бүтүрүү кызматкерлерин толук септеп, саясат үгүттөөнү жакшы иштеп, ушул элге нарп жеткирүү камсыздоосун чыныгы түрдө биринчи чептеги эмгекчилердин колуна жеткиребиз.
0: 9 айдын 21-чи күнү 2026 жылдык автоном райондун жаңыча өнөр жайлаштыруу кесиптик техника жөндөм жарышы Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун кабарына угасыздар. Бул жолку жарыш 15 өнөр сынашуу түрү жана бир жаңырык жаратуу оюн көрсөтүү жарышын камтыган болуп, ары жүрөлгөлү кесиптин жаңыраанык даража өстүрүүсүн чиркештирип, ары стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зорайтууга тейлөө жүргүзөт. Жарыш мезгилинде чыгаан техника жөндөм ишмерлеринин маалыматын жыйынтыктап, иреттеп, техника жөндөм ишмерлер запас кампасын курат. Жарышка катышкан чебер Ли Хуан мындай деди. Мен электр орнотуу жарышына катыштым. Бул жолку жарыш аркылуу окшогон шериктиктен келген ар кайсы мугалимдер менен талкуулап үйрөнүп, техника жөндөм курбат деңгээлимди ашырууну үмүт кылам. Абдырам райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты тарбиялоо башкармасынын орун басар башчысы, экинчи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Леуганга барчыга жарыш 10 айдын этегине чейин урана турганын, жарыштан кийин жарыштын жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөп, сыйлыкка ээ болгон ишмерлердин түйүндү керханалардын жумушу орду менен төп чиркештүрүнү илгери сүрө турганын айтып мындай деди. Ушул жолку жарышты өткөрүүнү оңут билип, ар кайсы жактын байлыктары менен бирлешип түйүндү кесиптер боюнча жогору техника жөндөмдүү ишмерлер кошуну зорайтып, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетиштирүү жана өнүктүрүү Шинжандын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын жаратуу жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууну мыктуу күчтүү ишмерлер тереги менен камдайбыз.
1: Жоңчу мамлекет майрамынан турган кош майрамдын жакындап келүүсүнөн улам автоном районубуздун керектүү базары сызылжанданды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бұл екі күнде Үрімчі шары дейін

0: көргөзмө Уйу аянтындагы Лэн Яо Танда базарында товар тандап сатып алууга келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөдү. Танда базар дүкөн башчысы Ли Фаң кош майрамдын жетип келүүсүн утурлап алуу үчүн Танда базары товар дайындоо эптинин ашырып, шаар тургундарынын керектүү ажатын канааттандырганын тааныштырып мындай деди. Биздин жалпы толкулуу товар камылгабыз тижарат баштаган алдыңкы мезгилдеги убакытка салыштырганда 50% жогору артып, бүт дүкөндө азыр жалпы 12 000 жалаң товар бар. Бул жалаң товарлар биздин калың кырдарлардын керектүү ажатын толук канааттандыра алат. Учурда Танда базардан товар сатып алып жаткан Үрүмчү шаарынын тургуну Сун Хунвей Жоңчуда үйдө тууган урок досторун күтмөк болгон алга барчыга мындай деди. Танда базардын жарым дайын түшүмдөрү абдан көп. Азыктык материалдары да мол, баасы арзан. Тууган урок достордун Жоңчу майрамында үйгө келип, хого жеп кетүүгө чакырам. Кутуби ооданы Хоңшин Байхуй соода сарай Танда базарында түрдүү товарлар көздүн жоосун алып, ун, күрүч, май, эт, жумуртка, сүт, жашылча мөмө сыяктуу турмушка керектүү буюмдарды жетерлүү камдап, баасы туруктуу болуп, тургундар тартиптүү сатып алган. Танда базардын жооптуусу Жаң Юджуан мындай деди. Товардын түрү абдан толук, товар дайындап сактообуз жетерлүү болду. Ошону менен бирге биз товар киргизүү жолу, түшүмдүн сапаты жана сапатына кепилдик кылуу мезгилин катаң тизгиндеп, тегиз баада сатууда бекем турабыз. Кашкар шаары жаңда айыл чарба түшүмдөрү универсал базарында, ар кайсы чоң чийки жашаң түшүмдөрү жаймасында киши агымы абдан көбөйүп, түрдүү суу түшүмдөрү керектөөчүлөрдү эликтирди. Кашкар шаары жаңда айыл чарба түшүмдөрү универсал базары Эндин суу түшүмдөрү дүкөнүнүн лаобаны Шаңян Шың мындай деди. Краб сыяктуу суу түшүмдөрү абдан каршы алынды. Азыр орточо ургачы крабтын ар 1 килограммы 180 юан. Сапаты жакшы. Биз дагы белектик дайындадык. Азыр суу түшүмдөрүбүздөн ар күнкү краб мөлчөрү 500 килограммдан 800 килограммга чейин сатылып жатат. Жоңчу майрамындагы негизги кейипкер катары Ай Токоч базары окшош эле бүйүр кызытты. Корла шаары Хуйжа Танда базары Ай Токоч сатуу районунда окшобогон марке окшобогон даамдагы Ай Токоч товар тектесине жыш тизилип, үй бүлөлүк чогуу баарлашып жээлчү жөнөкөй капка салынган түшүмдөр ошондой эле тууганчылаганда белеке берүүчү белектик каптагы Ай Токочтор бар экен. Корла, Хуйжа, Танда базары кошумча азык түлүк, майда жемектик дүкөнүнүн башчысы Хуаң Мэйша мындай деди. Быйыл биздин Ай Токоч түрүбүз боюнча 2-3 чейин жаңы түшүм көбөйтүлдү. Учурдак сатуу абалынан караганда чекене сатылган Ай Токоч сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Сатылуусу дагы жакшы. Белектик Ай Токочтору ар тартынан топтук сатып алуу заказы боюнча жүрдү. Азыр көпчүлүк Ай Токоч сатып алганда оромосуна карап эле калбай дагы Ай Токочтун даам менен иштеткен материалына карайт. Жөрөлгөлүү таам төмөн кант курамындагысы быйыл абдан каршы алынды.
1: 9-нчу айдын 21-чү күнү 74 саатта 3800 км жол жүрүп, Ханчжоу жапайы ванаттар дүйнөсүнүн 8 паржаварский куданы Шинжаң Тяньшань жапайы ванаттар бакчасына жетип келип, Жыжаң Шинжаң эки жерди атта өткөн баалуу сейрек кезүүчү айбанаттарды коргоо боюнча күчлөө жеңишти аяктады. Эми станциябыз кабарчысы Хамиттин кабарын угасыздары. Ошол күнү түштөн кийин жылкы ташууга атайын иштетилчү контейнерди жүктөгөн жүк автоунаасы Шинжаң Тяньшань жапайы ванаттар бакчасынын чөл районуна кирди. Бир буйрук менен куландарды жүктөгөн жүк сандыктын эшиги ачылып, 8 пржеварский куданы чебедей атырылып чыгып, оюн салган бойдон алдын көздөй чаап кубанганынан кишинеп жиберди. Шинжаң Тяньшань жапайы ванаттар бакчасынын башкы директорунун орун басары Ваң Миңшуан кабарчыга мындай деди. Куландардын абалы абдан жакшы, соо экен, куландын табигый абалына төп келет. Пржеварский куданы мамлекеттин биринчи даражалуу коргоочу жапайы айбана. Ошондой эле дүйнөдө бирден бир азыркы чейин сакталган жапайы кулан түрү. Чөлдөгү тирүү таш катма деп аталган. Мурдагы байырлаган жери Шинжаң Жоңгар уйпу отели. Пржеварский куданы түр тобунун генин дагы да моруктуруу үчүн быйыл 8-нчу айдын 28-нчү күнү Ханчжоу жапайы айбанаттар дүйнөсү менен Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасы Пржеварский куланын журтуна кайтаруу планы боюнча келишимге кол коюу аземин өткөрүп, Ханчжоу жапайы айбанаттар дүйнөсү 4 тайдан асыйга чейинки жаштагы пржеварский куланын наксыз селбик кылып берген. Бул Пржеварский уландар Шинжан Тянь

0: жапайы айбанаттар бакчасында карантин кылыныбары ылайыкташуу мүнөздүү машыктырылгандан кийин Шинжаң карамайлы туяктуу жаныбарлар Корук районуна алып барылып, Шинжаңдын жергиликтүү Пржевальский кууданы менен урпак көбөйтөт. Шинжаң Тянь-Шань жапайы айбанаттар бакчасы мал доктурканасынын башчысы Ма Чао мындай дейт. Алды менен анын кең кампасы кылдаштырылат. Экинчиден көбөйүү сапаты жана кийинки урпактарынын катарга кошулуу салыштырмасы оор даражада жогору көтөрүлөт. Бул жолу башка жерге которуу, байлыкты өздөрү толуктоодогу зарылы иш жүзүнөн өткөрүп болуп, сырттын сапаттуу төр тобун киргизүү аркылуу Пржевальский улаанынын жапайы төр тобун улаандуу калыбына келтирүүнү күчтүү тирек менен камдайт.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар.
0: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап кийин аралыктан бир табан температурасы 14-тен 22 Цельсия градус айланасында, жылуу болот 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан бир табан температурасы 10-тон 22 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө өткүнчү жаан жаап кийин ачыла табан температурасы 12-тен 23 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан кийин ачыла табан температурасы 13-тен 26 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Бортара аралыктан бир табан температурасы 12-тен 26 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан бир табан температурасы 17-тен 27 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Койтунда аралыктан кийин ачыла табан температурасы 11-тен 28 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Чыйканзада өткүнчү жаан жаап кийин аралыктан бир табан температурасы 12-тен 25 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткүнчү жаан жаап кийин аралыктан бир табан температурасы 14-тен 23 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин өткүнчү жаан жаай табан температурасы 11-тен 33 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан бир табан температурасы 19-тан 33 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада өткүнчү жаан жаап кийин аралыктан бир табан температурасы 18-тен 28 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болуп кийин аралыктан бир табан температурасы 13-тен 27 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык болуп табан температурасы 16-тан 30 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан бир табан температурасы 14-тен 29 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралыктан бир табан температурасы 12-тен 29 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларда отургондор Бегимат Ахмат, Мамет Турдапыш, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редактордору Гүлхада Акун, Кашкарбай Турдаала. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаала. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктулукту курулушун жылыштатала.
0: Эми Арул Телдин ырларынан угасыздары.

Сүйүктүү каармандар элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми эркин керим аткарган уйгурча эли маман деген элдик ырды угуңуздар.

Сүйүктүү армандар, эми Нуркуяз Нуракын, Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы «Кайсы айылдын кызыдыр» деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, обору жазган Калил Абилесуулу. «Кайсы айылдын кызыдыр».

эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жак тургукан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы Кермитоо кызы деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

Кымбаттуу радио угармандары, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 22 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Какыр талаа чылан бакка айланып, Хотен ооданынын 8 көл айылындагы 10,000 мо чийөшен чыланынан мол түшүм алынды. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагындагы дыйкан Раянгүл Мамат чебер колу менен аңсуу арман тургузуп, эжесиңдилердин байуу жолун ажарландырды. Мамлекетибиз 2030 жылга барганда малчылык кесибинин универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдөөгө чымырканат. Корла алмурту жалпы беткей үзү мезгилине кирди. Кыматуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Алтын күздөкү 9-нчу айда жер жемиштердин кушкери жыты таралды. Хотен ооданы 8 көл айылы 10 миң мо чийүө шен чыланынан мол түшүм алды. Шинжаңдагы азыр бирден бир чийүө шен чыланын кең көлөмдө тилкелештирилип өстүрүү базасы болгон бул жер 10 жыл барбайыштоо аркылуу эч нерсе өспөй турган кумдукту чытырман өскөн чылан бакчага айландырып, кумдукта баюу мөмөсүн жетиштирип, экология берекети жана экономикалык берекетинен мол түшүм алды. Бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап, гүлдөн өгөн азар түрмөгүбүздө чийүө шен чылан өстүрүү базасы жөнүндө айтып беребиз. Чийүө шен чылан өстүрүү базасы Хотен ооданынын 8 көл айылына жайгашкан болуп, Хотен, Бейжин, Шанкаң мөмө кесиби тобу жараткан. Базанын эгинчилик көлөмү 11 миң мого жетет. Эгинчилик базасына киргенде катары-катары чылан дарактары кумдукта реттүү тамыр тартып, шактары мөмөлөргө толуп, кишини өзүнө тартат. Эгинчи түтүндөр убакытты бекем кармап, үзүү менен шашылыш болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүнө толгон. Эгинчи түтүн Жаухайхуу тааныштырып мындай деди. Чийүө шен чыланынын даамы морт, сапаты абдан жакшы. Адаттагы чыландын бир жылда бир жолу үзүү үлгүсүнө окшобой турганы, бул түрдүү чыланды бир жылда эки мезгилге бөлүп жыйнап алууга болот. Жогору белес мезгилинде базарга салуу кесип абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Күн нурунун түшүү убакты узун жана өзгөчө күн нурунун температура Даракта калып калган кызыл мөмөлөр 10-нчу айдын акыры шамалда табигы кургагандан кийин жыйнап алынат. Жаңы чыланды мезгил аттап үзүү, кургак чыланды мезгил аттап сатуу ыкмасы аркылуу айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын берекеттүү жогорулатып, дыйкан түтүндөрдүн үй бүлө кирешесин чыныгы ашырат.

Кыматуу радио көрөрмандары, билүүгө караганда бул жашоо күчкө толгон чылан токойу 10 жыл мурда ээ калган кумдуу чөл болучу. 10 жылдан бери эгинчилик тобу кумду түртүп, жер түздөп, экологиялык универсал жөнгө салуу сыяктуу желел иш чаралар аркылуу ээн тала жер формасын уландуу өзгөртүп, жалгашып кеткен чылан токоюн жеңиштүү жаратты. Тилкелүү чылан бак бороондон коргонуу, кумду тизгиндөө, район экологиялык чөйрөсүн жакшылоодо маңыздуу ролун аткарып эле калбай, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, баюуга жетектей турган баюу токоюна айланды. Жашаң чыландын жаңылыгы жана өзгөчө даамын эң зор даражада сактап калуу үчүн үзүп алынган чыландар жашаң бойдон сактоо кампасына алып келинип, айрып, оромолонуп, артынан буйрутма талабына негиз мамлекеттен ар кайсы жерлериндеги базарларга жиберилет. Ошол менен бирге чылан өстүрүү дагы ошол жердеги кыштак тургундарын эшик алдын деле жумушка орундашып, акча таап, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алдырды. 10 жылда кумду тизгиндеп, жашылдык менен баюуну тең гүлдөндүрдү. Эч нерсе өнбөй турган ээн таладан мөмө бере турган тилкелүү чылан бакка чейин болгон барышында Хотен ооданы кум деңизинде экологиялык берекет жана экономикалык берекет жагында кош берекетке ээ болуудай баюу кесибин бардыкка келтирип, чыландар калкка нарып жеткирип, кесип аркылуу журтташтардын капчыгын кампайтты. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айылыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө чийүешен чылан өстүрүү базасы жөнүндө сүйлөп бердик.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Кыматуу радио каармандар, берүүбүз улантабыз. Эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раянгүл Мамат тилге алынса, айылдаштар баш бармагын чыгарышат. Жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөнүп, чарба жаратып, кирешесин ашырганга чейин жана кыштактагы аялдарды техника үйрөнүү, эшик алдында жумушка орундашып, кирешесин ашырууга колмо-кол жетектегенге чейин ал тырышчандыгы, чыдамкайлыгы жана ак көңүлдүүлүгү аркылуу жаңы доордогу айыл кыштак аялдарынын чарба жаратып, ортоок байуусундагы таасирдүү аңгемелерди жазып чыкты. Ал эл көңүлүндөгү аты затына ылайык эң сүйкүмдүү байуу баштамчысы. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Раянгүл Мамматтын аңгемесин айтып беребиз.

Тижаратта ал чын пейлүү адасында бекем туруунун негиз кылып, иштерге жолукканда элди көбүрөөк ойлоп, коңшуларынын ишеничисине ээ болду. Турмуштар Аянгүл Мамат ан сайын жылуу маанайы болучу. Жерлик улуттук таамдарды жакшы жасай алат. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде айт майрамдарда дайыма даамдуу тамактарын алып, коңшулары менен тең баарланат. Айт майрамдарда дилгирлик менен үйүнө чейин барып, аракетти ыңгайсыз картаңдарга кирим кылып берет. Коңшулар арасында кайчылык көрүлсө, дилгирлик менен элдештирип коёт. Кыштактагы жалпылык талам кыймылдарына дилгири катышып, айылдаштары үчүн милдеттүү тейлөө кылды. Ал жакшы саясат бизди жакшы күнгө ээ кылды. Менин жөндөмүм бар, айылдаштарга көбүрөөк чыныгы жумуш кылып беришим керек, деди. Колөнөр аркылуу тирчилик кылуу, кишилерге ак көңүлдүүлүк менен мамиле кылуу, жоопкерчиликти өз үстүнө алуу аркылуу ортак байууну түртмөктөө керек. Риянгүл Мамат айылкыштак нактылуу абалын такан чыктап, кичинекей ажарландыруу кесибин эже сиңдилердин кирешесин ашыруучу чоң сахнага айландырды. Ал бир жуп чебер колу менен көркөм турмушту ажарландырып, чыныгы иштөө аркылуу жаңы доордогу айылкыштак аялдарынын өз алдынча өзүн күчтөндүрө турган жоолукчандар келбетин чагылдырып, айылкыштактарды гүлдөндүрүү үчүн жылуу аялдар күчүн кошту.

Урматтуу радио угармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө улантабыз. Эми Үчтүрпан ооданындагы Айылгыштагы агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинин окутуучу болгон аңгемесин айтып беребиз. Үчтүрпан ооданы Жар Көпүрө айылы Төвөнкү Казанчык кыштагындагы дыйкан короосунда үйдөгү парта орундуктар реттүү, таптаза болуп, китеп жазасына китептер лык толгон. Дубалга ар түрдүү формадагы ардак наам күбөлүктөрү илинген болучу. 86 жаштуу Юсуп Ошор үстөлдүн алдында олтуруп, балдардын тапшырмаларын астайдыл көрүп жатты. Ал өзү акча чыгарып ачкан бул чакан сабаккана кыштактагы балдардын сабактан кийин үйрөнүш кыла турган, тыныч китеп окуй турган жылуу бакчасы. 1961 жылы Юсуп айылгыштак сабак 8-сине чыгып, алдарты болуп көптөгөн айылгыштак мектептеринде окутуучулук кылып 32 жыл үн-түнсүз иштеди. Юсуптун айтышынча, анын атасы бир айылгыштак окутуучусу экен. Кичик кезинде анын айылгыштакта тамыр тартып, адам тарбиялап жатканын көрүп, окутуучулук кесибинин шаңдуу жана маңыздуу кесип экенин терең сезинип, окутуучу болууга бел байлаган. Бул ишеним ага бир өмүр жоро болуп, өмүрлүк умтулууга айланды. Юсуптун аялы окшош эле айылгыштагы агартуусун терең сүйдү. Эр аял экөө бир өмүр айылда тамыр тартып, билим берип адам тарбиялады. Жакшы болгон окутуучулук стили, үй бүлө стили урпактан урпакка жалгаштырылды. Балдары Куйругулаш фан мектебине сыноо берип кирип, 3 чи сабак 8-сине чыкты. Адам тарбиялоодогу алгачкы максатка уландуу мураскердик кылды. Бул жөнөкөй үй бүлө аты затына ылайык окутуучу үй бүлөсүнө айланды. Юсуптун карашынча окутуу аркылуу адам тарбиялоо билим үйрөтүү болуп эле калбай, дагы да зарылы көңүлдө жакшы ниет болуусу, кыйынчылыгы барларга жардам берүүсү, окууга жардам берүүсү керек. Ал Үчтүрпан ооданынын Иң Абат айылдык орто мектебинде окутуучулук кылып жаткан мезгилде окуучу Межит Кайыттын Мурал үйрөнүүдө озот экенин, бирок атасы эрте кайтыш болуп, үй бүлө кыйынчылыгы себебинен окуудан токтоп калуу кообуна түшүпканын билет. Абалдан кабардар болгондон кийин Юсуп дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, Межиттин орто мектептен Кашкар дашөөсүн бүтүргөнгө чейин болгон бардык чыгымын толук өз үстүнө алат. Юсуп эс алууга чыккандан кийин кадимкидей адам тарбиялоо алгачкы максатында бекем туруп, салым кошуу кадамын токтотуп койбоду. 2019 жылы ал дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштактагы балдардын мектептен кайткандан кийин карай турган адам жоктугун байкап, үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге үстөл орундук, окуу материалдары, түрдүү китептерди сатып алып, үйдө айылгыштак чакан сабакканасын ачты. Азыр бул жер балдардын тапшырма иштей турган, китеп окуй турган үйрөнүш бакчасы болуп эле калбай, дагы кыштак тургундарынын элге нарп жеткирүү саясатын түшүнө турган, сапатын өстүрө турган үйрөнүш бакчасына айланды. Юсуп баштан аяк устаз катары жакшы иш кылып адам тарбиялап чыкты. Азырга чейин ал жалпы 800 000 юандан ашуун акча жана заттык буюм сербик кылды. Келер ага жашы улгайып калганын, эми чапкылап күйүп бышып иштебесе деле боло турганын айтып кеңеш кылганда ал мындай деди. Партия жана мамлекет мени окутуучу кылып тарбиялады. Мен бир өмүр окутуучулук аркылуу адам тарбиялаймын. Ары бир өмүр жакшы иш кылып адам тарбиялаймын. Ар жолку айт майрам эс алуу күндөрү үй бүлө боюнча жыйналганда үй бүлөдөгүлөр окутуу аргасы жөнүндө эң көп сүйлөшөт. Адам тарбиялоо таасираты жөнүндө эң терең пикир алмаштырат.
окуучуларга жардам берүү тажрыйбаларынан эң көп ортоктошот. Юсуп өзүнүн чоң арманынын толук орто мектепте окуп жаткан небересинен Сфен мектепке сыноо берип өтүп, үй бүлөсүндөгү 4-чү урпак окутуучу болуусун үмүт кыла турганын айтты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Риянгүл Мамметтин жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырганы жана Үчтүрпан ооданындагы айыл кыштак агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинин окутуучу болгон аңгемесин айтып бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Берип жылантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарбайлык иштак министрлиги жакында мамлекет боюнча малчылык мал доктурлук кесибин өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып 2030 жылга барганда мамлекетибиздин малчылык универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдеп түшүм курулмасын уландуу жакшылап жогору сапаттуу өзгөчө малчылык түшүмдөрү менен камдоону дагы да байытууну ортого койду. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибизде малчылык көлөм курулмасы жана кесип экологиясын ансайын кылдаштырып, чоң керканалардын айыл чарбачылык менен бирлешүүсү, айыл чарбачылыкты жетектөө ролу бирдемчи күчөйтүлүп, пайда бөлүштүрүү механизми акырын-акырын кемелине жеткирилип, жогору төмөн кесип экологиясы дагы да шайкештирилип, орто чакан бакмачылык майдандарынын өнүгүү сапаты көрүнүктүү жогорулатылат. 2035 жылга барганда малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү илгерилөөнү колго келтирип, малчылыкты замандаштырууну негизги жактан иш жүзүнө ашырат. Кесип өнүгүүсүн универсал теңшеп тизгиндөөнү күчөйтүү, кесип сапатын жогорулатуу, өнүмүн ашырууну илгери сүрүүнү тегеректеп, жоспордо конкрет орундаштыруу кылынды. Ошонун ичинде кесиптерди универсал теңшеп тизгиндөө механизмин орнотуп жана кемелдендирип, камдоо менен муктаж кырдаалынын өзгөрүүсүнө назар аударып, өндүрүш жөндөмүн дайымдуулаштырып, төп теңшеп тизгиндөө жолго коюп, мамлекет боюнча өндүрүү жөндөм нишанын жандуу теңшеп, министрлик өлкө даражалуу бирлешме аракеттендирүү өндүрүш жөндөмүн теңшеп тизгиндөөнү кулаш жайылдыруу.

чоң типтеги бакмачылык керханаларынын тартиптүү өнүгүүсүн калыпташтыруу жана жетектөө орто жакан бакмачылык майдандарынын замандашкан өндүрүш системасына жуурулушусун илгери сүрүү көп мөлчөрдөгү малчылык үй куштары түшүмдөрүн өндүрүүнү туруктуулаштырып доңуз багуу негизги өндүрүш жөндөмүн бекемдеп насилдүү ургачы доңуз өндүрүү жөндөмүн жогорулатып өндүрүү менен сатууну чиркештирүүнү күчөйтүү жогору сапаттуу малчылык үй куштары насилин жетиштирүү жана кеңиртүү жогору сапаттуу өзгөчө малчылык үй куш кесибин өнүктүрүү тоют кесибин өнүктүрүү жана кеңиртүү малчылык үй куш түшүмдөрүнө иш кошуу оборот деңгээлин жогорулатуу малчылык даңктуу түшүм курулушун күчөйтүүнү өз ичине камтыйт жаныбарлар ылаң опурталынын алдын алуу жана аны тизгиндөө өнүмүн жогорулатуу жагында жоспордо ири жаныбар ылаңынын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү күчөйттү жаныбар карантин көзөмөлдөп башкаруу жөндөмүн күчөйтүү ортого коюлду кесиптердин жашыл коопсуз өнүгүүсүн илгери сүрүү жагында жоспордо бакмачылык түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугу деңгээлин жалпы беткей жогорулатуу ортого коюлду үй куштарын союу кесибин башкарууну калыпташтырып доңуз союу сапатын башкарууну калыпташтырууну терең жолго коюп союшкана майдандардын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү илгери сүрүү малчылык жана үй куштарынын кыгын бир жактылуу кылып пайдаланууну илгери сүрүү малчылык жана үй куштарынын кыгын байлыкка айландырып пайдалануу техника жөндөмү жана өлчөм системасын кемелдендирип чөйрө асыроо өлчөмү менен кош багыттуу чиркештирүүнү илгери сүрүп сасыкчытты таштандыны карбонду азайтууну тең илгери сүрүү керек андан башка жоспордо жана илим техника жабдууларынын түркүктүк ролун күчөйтүүнү баса белгиледи илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техникада натыйжаларын айландырууну кеңиртүүнү күчөйтүү бакмачылыкта аштык үнөмдөөнү жалпы беткей жолго коюу жасанды акыл жөндөмдөн пайдалануу жана акыл жөндөмдүү малчылык өнүгүүсүн тез илгери сүрүү жөнүндө конкрет чаралар ортого коюлду

Бир канча күндөн бери Корла шаары Кошарык айылындагы алмурт туктакып, кызыл корла алмурту шактарына толуп, үзүү мезгилин тосуп алды. Багбанчы дыйкандар үзүү, айруу, сандыкка салуу менен шашылыш болуп кетишти. Атызда мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Теншандын кар суусу азыктандырган жетерлүү күн нуру түшкөн кабыгы жука, эти жумшак, ширнеси көп, өзгөчө даамдуу корла алмуртун бардыкка келтирди. Быйыл корланын алмурт өстүрүү көлөмү 402 000 мо болуп, жалпы түшүм мөлчөрүнүн божомол менен 600 000 тоннага жетүүсү божомолдонду.

Жакында Куучуң ооданынын түштүгүндөгү Тоолуу район, Гангуу, Тилкелүү районунда кымалчылардын ишете турган суу түрү акырлашуу баскычына кирди. Бат жакында соңуна чыгып ишке кириштирилет. Бул түр ишке кириштирилгенден кийин Тоолуу райондогу малчылыкты суу менен камдоодогу эң акыркы 1 километр жол ачылып, малчылардын көп жылдардан берки малдарынын суу ичүү кыйын болуу маселеси чечилет. Кыматуу радио огурмандары, жогоруда айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

0: Кыматуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, урукканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу кармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстагы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган Тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр.

домбырасыз шаңғайда, домбырасыз ырғайда демекчи эми Шанбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү агармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Көчө жээгиндеги кичик дүкөндөрдүн бүт мамлекеттин базарына чейин жөрүлгөлүү кол өнөрдөн электрондук соода зат оборотуна чейин бир парча кичинекей жерлик күйөбиң журт таамын чогулуу еңсөөсүн жеткирди. Ошондой эле өзгөчө кесиптердин калык турмушуна алып келген таттуу өзгөрүштөрүнө күбө болду. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жумчуу майрамы жакындашуусуна ээрчи өндүрүш сатуу тең жандангган Котендин жергиликтүү күйөбиңдери бүт мамлекетке базар тапты деген темада сүйлөп бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө чыгыш чуңгар экономиканы ачык өнүктүрүү районунун адамдар сүйрөп жана ийини менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү деген мазмунунда сүйлөп беребиз. Шинжаң Ийхуа кенчилиги Усайван 1-чи номурлуу үстү ачык көмүр кендин көрүк көрүү текчесинде 275 айдоочусуз кен жүк автоунаасы 5-чи торунун орундаштыруусу менен тартиптүү өтүп турду. Кен чукурунун ичинде киши жок, тек автоунаа көлөкөсү эле көрүнөт. Бул жер мамлекет боюнча эң чоң таяр көмүргө ээ. 390 миллиард тонна көмүр запасы бүт Шинжаңдын 60%дан артык көмүр өндүрүш жөндөмүнө терек болуп келүүдө. Бүгүнкү күндө бул жерде айдоочусуз каттоо ташымал жабдууларынын ээлеген салыштырмасы 88%дан ашты. Каттоо ташымал аракеттендиргич күчү дизельге сөөнүп алуудан түбүнөн кутулуп, таза төктүү жана метанол таза энергиясынан турган кош козготуу түзүлүшүн калыптандырды. Онун ичинде жалпы каттаган сапары 8 миллион километрден ашты. Машгулат кызматчылары 80%дан азайды. Адам күчү аркылуу тартуу көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунаага чейин болгон өзгөрүш ушул бир канча жылда көрүлдү.

Акыл жөндөмдөштүрүүнүн артына бир майдан сызыл уланган илим техникада жаңылык жаратууда күчүлөө жашырынган. 2025 жылы 3 айда Чыгыш Чуңгар ачып өнүктүрүү району 100 доктор 100 керханада туруу кыймылын баштады. 58 доктор жогору окуу жайларынын сабак секисинен убактылуу айрылып, Кен району сехина кирип, 1,5 жылда 20 артык илим изилдөө түрүн жүзөлөштүрдү. 30 миллион юанга жакын илим изилдөө токтом каржысын козготту. Автоном райондун 3 маңыздуу зор атайын түрү бир түйүндүү изилдеп ачуу түрүн баштаактык менен үстүнө алды. 2024 жылдан баштап Чыгыш Чуңгар ар жылы аз дегенде 120 миллион юан каржы салып керханалардын өз алдына жаңылык жаратуусун колдоду. Жаратылган мамлекет даражалуу өлкө министрлик орток кура турган өлкө даражалуу түйүндүү тажрыйбаканаларга карата айрым-айрым абалда 20 миллион юан, 10 миллион юан, 5 миллион юан сыйлык берилди. Ишмерлер саясаты дагы окшош эле күчтүү болду. Толук милдеттүү киргизилген кемчил кесиптердеги докторлорго айына 4000 юан ишмерлер кошумча акчасы, 5000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы, магистрлерге айына 2000 юан кошумча акча, 300 000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы, толук курсту бүтүргөнгө айына 1000 юан кошумча акча, 100 000 юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы берилди.

Чыгыш Жуңгар алгачкы кезектүү жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышында Шинжаңда шөкенчилик курулуш шөйяннын окуучусу Чан Чаурый өз тобу изилдеп ачкан кенди акыл жөндөмдүү күзөтүп өлчү, алдын сигнал берүү жабдуусун сахнада көргөзмө кылды. Ал мындай деди: Сензордон эсептөө аргасы моделге чейин баарысын өз алдыбызга изилдеп ачтык. Ошол жердеги көмүр кендердин кен казуусундагы кыйын маселесине каратылган бул бир жүрүш жабдуу төмөндөп олтурган кенчилик керхана баалоочуларынын токтобой мактоосуна ээ болду. Бул майдан жарыш 4 ташы 23 керхананын 30 түрүн эликтирген болуп, көмүр химия өнөр жайы, кышкылтек энергиясы, жарыктык болуп, акыл жөндөмдүү кен, катуу таштар.

Кандыларды байлыкка айландыруу, кен району экологиясын калыбына келтирүү сыяктуу салаларды каптады. Хэши жаңы энергия чектүү шектеги базар бөлүмүнүн жооптуусу Лю Шаочүндүн түрдү жүзөлөштүрүүсүнө болгон ишеними толук болуп мындай деди. Иш баштоону чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул жерде жарыктык байлыгы жетерлүү. Кесипте колдонуу чөлкөмү толук. Жашыл кышкыл текти өз жеринде эле иштетүүгө болот. Бул шеритиктен күн нуру энергиялуу жарыктык жылуулук аркылуу бөлүнө турган суудан кышкыл тек өндүрүү түрүндө жарыш күнү чыныгы курулуш башталган болуп, жалпы 140 миллион юан каржы салынган. Курулуш бүткөндөн кийин жылдык жашыл кышкыл тек өндүрүү мөлчөрү 660 тоннага жетет.

Шандуңдан чыгыш Чуңгарга жумушка орундашууга келген Жаңжүн алгачкы жолу керхана жатагына киргенде азыраак күтүлбөстүк сезинип мындай деди. Бойтоктор жатагы септеп берилиптир, тамак толуктама жардамы дагы бар. Бул жердин бизди чын көңүлден алып калуусун ойлогонун сезиндирди. Көлдүктө айдоочусуз кен жүк автоунасы токтобой өтүшүп турат. Илим техникада жаңылык жаратуу учкуну барган сайын жалынга айланды. Чыгыш Чуңгар илим техникада жаңылык жаратууну калем кылып, көмүрлүү тоодо кесип даражасын өстүрүү жаңы жооп кагазын жазып, эски кен районунун жаңы жандануусун оргутуп, Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө чыгыш Чуңгар экономиканы ачып өнүктүрүү районунун адамдары сүйрөп жана ийни менен көтөрүүдөн айдоочусуз акыл жөндөмдүү автоунага чейинки кен ордунун жаңы көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Берүзүлантта биз кымбаттуу радио кагармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 50 жылга жакын атпаш кыяк ойноочу, автоном райондору жалуу заттык эмес маданий мурастын өкүлдүк мураскери Суухо менен таанышасыздар. Бөрталада 68 жаштуу Суухонун кичик бир кызмат үйү бар болуп, сабак укканга келген окуучулар менен толгон болучу. Эң кичиги эми гана 1-чи жылдыкта окуйт, эң чоңу 15-16 жаштарда. Ал колмогол үйрөткөндүктөн доошу азыраак бүтүп калган болсо да, бирок музыка аспап доошун төп черткенде көздөрү нурданат. Черткич атпаш кыяктын кылдарына тиери менен лирик музыка доошу манжа учунда жаңырат. Кичинекей кызмат үйү жайлоодогу эң таасирдүү музыка сабакканасы эле. Суухонун атпаш кыяк менен болгон мээр махабатын 50 жылдын алдынан баштап сүйлөөгө туура келет. Ал атасынын топшор музыкасы ичинде чоң болгон. 17 жашында мурдакы Бөртала областык Сфан мектебине өткөн. Кийин ички Моңгол Сфан дашөөсүнүн музыка шоюуна барып билим ашырган. Атактуу атпаш кыяк чертүүчү, композиторчу. Баулыгауну устаз кармаган. Устазынын атпаш кыяк асман менен жерди сүйлөштүрө ала турган музыкалык аспап деген сөзүн бир өмүр эсинде бекем сактаган. Окуу бүтүргөндөн кийин мугалим Суухону ички Моңголда калып өнүгүүсүн айтканда, ал дагы эле журтуна кайтууну тандады. Ал өз кезинде Шинжаңда атпаш кыяк тартуучу өтө аз, сөзсүз кайтуум керек деди. Бирок журтка кайтып келгенден кийин ал атпаш кыякты жалпылаштыруунун ойлогонунан көп кыйын экенин байкады. Анткени окуулук атпаш кыяк жок болгондуктан көптөгөн киши атпаш кыяктын кандай экенин дагы

көбейт болучу. Үйрөнө тургандар көп болсо да, бирок тек бир эле ат баш кыяк бар болуп, суугу бир бөлүк чалса, окуучулар бир бөлүк чалат эле. Үшүп кызарып кеткен манжаларын үйрөгөндө ак буу чыкса дагы, балдардын ат баш кыяк үйрөнүү кызуулугун сусташтыра албады. Ошондой болуп, бир адам бир аспап жайлоодо тамыр тартты. 1989 жылы суугу ат баш кыяк жасай турган уста менен таанышып, тишин тиштеп, өтүнөгө 10 ат баш кыяк жасатып, карыз акчаны 5 жылдан кийин анан кайтарып болду. 1995 жылы ал ошол жердеги мектепте ат баш кыяк курсун ачып, балдарга ат баш кыякты аксыз үйрөттү. 2002 жылы Бөрталы областы сайрам өспүрүмдөр ат баш кыяк оркестри курулду. Бөрталы областында балдардан уюмдалган ат баш кыяк атырети бар болду. 2005 жылы жайда ал бир мезгил жогору даражалуу тарбиялоо курсун ачты. Тегинде канча 10 адам келсе эле болду деп ойлогон эле. Натыйжада ар кайсы жерлерден 160 артык окуучу бул жердин атагын угуп келди. Бөт жайкы каникулдогу 45 күндө музыка аспап тоошу эртең мененен кечке чейин жаңырды. Эки миң онунчу жылы суугу сайрам өспүрүмдөр ат баш кыяк оркестрин баштап, Австриянын Венадагы алтын түстүү залындагы сахнага чыкты. Бул Бөрталанын ат баш кыягынын алгачкы жолу дүйнө көркөм өнөр сарайына чыгуусу болуп, ал эң жакшы аткаруу сыйлыгы жана эң жакшы жетекчи сыйлыкка ээ болду. Окуучусу Мейдин 9 жашынан баштап суугудан музыка аспабын чалууну үйрөнүп, нак 21 жыл үйрөнгөн болуп, бүгүнкү күндө Бөрталы областык ырбий үйрмөсүнүн ат баш кыяк музыкантына айланды. Өз кезинде Венага бирге барган кездеги иштерди тилге алганда, ал ооруктанып мындай деди. Ал кезде эми гана 14 жашта болучумун. Музыка сарайына барып ат баш кыяк тартуум чынында өтө керемет иш болучу. Күндөрдүн биринде күч улуу таягын өткөрүп аламын. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин суугу ан сайын шашылыш болуп кетти. Ал Бөрталы областык ырбий үйрмөсүнөн бир кызмат үйүн ижарага алып, уландуу сабак өттү. Ар бир окуучудан арайда 500 юан окуу акчасын алды. Суугунун сөзү боюнча айтканда, бул акча тапкандык эмес, кайра акы алгандан кийин ата-энелер бул ишке маани берип, балдарды убагында алып келет эле. Ал скрипка сыяктуу музыкалык аспаптарды тартуу өнөрүн өрнөк кылып, ат баш кыякта моңгол улутунун элдик ырларын аткарып эле калбай, дагы ан сайын көп кайнарлуу номурларды аткара ала турган болду. Канча 10 жылда ал окуткан окуучу 300 ашты. Муну кыска мөөнөттүү тарбиялоо классындагыларды кошкондо 1000 артык адам окуду. Андан 7 жыл үйрөнгөн окуучусу Амугулун мындай деди. Мугалим аябай жоопкерчиликтүү киши. Ар жолку оюнду көңүл коюп даярдап, анан бизди оюн коюу ордуна коопсуз алып барат. Анын бир ишти иштөөдө бекем туруп жатканына 50 жылга жакын болду. Мен мугалимден үйрөнөмүн. Бирөө суугудан скрипка тартууну качанга чейин уландырасыз деп сураганда, ал күлүп туруп, окутуучум Чыбалыгау 83 жашка чыгып дагы эле скрипка тартып жатат. Мен кандай болуп эс алууга чыгайын деп жооп берди. Жайлоодо мындай бир байыркы сөз бар. Бир ат баш кыяк бир көчмө жайлоо, бир адам бир ат баш кыяк доошу жайлоону каптаганча суугу 50 жылга жакын бекем туруп, ат баш кыяктын мукам үнүн Тянь-Шань тоосу этегинде тамыр тарттырып дүйнөгө таратты. Ошондой эле урпактан урпакка балдардын колунда уландуу үзүлбөй уландырды. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 1

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Тилиндеги Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарачусу Асылбек Сарыгулумун. Дарылык камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегинен сайын жыйынтыктоого болот. ИКМ'de жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду. Материал тайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу? Тамак жеп болгондон кийин эле жатагалуунун ден соолукка кандай таасири бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу жети тармак жакында ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышуу сапатын жогорулатуу арналуу кыймылын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Бул мамлекет жагынан туңгуч ирет ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу көпчүлүктүн камсыздоого катышуу кызматына карата орундаштырылган арналуу аракети эсептелет. Азыр мамлекетибизде ийкемдүү жумуштануучулардын жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу көлөмү уландуу артууда. Келечекте жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу пайдаланууга оңтойлуу болууну кандай иш жүзүнө ашырууга болот? Лиу Жунжие жаңыдан жумуштанган вэймэй жеткирүүчү болуп кесип менен алтурушкандан кийин ал өзүнүн да жумушчу кызматкерлер негизги дарылоо камсыздоого катышууга боло турганын билип дарылоо камсыздоосуна катышты. Саясат боюнча ал камсыздоого катышкандан кийин белгилүү мөлчөрдө кошумча каражаттан баарланып, өзүнүн акы тапшыруу жүгү аябай жеңилдейт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жылы ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу башка кызматкерлердин жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышуу адам саны 69,821,800 жетип, 2024-жылдагыдан 5,54% арткан. Азыр мамлекетибиз боюнча көптөгөн өзгөчө ири шаарлардагы ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуу нопус чектемеси эркине кое берилген. Катыштуу кызмат аткаруусу дагы да оңтойлуу болгон. Бир туташ жоспорлонгон 337 район дарылоо камсыздоого жеке эсеби боюнча өлкө аттап бирге баарлануу функциясын ачкан. Ушул жолку арналуу аракетте назар ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышууда туш келген кыйын маселелерге чара колдонууга чогултулуп, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин өзгөчөлүккө ылайык келе турган камсыздоого катышып акы тапшыруу үлгүсүн калыпташтыруу жөнүндө изденүү жасалып, ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышып акы тапшыруу негиздик санына ылайыктуу белгилөө айкындалды. Ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктап эсептөөгө уруксат кылынды. Ар 12 ай толгондо 1 жыл болуп эсептелет. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу мамилесин күтүү мезгили ылайыктуу орундаштырылды. Адистер мындай деди. Жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин жалпы бетке кирешеси тураксыз, акы тапшыруу курбатында толку зор. Мурда камсыздоого катышууда нопус чектемеси жана жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу ыкмасы салыштырмалуу туруктуу болуу, акы тапшыруу негиздик саны бир гана жогору

болуу сыяктуу шарттардын таасиринде бир бөлүк кесип менен алектенүүчүлөр тек жумуштанган шаарларда кызмат иштеп нопус турган жерге кайтып тургундардын дарылоо камсыздоосуна катышуучу. Мындай жумуштанган жер менен камсыздоого катышкан жер айрым абалы алардын башка жерде дарылоо каражатын эсептен көтөрүүгө оңтойсуз болууну, мамиледен баарлануу өзүндүк наркы бир эле жогору болууну келтирип чыгарбастан дагы алардын жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышуу каалоосу дагы белгилүү даражада тизгинделди. Ушул эртки саясат негизинен шартты төмөндөтүп акы тапшыруу механизминин ийкемдүүлүгүн күчөтүп мөөнөтү дагы да ийкемдүү болуп ай мезгил же бүт жыл бою акы тапшырса болот. Акы тапшыруу негиздик саны жагында ушул кор кирип чыгыштын тепе теңдигине кепилдик кылуу абалында жергиликтүү орундун жумушчу кызматкерлер чогултулган камсыздоо негиздик санынан пайдаланып ылайыктуу белгилөөгө боло турганы негиз кылынды. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышкандар дароо курулган бир туташ жоспорлоо корунан баштап акы тапшыруу жүгүн төмөндөтсө болот. Андан сырт мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дагы жергиликтүү орундардын ийкемдүү жумуштануучуларды төрөт камсыздоосунун камтуу көлөмүнө киргизүүсүнө дем берип жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышканда төрөт камсыздоого бирге акы тапшырып белгилеме боюнча төрөт камсыздоо мамилесинен баарланууга боло тургандыгын ого бетер айкындады. Пайдалануу жагында жеке эсеп боюнча өлкө аттап үйүндөкүлөр бирге баарланууну ирилгелетип жубайы балдары ата энеси жакын туугандарынын эсептеги каржыдан орток баарлануусуна колдоо көрсөтүп дарылануу дары дармек сатып алуу тургундардын камсыздоого катышып акы тапшыруу сыяктуу пайдалануу абалдарына оңтойлук алып келди. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жер жердин мамлекет белгилеген саясат рамкасында иш жүзүндөгү абалы менен бирлештирип жаңылык жаратуу мүнөздүү саясаттык чараларды теңшеп изилдөө жасап нактылуу илгерилетүү жоспорун калыпташтыруусун айкындады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгө бизди дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемди жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген сабатты сүйлөп беребиз.

Күндөлүк турмушта көптөгөн керектөөчүлөр адаттанып кеткен азык-түлүк саламаттык билимдеринин түгөлдөй туура болуусу эки тайын. Материал дайындоо жадыбалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болобу? Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык наркы, сөзсүз жаңы мөмөчөмө жашылчаларга жетпейби? Караганда мүлдө туурадай көрүнүчү ушул таанымдын аркасында көптөгөн билимдер жашырынган болчу. Биринчи, материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болбой турганын ойлобогон экенбиз. Алдын ала мөлчөр боюнча оромолонгон азык-түлүктөргө материал дайындоо жадыбалын зорлук менен жаздыруу керектөөчүлөрдүн түшүмдөндүрүү барышында кандай чийки заттарды иштетүүсүн билүүсүнө, керектөөчүлөрдүн түшүм учурун анык түшүнүп, азык-түлүктү чеберлик менен талдоосуна жардамдашы үчүн эле. Бирок материал дайындоо жадыбалынын узун кыскалыгы азык-түлүк түрлөрү менен өнүм мөлчөрүн мөлчөрлөгө байланыштуу болот. Азык-түлүк коопсуздугу менен азык-түлүк наркы менен муктажды байланыштырса болбойт. Бул жөнүндө бир мисал келтирели. Кээ бир азык-түлүктөргө татаал татыткы, катуу абалдагы суусундук сыяктуу татаал чийки заттарды кошот. Анын өзү да көп түрдүү курамды теңшөөдөн куралат. Эгер анын нактылуу курамдары аз дейилдил жазылса, материал дайындоо жадыбалынын көлөмү табигый түрдө артат. Мындан сырт, материал дайындоо жадыбалындагы азык-түлүк аралашмаларынын көп болуусу кошула турган кошумча мөлчөрүнүн көп экендигин билдирбейт. Көп түрдүү чиритпей турган дарыларды кайра кошуп иштеткенде шайкеш уролуна сөөнүп, чиритпе өнүмүн иш жүзүн ашырат. Түрдө чиритпей турган дарылардын иш жүзүндүк жалпы кошулуу мөлчөрү тескерисинче бир кыйла аз болот. Ошондуктан материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болот деп караманча ишенүүнүн кереги жок. Тандап сатып алганда азык-түлүктүн азыктык касиетине өзгөлөң маани берүү керек.

Экинчи, тузду көп жесе сөөк бошоо оорусуна чалдыктырат. Көптөгөн кишилер тузду тамактардын сөөк бошоону пайда кылдыруучу зарыл себеп экенин билбейт. Натрий бөйрөк аркылуу сыртка чыкканда калцийди бирге алып кетет. Узун убакыт туз курамы жогору азыктыктарды жесе сөөк сатым өлчөрүнүн зая болуусун тездетип, сөөк бошоош опурталын арттырат. Мамлекетибиз тургундарынын күндөлүк орточо туз кабылдоо мөлчөрү болжол менен 9.3 грамм болуп, сунушталган 5 граммдан ашып кеткен. Анын үстүнө 85% кишилердин калцийди кабылдоо мөлчөрү жеткиликсиз болуп, кош кабат сокуну калыпташтырат. Натрийдин кабылдануусун төмөндөтүү сөөк бошоо мүмкүнчүлүгүн азайтат. Тузду азайтуудагы алды менен ашкана үйдөкү туздун пайдалануу мөлчөрүн азайтуу. Тамак жасаганда туз салчук ашыкты иштетип, туз мөлчөрүн тизгиндө. Куурманы казандан алууга аз калганда туз салып, табигый жыттуу материалдарды көбүрөөк иштетип, даамын теңшөө керек. Жаң ёо, туздатылган жашылча сыяктуу көмөскө туздардан кыраакы болуп, төмөн натрийлүү азык-түлүктөрдү тандап сатып алуу керек. 3. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчаларга караганда дагы да мол болот. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчалардан калышпайт. Жыйнап алуу алкагында муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын көбүнчө бышуу даражасы дагы да жакшы болгон чийки заттарды тандап, үзүп алгандан кийин тез ылдамдык менен иш кошуп, азыктык курамын сактап калат. Ташмалдоо, сактоо алкактарында азыктыктын зая болуусу да салыштырмалуу түрдө бир кыйла аз болот. Ошону менен бирге муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды төмөн температурага сөөнүп, узун убакыт сактоого болот. Черетпей турган дары кошунун кереги жок. Люлен, лиже сыяктуу мезгил менен өзү күчтүү мөмөчөмө жашылчаларды муздатуу формасынан пайдаланып, жыл бою камдоого болот. Турмуш ыңгайынын токтоосуз өзгөрүшүнө эрчий муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды иштетүү орду дагы барган сайын артууда.

4. Азыктык буласын толуктоо үчүн тек жашылчаларды көбүрөөк жеш керек дегендик эмес. Жүнгө тургундарынын азыктык буласын кабылдоо мөлчөрү жалпы бетке жеткиликсиз болуп, ар күнү орточо кабылдоо мөлчөрү болжолу менен тааныштырылган мөлчөрдөн 25 грамм жарымындай гана. Азыктык буласын толуктоодо мөмө чөмө жашылчаларды көбүрөөк жеш менен бирге дагы саңар кулак, буурчак түрүндөгүлөрдү ошондой эле даандуу ачтык эгиндерин жеш керек. Күндөлүк азыктанууда азык түлүктүн түркүн түстүү болуусуна көңүл бөлүү тек ушундай иштегенде гана эрибей турган азыктык буласы менен эрий турган азыктык буласына тең маани берүүгө болот. Мунун ичинде эрий турган азыктык буласынын көбү пайдалануу ролун өөрчүтө тургандыктан ичтеге жолунун соолугуна өтө пайдалуу. Мындан сырт азык түлүктү сатып алганда була мөлчөрүнө назар аударып, өзүнүн муктажына карай жогору булалуу праник сыяктуу жогору булалуу азык түлүктөрдү тандоо керек. 5. Гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер мындай тамактарды жесе да айрыкча сезимталдыкка чалдыгуусу мүмкүн. Адистердин айтуусунча гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер алма, шабдол, чиңсай сыяктуу азыктыктар жесе оозгоңдо ыгычышуу, ээрди уюу сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалат. Бул медицинада гүл чаңы азык түлүктөн болгон айрыкча сезимталдык татаал оору белгиси деп аталат. Анын жүйөсү гүл чаңы менен бир бөлүк мөмөчөмө жашылчалардын курамындагы айрыкча сезимталдык кайнарынын курулмасы окшош болуп адам денесинин иммунтик системасында айкалышмалуу айырманы пайда кылып, айрыкча сезимталдык реакциясы пайда болот экен. Өзгөчө түшүндүрүп кетүүгө тийиштүүсү айрыкча сезимталдык иммунтик курбатынын төмөндүгүнүн бейнеси эмес. Айра иммунтик системасы гүл чаңы азык түлүк белогу сыяктуу тегинде эле зыянсыз заттарды зыяндуу башкача зат деп катаа өкүм чыгарып, чектен ашуун коргонуусунан болот. Сезимталдыкты пайда кыла турган азык түлүктөрдү турактандыргандан кийин күндөлүк турмушта мүмкүндүктүн барынча сактанса болду. Эгер жегенден кийин бүдүр чыгуу, тыныг алуусу кыйындашуу, баш айлануу сыяктуу бүт денелик айрыкча сезимталдык белгилери байкалса, дароо эмделүү керек. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруу же ордунан туруу. Жарым сааттан кийин жатуу керек. Тамак жеп болгондон кийин катаа жатып алса, ашказанда азык-түлүк менен ашказан кычкылы кызыл өңгөчтө тескери агып келип, көкүрөк күйүп жангандай сезим пайда болуп, кекиртекке азыраак кычкыл суюктук, пантотен кычкылы пайда болот. Айрыкча тамакка бир аз тойгондо ашказанды басым артып, түз жатуу бейнеси тескери агууну ого бетери оңой пайда кылат. Узун убакыт ушундай иштесе, кекиртек былжырак кабыгы ашказан кычкылынын кайра-кайра дүүлгүсүнөн оңой сезгенет. Анын үстүнө тамак жеп болуп эле жатса, ашказан ичегенин жыйырылуусун акырындатып, тамак сиңирүү кызматы төмөндөп, тамак оңойлук менен сиңбей ичи көбөт. Тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруп же ордунан туруп жеңил жумуштар менен алектенсе болот. Алып айтсак, идиш аяктарды жыйноо, бир аз убакыт туруу, бир канча арым жүрүү дегендей. Тамак жеп жарым сааттан кийин жатып эс алуу керек. Бүгүн тамак жеп болгондон кийин дароо жатпаңыз, алды менен бир аз олтуруңуз. Ашканадагы нерселер ойдокудай болуп, барысын жыйыштырып болгондон кийин анан жатсаңыз дагы үлгүрөсүз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

кымбаттуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 22 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Какыр тала чылан бакка айланып, Хотен ооданынын Сегизкөл айылындагы 10,000 мо чийөшен чыланынан мол түшүм алынды. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагындагы дыйкан Раянгүл Мамат чебер колу менен аңсуу арман тургузуп, эже-сиңдилердин байуу жолун ажарландырды. Мамлекетибиз 2030 жылга барганда малчылык кесибинин универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдөөгө чымырканат. Корла алмурту жалпы беткей үзү мезгилине кирди. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңда теңарында берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алтын күздөкү 9-нчу айда жер жемиштердин кушкер жыты таралды. Хотен ооданы 8 көл айылы 10 миң мо чийүө шен чыланынан мол түшүм алды. Шинжаңдагы азыр бирден бир чийүө шен чыланын кең көлөмдүү тилкелештирилип өстүрүү базасы болгон бул жер 10 жыл барбайыштоо аркылуу эч нерсе өспөй турган кумдукту чытырман өскөн чылан бакчага айландырып, кумдукта байуу мөмөсүн жетиштирип, экология берекети жана экономикалык берекетинен мол түшүм алды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөн өгөн азар түрмөгүбүздө чийүү ишен чылан өстүрүү базасы жөнүндө айтып беребиз. Чийүү ишен чылан өстүрүү базасы Хотен ооданынын 8 көл айылына жайгашкан болуп, Хотен, Бейжин, Шанган мөмө кесиби тобу жараткан. Базанын эгинчилик көлөмү 11 миң мого жетет. Эгинчилик базасына киргенде катар-катар чылан дарактары кумдукта реттүү тамыр тартып, шактары мөмөлөргө толуп, кишини өзүнө тартат. Эгинчи түтүндөр убакытты бекем кармап, үзүү менен шашылыш болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүнө толгон. Эгинчи түтүн Жаухайху тааныштырып мындай деди. Чийүү ишен чыланынын даамы морт, сапаты абдан жакшы. Адаттагы чыландын бир жылда бир жолу үзүү үлгүсүнө окшобой турганы, бул түрдүү чыланды бир жылда эки мезгилге бөлүп жыйнап алууга болот. Жогору белес мезгилинде базарга салуу кесип абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Күн нурунун түшүү убакты узун жана өзгөчө күн нурунун температура айырмасы шартына таянып, окшош бир түп чылан дарагындагы мөмөлөр түгөлдөй жашыл. Жарым жашыл, жарым кызыл, бөткүлдөй кызыл болуудан турган үч түрдүү пышкан абалда болот. База айырмалуу жыйнап алуу үлгүсүн жолго коюп, эти толук, морт, жашаң жегенге

жашай келе турган жарым жашыл жарым кызыл чыланды төп тандап, жаңы чыландардын базарга салынуу сапатына кепеле тыккылды. Даракта калып калган кызыл мөмөлөр 10-нчу айдын акыры шамалда табигы кургагандан кийин жыйнап алынат. Жаңы чыланды мезгил аттап үзүү, кургак чыланды мезгил аттап сатуу ыкмасы аркылуу айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын берекеттүү жогорулатып, дыйкан түтүндөрдүн үй бүлө кирешесин чыныгы ашырат. Кымбаттуу радио көрөрмандары, билүүгө караганда бул жашоо күчкө толгон чылан токою 10 жыл мурда ээ калган кумдуу чөл болучу. 10 жылдан бери эгинчилик тобу кумду түртүп, жер түзөп, экологиялык универсал жөнгө салуу сыяктуу желелеш чаралар аркылуу ээн тала жер формасын уландуу өзгөртүп, жалгашып кеткен чылан токоюн жеңиштүү жаратты. Тилкелүү чылан бак бороондон коргонуу, кумду тизгинде район экологиялык чөйрөсүн жакшылоодо маңыздуу ролун аткарып эле калбай, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, баюуга жетектей турган баюу токоюна айланды. Жашаң чыландын жаңылыгы жана өзгөчө даамын эң зор даражада сактап калуу үчүн үзүп алынган чыландар жашаң бойдон сактоо кампасына алып келинип, айрып, оромолонуп, артынан буйрутма талабына негиз мамлекеттен ар кайсы жерлериндеги базарларга жиберилет. Ошол менен бирге чылан өстүрүү дагы ошол жердеги кыштак тургундарын эшик алдында эле жумушка орундашып, акча таап, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алдырды. 10 жылда кумду тизгиндеп, жашылдык менен баюуну тең гүлдөндүрдү. Эч нерсе өнбөй турган ээн даладан мөмө бере турган тилкелүү чылан бакка чейин болгон барышында Хотен ооданы кум деңизинде экологиялык берекет жана экономикалык берекет жагында кош берекетке ээ болуудай баюу кесибин бардыкка келтирип, чыландар калкка нарып жеткирип, кесип аркылуу журтташтардын капчыгын кампайтты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө чийүешен чылан өстүрүү базасы жөнүндө сүйлөп бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Кыматуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раянгүл Мамат тилге алынса, айылдаштар баш бармагын чыгарышат. Жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөөнүп, чарба жаратып, кирешесин ашырганга чейин жана кыштактагы аялдарды техника үйрөнүү, эшик алдында жумушка орундашып, кирешесин ашырууга колмо кол жетектегенге чейин ал тырышчандыгы, чыдамкайлыгы жана ак көңүлдүүлүгү аркылуу жаңы доордогу айыл кыштак аялдарынын чарба жаратып ортоок байуусундагы таасирдүү аңгемелерди жазып чыкты. Ал эл көңүлүндөгү аты затына ылайык эң сүйкүмдүү байуу баштамчысы. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Раянгүл Мамматтын аңгемесин айтып беребиз.

үй бүлөсүнөн оор жүгүн көрүп ажарландыруу өнөрүн үйрөнүүгө бел байлайт. Ал үнөмчүл болуп жыйган акчаларын алып ажарландыруу курсуна катышты. Күндүзү жол жүргөч үйрөнүш кылса, үйгө кайткандан кийин жана дыйканчылык үй жумуштары менен шашылыш болот. Күзгүгө карап кирим кылуу аргасын кайра-кайра машык кылып, кыштактагы эже сиңдилерге дилгерлик менен аксыз кирим кылып, пикир алып техникасын тасыктырды. Ошол жердеги элдин эстетикалык карашына шай, лайык келүүчү жаңы келинчек кирими, майрам киримин изилдеди. Бошошпой Чымырканов аркылуу анын ажарландыруу өнөрү күн сайын кемелине жетти. 2024 жылы ал үйдө жөнөкөй ажарландыруу кызматы үйүн куруп, өнөрүнө сөнүп, кырдар жыйнады. Айланадагы кыштак шаарчалардагы эл анын даңкын угуп, кирим кылдыргалы келди. Бир жылдык ажарландыруу менен үй бүлөсүнүн чыгашасын туруктуу өз үстүнө алып, кызын толук орто мектепке окутту, уулун дашөөгө өткөрдү. Балдары эмгекчил, жөндөмдүү энесинен сыймыктанышат.

Тижаратта ал чын пейлүү адасында бекем турууну негиз кылып, иштерге жолукканда элди көбүрөөк ойлоп, коңшулардын ишеничисине ээ болду. Турмуштар Аянгүл Мамат ан сайын жылуу маанайы болучу. Жерлик улуттук таамдарды жакшы жасай алат. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде айт майрамдарда дайыма даамдуу тамактарын алып, коңшулары менен тең баарланат. Айт майрамдарда дилгирлик менен үйүнө чейин барып, аракетти ыңгайсыз картаңдарга кирим кылып берет. Коңшулар арасында кайчылык көрүлсө, дилгирлик менен элдештирип коёт. Кыштактагы жалпылык талам кыймылдарына дилгир катышып, айылдаштары үчүн милдеттүү тейлөө кылды. Ал жакшы саясат бизди жакшы күнгө ээ кылды. Менин жөндөмүм бар, айылдаштарга көбүрөөк чыныгы жумуш кылып беришим керек, деди. Колөнөр аркылуу тирчилик кылуу, кишилерге ак көңүлдүүлүк менен мамиле кылуу, жоопкерчиликти өз үстүнө алуу аркылуу ортак пайыны түртмөктөө керек. Риянгүл Мамат айылкыштак нактылуу абалын таканчыктап, кичинекей ажарландыруу кесибин эже сиңдилердин кирешесин ашыруучу чоң сахнага айландырды. Ал бир жуп чебер колу менен көркөм турмушту ажарландырып, чыныгы иштөө аркылуу жаңы доордогу айылкыштак аялдарынын өз алдынча өзүн күчтөндүрө турган жоолукчандар келбетин чагылдырып, айылкыштактарды гүлдөндүрүү үчүн жылуу аялдар күчүн кошту.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Энжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Раянгүл Мамметтин жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырган аңгемесин айтып бердик.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.